0: Există astăzi multe grupări creștine care își imaginează că Dumnezeu i-a ales numai pe ei să fie poporul lui pe pământ. De fapt, această atitudine este una dintre caracteristicile identificatoare ale unei secte. Existau astfel de oameni în Israel și în acele vremuri, dar nu și Amos. El avea o inimă mare. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va avea o inimă mare, care îi acceptă pe copiii lui Dumnezeu din fiecare grup și denominațiune. Babilonul nu este un sistem care se găsește într-o denominațiune anume, ci este sistemul lumii care poate să se găsească chiar în inima ta. Oamenii pot sta în cea mai bună biserică din lume și totuși să facă parte din Babilon, fiindcă Babilonul poate fi în duhul lor. Ei își pot imagina că, datorită faptului că au ieșit dintr-un sistem denominațional, sunt eliberați de Babilon. Dar aceasta nu este adevărat. De exemplu, dacă iubești banii, indiferent de care biserică aparții, ești parte din Babilon. Dacă trăiești după poftele firii pământești, indiferent de biserica din care faci parte, ești un adulter spiritual. Te poți lăuda cu doctrinile tale curate, spunând: noi nu ne închinăm Mariei, nici nu predicăm botezul bebelușilor. E bine, dar dacă te închini banilor și îți practici poftele, s-ar putea să fii chiar mai rău decât ceilalți. Problema lor este una doctrinală, în timp ce a ta este una mai gravă, a inimii, și este legată de viață. Există mult exclusivism în creștinismul de astăzi. Oameni care își imaginează că lui Dumnezeu îi pasă doar de grupul lor. Trupul lui Hristos este mai mare decât o denominațiune anume. Copiii lui Dumnezeu nu se găsesc astăzi doar într-o anumită denominațiune. Dumnezeu are oamenii săi în fiecare denominațiune. Există oameni născuți din nou în multe biserici care au doctrine diferite. Nu sunt de acord cu doctrinele multor biserici, dar nu pot nega faptul că Dumnezeu are pe unii dintre copiii săi acolo. La fel, există oameni neîntorși la Dumnezeu, care sunt membri înregistrați în biserici evanghelice și care iau parte la frângerea pâinii în adunări separate, în special cei din a doua și a treia generație acestor biserici. Trebuie să vedem ceva din viziunea lui Amos în aceste zile. Dumnezeu pedepsește oamenii din toate națiunile și din toate denominațiunile, însă strânge de asemenea oameni din toate neamurile și din toate denominațiunile. 2. Să prețuiești cuvântul profetic. În Amos capitolul 8, versetele 11 și 12, citim aceste cuvinte profetice despre zilele din urmă. În zilele din urmă va fi o foamete, dar nu de pâine, ci o foamete după auzirea cuvintelor Domnului. Și oamenii vor umbla încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului. Vedem această foamete azi. Cuvântul lui Dumnezeu se referă la Biblie și nu ducem lipsă de aceasta. Societatea biblică distribuie în fiecare an milioane de Biblii, iar Biblia este încă cea mai bine vândută carte din lume. Dar aici se vorbește despre cuvântul Domnului și asta se referă la cuvântul profetic care vine de la Dumnezeu în funcție de nevoia din acel moment prin gura unui profet. Cuvântul Domnului va fi rar în zilele din urmă. Oamenii vor umbla pretutindeni ca să audă un profet adevărat, dar aceștia nu vor fi ușor de găsit. Deci, când ai ocazia să auzi un cuvânt profetic de la Domnul, fii cu luare aminte, ascultă cu atenție și ia-l în serios. 3. O promisiune glorioasă. În Amos capitolul 9, versetul 13 citim: iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător. Ceea ce înseamnă aceasta este: am semănat mult rău în trecut și, deși am fost iertați, totuși într-o oarecare măsură tot secerăm ceea ce am semănat. Dar va veni în curând vremea când lucrurile noi pe care le semeni în viața ta, asta după ce ai devenit un ucenic din toată inima, le vor șterge pe acelea pe care le-ai secerat, datorită trecutului tău. De exemplu, gândurile și visele murdare care ți-au tulburat mintea din pricina că ai văzut atât de multă pornografie în trecut vor fi treptat înlocuite de gânduri și vise despre lucruri spirituale, fiindcă acum îți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și viața ta va fi roditoare pentru Dumnezeu. Ce promisiune glorioasă este aceasta!
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Providența lui Dumnezeu prin Estera. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Biblia este plină de povești fascinante și foarte interesante. Și în această lecție vom afla despre o mare eroină care și-a salvat cu curaj oamenii. Regina Estera este un exemplu extraordinar pentru noi toți, învățându-ne să avem încredere în Dumnezeu, mai ales atunci când vremurile și situațiile sunt cele mai dificile. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Providența lui Dumnezeu prin Estera. Astăzi vom continua studiul nostru trecând la Cartea Estera. În tot Vechiul Testament, Dumnezeu salvează în mod repetat poporul evreu, poporul său ales, din dezastru. În primul rând, Iosif salvează poporul evreu de foamete. În al doilea rând, Moise îi eliberează pe evrei din sclavia din Egipt. În al treilea rând, bărbați precum Zorobabel și Ezra conduc întoarcerea din captivitatea babiloniană. Astăzi vrem să vorbim despre un alt moment în care Dumnezeu salvează oamenii din anihilarea totală, în povestea unei tinere evreice pe nume Estera. Cartea Estera începe cu o mare petrecere persană, în care Xerxes, conducătorul Imperiului Persan, cere soției sale, regina Vasti, să-și arate frumusețea petrecăreților. Tradiția indică faptul că porunca de a apărea purtând coroana ei regală însemna că ea trebuia să apară purtând doar coroana și nimic altceva. Vasti refuză. Acest lucru îl insultă pe rege și amenință stabilitatea relațiilor soț-soție asupra Imperiului. Vasti este alungată din prezența regelui pentru totdeauna și va fi înlocuită ca și regină. În capitolul 2, regele organizează un concurs de frumusețe care implică femei din tot Imperiul pentru a găsi o

locuitoare pentru soția sa exilată. Cu toate acestea, acesta nu este un concurs obișnuit. După o lungă perioadă de antrenament și înfrumusețare, una câte una, concurentele devin parte a haremului regal. Fiecare, la rândul ei, trebuie să-l uimească cu toată maniera când petrece o noapte cu el. Cea care îi place cel mai mult, care îl va impresiona cel mai mult din toate punctele de vedere, va deveni noua regină. Acum, Mardoheu, un evreu care este luat captiv când babilonienii distrug Ierusalimul, are o verișoară tânără minunată pe nume Estera, pe care o crește ca pe o fică. Când este înscrisă în acest concurs din cauza frumuseții sale, Mardoheu, îngrijorat, vine la harem să întrebe despre bunăstarea Esterei. Mardoheu aude doi bărbați care complotează să-l asasineze pe împărat și el raportează superiorilor săi acest complot de asasinare. Viața împăratului este salvată, iar cei doi conspiratori sunt prinși. Fapta bună a lui Mardoheu este consemnată în cronicile regelui, dar Mardoheu nu primește nicio recompensă. Acest lucru se dovedește a fi parte a planului lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în continuare. Când ajunge în sfârșit noaptea Esterei cu regele, totul despre ea îl impresionează pe împăratul Xerxes, care o încoronează pe Estera ca fiind noua regină a Imperiului Persan. Dumnezeu stabilește unul dintre oamenii săi speciali, aproape de putere, în așteptarea evenimentelor viitoare, pentru care Dumnezeu are un plan. Aici își face apariția ticălosul acestei drame, prim-ministrul Medo-Persan pe nume Haman. În timp ce Haman merge pe stradă în fiecare zi, el cere ca toată lumea să se plece înaintea lui ca în fața unui zeu. De teamă, toată lumea se pleacă în fața lui Haman, cu excepția lui Mardoheu. Scripturile poruncesc să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui. Prin urmare, Mardoheu, un evreu devotat, refuză să se plece în fața lui Haman, chiar dacă acest lucru îl poate costa viața. În mod surprinzător, după ce a descoperit că refuzul lui Mardoheu de a se închina este legat de credința sa evreiască, Haman nu îl vizează direct pe Mardoheu, ci în schimb îl îmbată pe rege și îl convinge să adopte o lege neschimbabilă, afirmând că într-o anumită zi a anului următor, fiecare evreu pe fața pământului trebuie să fie omorât. Când Mardoheu află despre acest complot împotriva evreilor, el încearcă frenetic să ajungă la Estera. Îi trimite un mesaj Esterei, spunându-i despre acest decret al condamnării. Mardoheu îi cere Esterei să mijlocească cu împăratul în numele tuturor evreilor din Imperiul Persan. Estera răspunde printr-un mesager în capitolul 4 cu versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moarte pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu răspunde cu cuvinte de provocare și încurajare în capitolul 3, versetele 13 și 14, spunându-i Esterei să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera răspunde cu îndrăzneală, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera, capitolul 4, cu versetul 16. Aceste cuvinte arată măreția Esterei. Estera nu piere. Ea intră cu îndrăzneală în prezența regelui, iar el este încântat să o vadă. El îi întinde sceptrul și îi promite să-i dea cererea, oricare ar fi aceasta, până la jumătate din regatul său, promisiune care este doar o expresie, nu o limită literală. Estera trebuie să fi fost foarte prețuită pentru a mișca un om atât de puternic. Estera este înțeleaptă cu privire la oferta regelui. Este răbdătoare, deși situația era una groaznică. În Estera capitolul 5 cu versetul 4, ea întreabă, dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman, la ospățul pe care l-am pregătit. Vedeți, Estera știe că în timpul acestui banchet, regele i-ar cere din nou să-și prezinte cererea. În acest moment, providența lui Dumnezeu devine evidentă ca tema cărții Estera. În noaptea aceea, regele nu poate dormi, așa că cere ca cineva să vină și să-i citească cronicile pentru a-i se face somn. În timp ce îi sunt citite, ajunge exact la povestea despre modul în care Mardoheu l-a salvat pe rege de la asasinat. Aflând că nu s-a făcut niciodată nimic pentru Mardoheu, regele îl întreabă pe Haman dimineața următoare ce trebuie făcut pentru omul pe care regele dorește să-l cinstească.
Imaginându-și că regele trebuie să plănuiască să-l cinstească pe el însuși, Haman sugerează o paradă frumoasă, spunând ceva de genul: aș lua calul tău regal cu șaua lui regală, coroana ta regală și hainele tale și aș pune acel om pe calul tău. Apoi, aș face ca unul dintre cei mai respectați oficiali ai tăi să conducă calul pe străzi strigând: acesta este omul pe care regele dorește să-l cinstească. Regele spune: fă toate acestea pentru Mardoheu. Imaginați-vă umilința, furia și frica. Haman pleacă îngrozit la banchetul cu Estera și regele, neștiind că merge într-o capcană. În timpul cinei, regele o întreabă din nou pe Estera care este cererea ei. Estera spune cu înțelepciune în capitolul 7, versetele 3 la 4: dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Regele răgnește: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Estera strigă: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Citim în Estera capitolul 7, versetele 5 la 6. Furios, regele se năpustește în grădină pentru a se calma. Haman, știind că sfârșitul său este aproape, se târăște pe podeaua pe care ei stăteau așezați ca să o apuce pe Estera pentru a-și cerși viața. Regele se întoarce chiar în momentul acela, găsindu-l atingându-se de ea, iar el strigă în esență: va încerca omul chiar să o violeze pe regină cât sunt eu în casă? Haman este spânzurat în aceeași zi, chiar pe spânzurătoarea pe care a construit-o pentru Mardoheu. Și de îndată ce Estera i-a spus cine era Mardoheu pentru ea, i-a dat și poziția și proprietatea lui Haman, lui Mardoheu. Aceasta este ironia divină în cel mai bun caz. Haman, care a început amenințarea împotriva evreilor, a dispărut. Dar legea mezilor și a perșilor nu poate fi anulată nici chiar de către regele însuși. Genocidul urma să vină. Mardoheu, în calitate de prim-ministru, și regina Estera se apropie de rege. Își prezintă problema regelui și îi caută înțelepciunea. Ei decid să adopte un contradecret care să declare în aceea zi o zi de răzbunare pentru evrei împotriva oricui încearcă să-i omoare. În loc să declare că toți evreii din provinciile medo-persane urmează să fie uciși în a 13-a zi a Adarului, ei adoptă un contradecret, făcând din Adar 13 o zi pentru ca evreii să se apere și să se răzbune, omorând și luând toate proprietățile oricui caută să le facă rău. Pe măsură ce cuvântul noului decret se răspândește în toată lumea sub puterea perșilor, frica de evrei se răspândește odată cu el. Mulți se convertesc și se închină Dumnezeului evreilor ca urmare. Luați în considerare ceea ce a fost practic implicat în schimbarea zilei de Adar 13. Dintr-o zi a morții, o zi a genocidului evreiesc, într-o zi de victorie pentru poporul lui Dumnezeu. Este uimitor să luăm în considerare modul în care acest cuvânt se răspândește atât de departe, atât de repede și cu un efect atât de mare încât să-i determine pe păgâni să devină credincioși în singurul Dumnezeu adevărat al evreilor. Vedeți, o mare parte din lumea modernă de astăzi are mijloace de transport rapide și chiar mașinării care permit comunicarea instantanee pe tot globul. Nu este uimitor că această veste a călătorit pe jos sau pe spatele animalelor și a ajuns chiar și la marginile Imperiului la timp pentru a transforma doliul în bucurie pentru poporul evreu? Oare acest lucru nu este paralel cu misiunea noastră de a merge în toată lumea și de a face ucenici pentru Iisus, care a venit să transforme amenințarea iadului și a morții într-o victorie asupra păcatului și o moștenire a vieții veșnice? Cuvântul Esterei a acoperit lumea în câteva luni, dar biserica s-a străduit să o atingă în mai multe secole. Iată o întrebare solemnă. Ar fi putut fi faptul că mesagerii care purtau acel al doilea decret credeau în realitatea ambelor decrete într-un mod pe care noi nu-l facem astăzi? Acei mesageri credeau că țineau în mâinile lor un decret de viață pentru evreii condamnați. S-ar putea să nu credem la fel de puternic în realitatea decretelor noastre? Tu și cu mine ar trebui să ne întrebăm dacă credem cu adevărat Evanghelia. Chiar cred eu că lumea se află sub un decret al morții? Chiar cred că Evanghelia lui Iisus Hristos este un decret al vieții? Dacă credem cu adevărat în ambele decrete, ar trebui să fim total dedicați răspândirii Evangheliei. Constatăm că mulți misionari aflați în unele dintre cele mai groaznice colțuri ale lumii sunt acolo pentru că cred că lumea se află sub un decret al morții. Ei cred că țin în mâinile lor un decret pentru viață. Ei merg pentru că sunt chemați de Duhul Sfânt și rămân pentru că sunt abilitați și direcționați de Duhul Sfânt. O aplicație importantă pentru cartea Estera este mesajul providenței lui Dumnezeu. Acest lucru a fost valabil și în povestea lui Iosif. Toate lucrurile funcționează împreună pentru bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Toate lucrurile,
nu doar unele lucruri sau majoritatea lucrurilor sau multe lucruri. Toate lucrurile funcționează împreună spre bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Acest lucru este valabil pentru toți ucenicii care au pierit ca martiri, și pentru Pavel care și-a pierdut capul pentru Isus, și pentru Daniel care a plecat în captivitate și într-o groapă cu lei, și pentru Estera care, la fel ca Iosif, a fost pusă într-un loc pentru a salva cu mult timp înainte de a veni nevoia de salvare. Când Estera a fost înscrisă în acel concurs de frumusețe oribil de crud, a murit Dumnezeu? Nu avea Dumnezeu controlul asupra vieții Esterei? Dumnezeu pune o femeie ebraică pe tronul Imperiului Medo-Persan. Dumnezeu lucra într-un moment în care poporul lui a fost cucerit, când era neajutorat să facă orice în legătură cu lucrurile care i s-au întâmplat Esterei. Providența lui Dumnezeu în circumstanțele vieții tale este unul dintre cele mai importante mesaje din cartea Estera. Acum, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu vrei să ai nimic de a face cu scopurile sau planurile sale, nu te poți aștepta ca toate lucrurile să funcționeze împreună pentru bine în viața ta sau pentru eternitatea ta. Există condiții foarte importante pentru această promisiune. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima și mintea ta și sufletul tău și puterea ta, și în același timp, dacă ești cu toată ființa ta chemat conform scopurilor sale, ei, când aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci orice ți se întâmplă este pentru binele etern și pe termen lung. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat o mare însărcinare. Când Iisus s-a înălțat înapoi la cer după învierea sa, El a spus apostolilor săi: mergeți și vestiți vestea bună tuturor pretutindeni. Ție ți-a spus cineva această veste bună a Evangheliei, dar există unii care s-ar putea să nu o audă niciodată dacă nu le-o vei spune chiar tu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Catch Jones.

Nu vreau nimic din lumea aceasta, averi, comori sau aur, însă-mi doresc să-ți slujesc.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: Atenție la deciziile luate. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Una din provocările cu care ne confruntăm cu toții este luarea deciziilor. În fiecare zi, în mod constant, trebuie să luăm anumite decizii. Una dintre ele nu au atâtea, sau poate că unele dintre ele nu au atât de multă importanță sau semnificație sau chiar consecințe, însă cu siguranță sunt altele care au foarte multă importanță. Atunci ar fi necesar să avem niște criterii care să ne ajute în mod special în cazul acelor decizii care au cu adevărat un impact în viața noastră. Iată că Apostolul Pavel, într-un mod atât de simplu, ne oferă două criterii care ne pot ajuta în procesul de luare a deciziilor. Și primul este caracterul adecvat al deciziei, adică nu se pune problema binelui sau răului cu privire la decizia pe care vrem să o luăm. De asemenea, nu se are în vedere corectitudinea sau incorectitudinea deciziei luate, ci ceea ce ne face să o luăm sau să ne abținem de la o a lua este dacă într-adevăr ne este de folos. Este decizia utilă pe care vrem să o luăm? Este momentul potrivit? Va avea un impact pozitiv sau negativ? Și ce mă motivează să o pun în aplicare? Al doilea criteriu dat de Apostolul Pavel este efectul pe care acea decizie îl poate avea asupra mea. Suntem total și complet liberi datorită libertății pe care Domnul Iisus a câștigat-o pentru noi prin moartea sa de pe cruce să decidem. Însă, acum putem folosi această libertate pentru a lua decizii care ne conduc înapoi în robie sau chiar la o formă de robie mai rea, mai intensă și mai perversă decât cea din care Domnul Hristos ne-a eliberat. Să nu uităm că păcatul are o putere incredibilă de a ne robi și multe dintre deciziile pe care le luăm pot întări controlul păcatului asupra vieților noastre. Este adevărat că păcatul nu mai are puterea de a ne condamna, pentru că Domnul Hristos a plătit deja prețul, dar are o putere imensă de a ne face viața complet mizerabilă. De aceea, să cerem har Domnului și multă lumină în toate deciziile pe care le avem de luat. Amin.
1: Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim și, Doamne, în timp ce ți aducem lauda de care ești

0: Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Ce închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stânci sunt acei care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama dar la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da. Dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui și le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit
1: și s-a făcut liniște.
0: Apoi a zis ucenicilor săi: Unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăț ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar lupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele?
2: Legiune, a răspuns el,
0: pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au venit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doftorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat de dânsul și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: Cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, cât știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea de mâncare. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Vă spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta
3: la
1: să te îmbolnăvești?
3: La început nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: Nu am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un remene mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperie când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de el?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic, că mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică, deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne,

0: Scriptura. Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumat? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie a 4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea criză de epilepsie.
2: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
0: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă. N-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat, câțiva oameni, și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, ca să nu-și piardă credința.
0: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
2: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă?
2: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic, nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
0: Da, suntem încă la început.
2: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când îmi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest remene la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte, aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos, inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că...

0: nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
1: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
0: Mai știu.
1: Și a venit
0: da,
1: un avion.
0: Târziu,
1: a venit un avion. Noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
0: Ateriza atunci, probabil că...
1: Da, în momentul când am terminat această frază, că am avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, alunecat. Alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea stare epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
0: Era fracțiune de secunde.
1: Pentru câteva secunde.
0: Da.
1: Și atunci am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o
2: în pat. Erau dureroase acele episoade?
0: Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
2: Te-a durut.
0: Nu că m-a durut. Am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri. Și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
2: urgențe. Ai dus-o în pat?
1: Da, am pus-o
0: da,
1: în pat.
0: M-a pus în pat. Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă. M-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
1: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
0: Da.
1: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stătea mai mult acasă. Oricum, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
0: plecam
1: acasă după masa și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
0: Da.
1: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară. Era undeva ora 12 noaptea și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
0: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
1: da.
0: Dar a fost ok și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul, la un moment dat că...
1: Da, acolo a fost, acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
0: O încercare.
1: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da. S-a întâmplat după a doua operație.
0: Da.
1: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singur, ea era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji de ea?
0: Da, urma să zic și eu, da.
1: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbărbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
0: S-a rugat
1: da. Cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
0: Da.
1: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
2: Și că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
1: Exact, exact.
0: Diagnosticul a fost același, la mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
2: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
0: Da.
2: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
0: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici. Și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar 1 kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar 1 kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am șanse.
1: Acela a fost momentul în care,
0: momentul cheie.
1: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
2: De unde?
1: Nu știu, era...
0: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
2: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
0: Nu, au fost treptat.
1: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
0: Da, Paul la un moment dat știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat, așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
1: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. I-am mâncat la fel.
0: Adică foarte puțin.
1: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis, nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
0: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
2: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
1: Mulțumim și noi.
2: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
0: Tot.
1: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
2: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

0: Ce faci atunci când Dumnezeu în dreptul tău doar tace și glasul lui nu-l mai auzi, odihnă n-ai nici pace? Ce faci în suferința grea când boala te încearcă, ori când talasuri și furtuni lovesc în a ta barcă? Când frații tăi ce i-ai iubit cu pietre te alungă, iar soarele cu raza sa nu poate să te ajungă. Când zorii nu se mai ivesc și lungă-i așteptarea, iar umbre te-au învăluit să nu mai vezi cărarea. Când vasul pare sfărâmat unde ai pus credință și crezi că nu vei mai avea vreodată biruință, când cerul pare că-i închis și nu mai vezi scăpare, iar tu-ți vezi necazul tău de mii de ori mai mare. Ce faci atunci, creștine drag, în ceasul încercării, când crezi că Domnul Dumnezeu te-a dat pradă uitării? Un singur lucru poți să faci, să mergi tot înainte, nădăjduind în Domnul Sfânt, rugându-te fierbinte. Și atunci vedea vei cum Iisus se va îndura de tine, că zorii iarăși vor veni, din nou îți va fi bine. Uitându-te în urma ta la ape învolburate, vei înțelege cum Hristos te-a izbăvit din toate, căci noaptea cât ar fi de grea, dispare când vin zorii, iar soarele va străluci când se vor duce norii. Tot astfel, drumul către cer e deseori prin vale, dar nu uita, vei birui cu Dumnezeu pe cale. Amin.
1: Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care îi ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Ține-ți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îmi aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă ori și cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, ahulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la osândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falși te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închidat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela, cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber.
2: Astăzi la Vieți transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
2: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
3: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinuie. Te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i
2: da,
3: dedic
2: așa lui. Da. Doamne, ajută-ne să-L Amin. Purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne.
3: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani. După care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
2: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
3: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
2: Orașul minunilor?
3: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
2: Da, da, da. Cum? Cum s-a descoperit?
3: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin într-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști. Din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când eram mici, și mie și fratele meu, ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
2: Tata.
3: Tata, da.
2: Da. Frumos.
3: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el. Și când spune asta...
2: Tu mai ai un frate?
3: Mai am un frate, da.
2: Pe tine și pe fratele tău?
3: Pe mine și pe fratele meu, da.
2: Și era rușine de voi?
3: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el.
2: De mama nu?
3: Poftim.
2: De mama nu era rușine?
3: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El mi se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea
2: de exemplu,
3: cu noi concurse.
2: Ce spunea? Ce a făcut?
3: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, Bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
2: Deci tata?
3: Tata, da.
2: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
3: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
2: Dar ținea la voi, investea timp în...
3: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu.
2: Frumos.
3: Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta, mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
2: Da. Și fratele tău?
3: Și fratele meu, da, și el este ca aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebe și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
2: Dacă mai avea ochi să vedem ce e în jurul nostru.
3: Da.
2: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
3: că mai mulți sunt cu noi decât cu ei.
2: Da, frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Tatăl tău a decedat.
3: A decedat, da.
2: Fragedă.
3: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da, dar am simțit că a căzut, efectiv, am simțit că a căzut cerul peste mine. Și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la el, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
2: cum
3: a fost...
2: s-a întâmplat?
3: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit. Mă gândeam eu dimineața. El era bucuros seara că au găsit de lucru și dimineața, sâmbătă dimineața, eu eram în pat cu maica mea. Și de fiecare dată când plecam, mă saluta și mă pupa. Și atunci, în dimineața aceea, eu dormeam și așa. Și mă gândeam, eram așa somnoroasă puțin. Mi-era, să zic, puțin lene. Mă mai trezesc, nu mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat. Și am simțit așa ceva straniu. Am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată.
2: Straniu?
3: Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infart și că nu...
2: Deci săpa o fântână.
3: Da, săpa într-o fântână și a făcut infart, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta. Și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... No.
2: Ce, cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
3: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima. Mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine. Nu am fost un copil de nota 10. Tatăl meu nu mă presa și așa să zică, învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că poți să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr, veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drumbina.
2: 4 la ce l-a 4?
3: Nu mai știu exact.
2: Pentru ce? Temă nefăcută?
3: Nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Da. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5, prima notă, 4 sau cât am luat 5. Da. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, tai că mi-e bucuros. Na, tati, cum a fost la școală? Și ea zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, Doamne!
2: Mai bine te certa!
3: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
2: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în care se vezi.
3: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
2: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
3: Da, noi ne jucam Rațele și Vânătorii, ne jucam Castelul, ne jucam Prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinii mei pe stradă și... Zice, era sărbătoarea roadei, zice, haideți că o să fie frumos, haide că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să nu știu ce. Și zice, da, haide scumpii, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și pe urmă fratele a venit și ne-a mai chemat, venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu, de cineva așa, să, cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și am continuat atunci să merg la biserică. Și bineînțeles, stai că mi-o mă întreba când veneam acasă, ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și... îi spuneam tot ce se întâmpla.
2: El nu venea?
3: Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate.
2: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas de mol.
3: Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
2: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis
3: nimeni. Și spunea că vrea să vină să vadă cum e și așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
2: Deci ai început să mergi la biserică?
3: Poftim.
2: Ai început să mergi la biserică?
3: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii. Oh. Eram, da.
2: Jumătate din biserică.
3: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete. Și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le recitam și mi le spuneam mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele.
2: Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
3: Oh, vai, nu e grea întrebarea.
2: Sau a fost un proces?
3: A fost un proces, dar simt că îl simțeam de mică pe Dumnezeu, îl simțeam așa... prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă, aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
2: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului?
3: Nu, taică-miu ne spunea, încă ne și dădea să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să gui, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum îi, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți, ai voie, dar să nu mă minți dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Și poți să ai încredere în tati că tu dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâini, am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta nu am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și tai că mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras să zic celelalte lucruri. Pentru că știam că nu am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
2: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
3: Așa nu pot să o disec, nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când eram fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Eram, wow. Am avut două accidente, una prin clasa 1-a, una prin clasa 4-a.
2: Ce s-a întâmplat?
3: O încăpățânare de-a mea pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată și... Noi am fost familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac.
2: Și în mijlocul străzii.
3: Eram în mijlocul străzii, venea din față, venea o mașină, deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea o altă, un camion cu butelii. Și fai, mă gândeam, zic, ce mă fac, că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, asta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și într-adevăr a dat mașina aia peste mine.
2: Camionul cu butelii?
3: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital. Și Dumnezeu la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aceea Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
2: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
3: Nu, n-am avut nimic.
2: Ți-a fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
3: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la e-mail a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt, dar.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
3: Și pe urmă eram în clasa 4-a. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-meu, taică-meu și mai un prieten de-al lui taică-meu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat zice să luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-meu și taică-meu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico. Și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, nu aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, nu, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu, am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
2: Și cel din matiz?
3: Nu a avut nimic, doar că s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei. Da. Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care nu știu cum se întâmplă la mine, cred că îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa, să văd dacă e așa că... Nu știu, câteodată mă sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
2: Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm.
3: Mm-hmm. Mai ales dacă Dumnezeu te anunță înainte și de ce să nu asculți?
2: Da.
3: De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât o mie de jertfe și...
2: Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul?
3: Plină.
2: Ce presupune? Bine, sunt convins.
3: Plină.
2: Ah, plină?
3: Plină.
2: Ah, am înțeles, bine.
3: Plină.
2: Da.
3: Da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El Și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot leg apă și după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună.
2: Întotdeauna e cea mai bună.
3: Cea mai bună. Deci, da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
2: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
3: Și atât de simplu, că altfel nu, Dumnezeu te și scutește.
2: Da.
3: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu am... Să nu port ură sau să nu port dușmănie sau chestia asta. Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar nu era așa. Da. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
2: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
3: Corect.
2: Ci din inima
3: noastră. Numai Dumnezeu poate.
2: Da. Ai și o poezie pregătită?
3: Da.
2: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
3: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Izvorul de viață în Tine găsesc! Ești dorul, ești pacea din inima mea! Revars-mi în suflet din dragostea Ta! Te văd pretutindeni, te văd necurmat! În norul, ca spuma, ușor dantelat, în pleia de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopții răcoare, în râul de munte, strumos, cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin. În noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii, vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcrile și le-a prins, când besna spâșe perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și îmi vine să strig, te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit că simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că se ieșit iar din minți, nu-mi pasă! În Tine plăcerea îmi găsesc, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Amin!
2: Amin! Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze!
1: Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 60. Dumnezeule, ne-ai lepădat și ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfinția lui: voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești Dumnezeule cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Versetul zilei 330. Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. Pentru a putea exista o biruință, trebuie să existe o încercare, un necaz, o probă. Poate te-ai rugat să ai o viață de biruință și o atitudine de biruitor. Amintește-ți că înainte de acestea va trebui să treci peste examenele vieții. Nu încerca să ieși biruitor pe forțele proprii sau cu ajutorul oamenilor sau a resurselor și a inteligenței tale. Biruința asupra ispitelor, poftelor, păcatelor o vei avea doar dacă rămâi neclintit lângă Cel ce a biruit totul, Iisus Hristos. Fii un biruitor, nu un biruit.

Rămâi cu Dumnezeul tău. Meditație de Charles Spurgeon. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Luca, capitolul 2, versetul 19. Această femeie binecuvântată își exercita trei facultăți. Memoria, i-a păstrat toate aceste lucruri, afecțiunea, le păstra în inima ei, și intelectul, ea se gândea la ele. Memoria, afecțiunea și înțelegerea erau toate concentrate asupra lucrurilor auzite. Dragul meu, amintește-ți ceea ce ai auzit despre Domnul Isus și despre ceea ce El a făcut pentru tine. Fă din inima ta vasul de aur cu mană ca să păstrezi amintirea pâinii cerești cu care te-ai hrănit în trecut. Lasă-ți memoria să păstreze tot ceea ce ai simțit, cunoscut și crezut despre Hristos. Și atunci vei vedea că îl vei iubi din ce în ce mai mult. Iubește persoana Domnului tău. Deschide vasul de alabastru al inimii tale, chiar dacă este spart, și spală picioarele străpunse cu uleiul afecțiunii tale. Lasă-ți intelectul să se concentreze asupra lui Iisus Hristos. Meditează la ceea ce citești. Nu te opri la suprafață. Sapă în adâncime. Nu fi ca o rândunică atingând apa cu vârful aripii, ci ca un pește care trăiește în adâncuri. Rămâi cu Dumnezeul tău. Nu-L trata ca pe un drumeț care se oprește la tine pentru o noapte. Constrânge-L și roagă-L. Cei doi ucenici spre Emaus au spus: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Luca, capitolul 24, versetul 29. Ține-L și nu-L lăsa să plece. Cuvântul se gândea înseamnă a cântări. Pregătește-ți balanța judecății. Dar oare ce măsură îl poate cuprinde pe Domnul Hristos? Isaia ne spune în capitolul 40, versetul 12: El a cântărit munții cu cântarul. Cu ce cântar îl putem cântări noi pe El? Și tot Isaia, în capitolul 40, versetul 15, spune: El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Cine îl va ridica pe El? Chiar și așa, dacă înțelegerea ta nu-L poate cuprinde, afecțiunea ta poate. Dacă spiritul tău nu-L poate încadra pe Domnul Iisus în normele judecății noastre, îmbrățișează-L cu brațele afecțiunii.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Puterea credinței. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Psalmul 54, versetul 4. Atunci când simți că lumea se prăbușește în jurul tău, când cerul este plin de nori negri, lumina lui Dumnezeu să știi că strălucește cel mai tare. El nu este doar un spectator în luptele noastre, ci un tovarăș credincios care ne susține, ne călăuzește și ne dă curaj. Recunoscând prezența lui, inima noastră se umple de pace. David recunoaște că, deși dușmanii săi încearcă să-i facă rău, Dumnezeu este cel care îi susține viața și îl protejează. Noi putem avea încrederea că Dumnezeu ne va ajuta și ne va călăuzi. El are puterea și înțelepciunea de a ne proteja și susține în orice moment al vieții noastre. Așa că, dacă cumva treci printr-o situație dificilă, greu de gestionat, roagă-te Domnului Dumnezeu și cere ajutorul și călăuzirea pentru a găsi o soluție. Chiar dacă simți că Domnul nu este cu tine, chiar dacă nu vezi prezența Lui, El nu te va abandona niciodată și va fi mereu cu tine. Așadar, Dumnezeul nostru este un ajutor etern. Ne susține la fiecare pas. Așa cum David a găsit mângâiere în prezența Lui, și noi ne putem deschide inimile cu încredere, știind că mâna divină a Domnului ne călăuzește și ne protejează în fiecare provocare cu care ne confruntăm. Amin.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: A treia epistolă a lui Ioan.

Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine că au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui ca să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îți voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face bine este din Dumnezeu. Cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: la... Ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani. Uh-huh. Am crescut în biserică. Și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să mă desfășor în alte locuri, crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinți, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu, n-a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... Unde eram eu batigar de acolo, pentru acela, de la un club. La... Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, am noi eram sub influență alcoolică și...
1: Taximetrist
2: nu era... Da, păi, băuse cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, pline tramvai, într-o dată într-un copac și copacul efectiv a ieșit din rădăcini. El nu a pățit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea era șlot, efectiv nu prea să faci nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam să mă rog unde, dar nu puteam. Efectiv mai mult puteam părinși pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am pus cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am pățit nimic.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era în mașină, doar cineva, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu mi s-a luat pe toți și pe mine la fel.
1: Și această a doua întâlnire față în față cu moartea te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta a căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și atunci am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și am început să urle foarte tare și am spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei. Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celor de al doilea?
2: Nu s-a schimbat.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amărarea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarea lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? eram și o influențare, adică mulți prieteni în jurul meu, eram foarte puternic așa,
1: fizic
2: și de multe ori asta mi-a dus un câștig, pot să spun, și cu cei care aveam altercații, câștigam întotdeauna. Și văzând lucrul acesta, m-au împins la spate, du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treilea accident?
2: Și al treilea accident, am avut o intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, de-am s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea. Eram ea, dar n-am pățit nimic din nou. N-am pățit nimic și nicio zgrietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu prăjurile astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorul să meargă cu ea să stea. Trebuia să ajung eu, așa a fost hotărât de Dumnezeu și acolo am venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da, și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin și am zis, ce fel de creștin ești, pentecostal, ortodox, spune-mi, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus, eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine trei zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu o să mă rog niciodată cu tine, de ce să mă rog aici, să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calce pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu o să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului. Pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa. Și eu voi fi acolo. Și n-am întrezit, n-am dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu, așa să zic, în plindegearul, de fapt, în arestul din plindegearul Arad. În
1: urma faptelor... Te așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit în felul acesta.
2: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să, din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest.
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla. Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se avertiza să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din celălalt.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițai, nici cu niciun avocat, n-am vorbit cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. M-am zis, voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vin înainte ta. Știu că singura șansă ești doar tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar că sunt întorc la tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-a rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubește atât de mult. Vreau în momentul acesta să te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că el aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care l-aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, mușița micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis...
1: Plângeai tare, se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simteam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis să este prietul, tine citește. Și a zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie, orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, să te păcătos, să te... Am făcut atâtea lucruri înainte, dar te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
2: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
2: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu le putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
1: trebuia atunci să mâcnise, poliția știa de toate lucrurile astea și trebuia atunci au adunat deci, probe, cum
2: a fost? Fapte care recunoscuți care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am avut cu avocatul și putin te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fim
1: carcerat. Câți
2: ani aveai? Atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți-i petreci în închisoare.
2: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-ai zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
2: Și mi-a zis, încăderea ta e de la 7 la 25 și pentru faptul care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, că așa mulți ani se dau pentru crimă.
2: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o pe cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
2: Da, pentru fapta asta am fost prins. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pe temori corporale, viol de domiciliu și au fost de mult încadrări.
1: Am înțeles.
2: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când intrat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința, cât ai primit?
2: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus la tribunal și am fost judecat, Dumnezeu, judecătorul

0: În perioada de detenție, din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu.
1: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
0: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
1: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit, ca
0: Bun, și
1: fiecare
0: acolo cred că ți
1: moment.
0: se socoteau acele zile, ți se scădeau
1: Da.
0: din pedeapsă.
1: Într-o lună de zile, ți se scădea undeva. Eu am avut cel mai bun câștig. Dumnezeu a hotărât așa. Undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
0: Și ce lucrai?
1: Scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departă de grupul care era.
0: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai
1: Nu.
0: scăzut?
1: 2 ani și 9 luni am făcut
0: 2 ani și 9 luni.
1: din tot.
0: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
1: Da, asta a fost
0: Altceva?
1: primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg.
0: Am luat cu
1: Fiecare.
0: schimbare reală?
1: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată, ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
0: Ce ai învățat acolo din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
1: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acesta. Eu am înțeles cât de mult a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă. Și de câte ori erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, haide, hai nevoie certa, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajuns, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se urcau cărți, barbute, remii și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând. Și spune, tu veți ferice de cei împătruitori.
0: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre ce e
1: Da.
0: vorba?
1: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește Zi cu Tata, care, fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu după ce am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce e vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și, bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de că auzeam ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu am fost încarcerat, am fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Câte multă binecuvântare Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
0: Deci, o zi cu tata e un concept care pune copiii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
1: Da.
0: Să
1: Cea
0: aibă
1: mai
0: câteva
1: bucurie
0: activități împreună.
1: a fost că mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, ne-au adus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătură undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce important e familia, ce important e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușe la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
0: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
1: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult lui Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară, de aici, pe mine mă cunoaște multă lume.

0: Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am dus, m-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici, din printre ceară, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în puișor undeva în colțul printre cealaltă și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea, ce am scris, că eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. După ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de prin Tegeau de Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era 3 zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncase nimic, dar eu, cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam copilul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era 3 zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă, cineva să știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. Era 3 zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și m-am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi, tu ești copilul meu, tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng și mergeam așa pe drum, eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește, și vin un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Mi se mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo. Și am zis, da, văd, acolo mi-ai lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai bine lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis, sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a 3-a zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine. Am dus cu el foarte frumos. Plângeam la masă cu el. Și mă uitam la el pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar în urmă cu câteva luni, mi-a adus aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul
1: Se
0: meu.
1: mai toarce asupra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, dar în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat
0: Da,
1: 100% de
0: așa mă văd
1: Dumnezeu,
0: eu, da.
1: ți-ai mărturisit
0: Totul e
1: păcatele,
0: spălat de
1: totul e
0: Iisus,
1: spălat. E
0: prin
1: foarte
0: sângele Său.
1: important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de
0: Cum de altă
1: vinovăție.
0: dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor. Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, fapte bune, el este mort și putrește, de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să-l împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu
1: Cu
0: fructe,
1: nimic,
0: cu
1: așa
0: lucruri,
1: este. Așa
0: doar cu
1: este.
0: apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era nici unul printre ei care se ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și le puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Faptele apostolilor 4:32-35. Definiția bisericii. Eclezia este o minune, cu oameni de Domnul chemați să iasă afară din lume prin apă și duh transformați, prin sfântul proces metanoia, în minte și în duh înnoiți, pe al crucii altar și-au pus voia, fiind cu Hristos răstigniți. În rugă părtași cinzecimii, aprinși cu al cerului foc, vesteau pocăința mulțimii și iar se adunau la un loc. Aveau toți aceeași gândire, pe buze același cuvânt, priviți cu respect și uimire, miracol divin pe pământ. Iubeau împărțindu-și averea cu cei ce aveau mai puțin, slujeau proclamând învierea și harul iertării divin. Acei ce primeau mărturia venită din ceruri de sus, făceau un botez cu unia și un sfânt legământ cu Iisus. Așa s-a născut idealul și omul de tip altruist. Minune ce întrece realul, născut în păcat, egoist. Așa s-a născut prima dată ideea trăirii în comun, în oameni cu mintea schimbată, în oameni cu sufletul bun. Pe ei, trăitorii iubirii, numituia lumea creștini, născuți din misterul jertfirii sub sfânta cunună de spini. Arzând ca și torțe pe ruguri, de fiarele Romei mâncați, din ei răsăreau mii de muguri în mii de surori și de frați. Satana, sinistra făptură, turbat de ale iubirii ecou, a vrut ca prin forță și ură să fabrice omul cel nou. Produsul finit fu o fiară, un monstru cu chipul hidos, de aceea sortit fu să piară, căci l-a necinstit pe Hristos. Și scurtă i-a fost amăgirea, așa cum venit au s-au dus, dar fără sfârșit e mărirea și slava ce-o are Iisus. Eclezia a fost și rămâne miracolul Sfântului Duh, hrănită cu vin și cu pâine, iar mâine înălțată în văzduh.

voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărirea ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Lacrimile întristării sunt adesea necesare pentru a putea limpezi ochiul credinței. În fiecare pahar de amărăciune pe care îl primim există și ceva miere, dar o poți gusta numai după ce ai golit paharul până la fund. Dacă te afli într-o asemenea situație, ia aminte. Dumnezeu dorește să trăiești cu El în așa fel încât să-i aștepți promisiunile chiar și atunci când fiecare circumstanță pare să se opună acelei promisiuni. Înseamnă să te încrezi în faptul că Dumnezeu va lucra în felul Lui, la vremea Lui și spre slava Lui, așa cum a promis. Mărturia Rus a trăit multe experiențe cu Dumnezeu. Astăzi dorește să ne împărtășească două din aceste experiențe. Să o ascultăm!

A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și a singurului Dumnezeu, să fie slava, cinstea, gloria și puterea în veci de veci. Amin. Mă numesc Mărtuța Rus, sunt membră în Biserica din Bruckhandeleta, Austria, și aș vrea să fac o scurtă mărturisire despre două minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Ele sunt multe, dar acum vreau aceste două să le mărturisesc pentru că s-au întâmplat și au avut loc în biserica din Bruckhandeleta. De mult timp am vrut să fac aceasta, dar tot am amânat și acum, spălând vase la chiuvetă, Duhul Domnului mi-a adus aminte de binefacerile Domnului. Așa ne spune în psalm, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Acum mi-am adus aminte și vreau să mărturisesc o lucrare care s-a întâmplat în urmă, cam prin 2015, cred că a fost. Eram bolnavă și aveam o piatră la rinichi de 2 cm și tot am umblat pe la medici și tot mi-a spus că nu am nimic, veneam acasă bucuroasă. Și mă simțeam foarte rău. De 3 ori la ecograf mi-a spus că nu am nimic și într-o seară la Bruckhandeleta s-a făcut ungere cu un de lemn. Era și fratele Bărbosu și slujitorii de la Bruckhandeleta și am ieșit și eu la ungere împreună cu 3 surori de corp și cu mine 4. Noi suntem 5 surori și un frate. Și am fost la ungere 4 surori de corp. Fiecare am avut câte o prorocie înainte de ungere prin fratele Bărbosu și eu am avut căci la boala ta Domnul vine și lucrează. După aia ne-am adunat cu surorile mele împreună și am povestit fiecare vedenia care am avut-o. Ce să vă spun? Săptămâna următoare mi-a plecat piatra de la rinichi. Am avut într-adevăr niște crize foarte mari, dureri mari și s-a oprit pe canalul dintre rinichi și vezica urinară și am mers la spital și mi-a descoperit piatra. Cu ajutorul medicilor am scăpat de ea, dar acum ar spune mulți, da, când Domnul lucrează nu trebuie să facă medicii. Dar vă spun că și înainte am fost la medici de 3 ori și mi-a spus că nu am nimic. Și într-adevăr, cum a fost vedenia, a fost căci la boala ta, Domnul vine și lucrează. Săptămâna următoare, această problemă s-a rezolvat cu da și amin. A doua experiență avută tot în biserica din Bruck, aceasta nu vreau să o aduc ca o laudă, dar vreau să vă spun că și prin slujitorii care avem acum, Domnul lucrează, să nu-i disprețuim, chiar dacă au slăbiciuni. Toți avem, îngerii sunt în cer, nu sunt pe pământ. Și vreau să vă spun că să nu tot spunem că cei din vechime și-au făcut și că și astăzi Domnul lucrează. Și a doua experiență a fost, eram programată la operație de coloana vertebrală, de hernie de disc și era după masă și m-am dus la biserică și am zis acum nu voi mai apela la frați pentru că am mai avut probleme de sănătate și să nu fie o povară pentru ei. Și când s-a terminat biserica, Duhul Domnului a călăuzit pe fratele Nelu Popovici și a spus să vină sora Mătuța în față, să ne rugăm pentru ea pentru că va urma să facă operația joi. Am ieșit în față, am simțit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin frații slujitori. Ce să vă spun, că în ziua următoare o voce îmi spunea termin anulat, adică programare anulată. Tot așa îmi spunea o voce, termin anulat. Când a fost seara, mă sună o doamnă, o nemțoaică, vorbea germană, n-am știut cine e, am răspuns. Mi-a spus că să știu că operația nu se poate face pentru că avea alte cazuri mai grave și
să programăm altă dată. Atunci am văzut că călăuzirea a fost și prin fratele Popovici, a fost și prin această femeie și după aia medicul de familie m-a trimis la un tratament, cum se face în Austria, care durează 3 săptămâni la o cură. Și acolo am stat 2 săptămâni pentru că m-a sunat de la spital să vin că îmi face operația. Am adunat toate bagajele, am venit la spital. Când a venit medicul la control, m-a pus să mă ridic pe călcâie, pe vârful, la picioare, pe tot. M-a făcut un control, s-a uitat la mine, a zis: eu îți recomand să nu faci operația, numai dacă va fi foarte grav, și pentru că operațiile de coloană nu sunt totdeauna chiar bune. Am venit acasă după o zi de spitalizare. Ce s-a întâmplat de la rugăciune este că aveam un picior amorțit și cu durere și de la rugăciunea fraților de la Burcandeleta s-a dezmorțit piciorul. Nu mă mai doare și nu mai este amorțit. Atâta vreau să spun, mai lucrez toată ziua, mai fac câte o pauză din când în când de 10 minute, 15 și așa merge. Nu vreau nici să adaug, nici să scot nimic, e să spun exact ceea ce a fost. Și ce vreau să spun cu aceasta, cu toată mărturisirea aceasta, este că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu îngăduie în viața noastră un țepuș atât cât vrea El. Și Dumnezeu lucrează și astăzi și face minuni. Să credem în El. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.

und sie Busch. Unse Push, oare ce înseamnă? Oare unde se găsește? Oare cine l-a avut și pentru ce folosește? Să-l ai o viață întreagă, Doamne, cât de greu să fie, a plecat sub suferință să câștigi o veșnicie. Să tot rapsi azi și mâine și să spui la cei din casă de durerea ta profundă ce pe tine te apasă. Ei s-au săturat de mult să te asculte murmurând, dul cântând cu bucurie căci darul celui sfânt. Un țepuș să fie un dar ce te ține în pocăință, e așa cu siguranță, crede-l cu multă credință. Un țepuș îl vom găsi foarte bine instalat în trupul celui ce era slujitorul devotat, apostolul Pavel care, pregătit de Domnul a fost și rânduit în lucrare neamurilor de folos. Și spunea, Harul Tău, Doamne, mi-a de ajuns în slăbiciuni, purtându-L cu ușurință întărit prin rugăciuni. Dacă ai și tu un țepuș, nu e la voia întâmplării. E spre pocăință sfântă ca să nu fi dat pierzării. Căci cei neatinși de rău au o inimă îngânfată. Nu le poți spune nimic, nu te ascultă niciodată. Nu cunoști suferința, că sortiți pentru urgie și lăsați în voia firii nimiciți pentru vecie. Suferința și țepușul cântărite-ți de Iisus, te ajută în pocăință ca să urci mereu în sus și să nu mai dai prilejul inimii cu îngânfare să sfure mântuirea, să te ducă la pierzare. Pocăința e suferință și smerenie curată. Nu există altă formă și altă cale ușurată. Ia pe umeri jugul ei, trăiește cum se cuvine, cu țepușul ce îl ai vei învinge foarte bine. În bine și în îngânfare omul alunecă tare, către poftele murdare uitând de a lui salvare. Un țepuș să-l ai într-una e o binecuvântare, ce te ține umilit și te scapă de pierzare. Haide să nu murmurăm când avem țepușe grele, Domnul prin al lor durere vrea păcatele să spele și ne judecă aici cu blândețe, ne pedepsește, ca să nu fim judecați când sfârșitul greu sosește. Primește mereu țepușul prin aharul de ajuns, ce în slăbiciuni te ajută și de păcat te ține ascuns.

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

Versetul zilei 251, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetul 14. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Pentru a putea oferi un sfat, nu este suficient să ai cunoștință, ci ai nevoie și de acea bunătate pentru a ști cum să-l prezinți. Contează ceea ce spui, însă contează și cum o spui. Nu privi ușor și nu te spăla pe mâini zicând că ți-ai făcut datoria și ai spus-o, ci reflectă un pic și la modul cum ai spus-o. Cuvintele tale pot fi sănătoase și bune, însă dacă nu le spui cu bunătate în vorbire și dragoste în priviri, ele nu își vor atinge scopul. Înainte de a da un sfat, asigură-te că nu doar știi ce să spui, ci că știi și cum să o spui.

Nu mă îndoiesc. Mă încred în tine, Doamne, căci tu îmi ești eterna viață. Ești unica iubire ce trece peste moarte. Da, unica iubire, eterna mea viață. Am primit această rugăciune ca un balsam pentru suflet și o împart cu voi să fie o încurajare și o motivare pentru cei care sunt în vale și nu numai. Nu mă voi îndoi. Chiar dacă toate corăbile mele plutesc spre casă cu catarguri zdrențuit, eu cred în mâna care nu obosește din ceea ce părea rău a făcut bine. Și cu toate că plâng după corăbile mele zdrobite, voi mai striga. Mă încred în tine până ce ultima nădejde se va zdruncina. Nu mă voi îndoi, deși toate rugile se întorc fără răspuns din cerul liniștit. Voi crede că a fost o iubire înțeleaptă care n-a îngăduit lucrurile după care tânguiam. Și cu toate că mi-e greu să sufăr, aș vrea ca flacăra curată a credinței mele să ardă în continuu, neîntunecată. Nu mă voi îndoi, chiar dacă necazurile cad ca ploaia și greutățile vin ca albinele la coșniță. Voi crede că înălțimile pentru care mă lupt se ating numai cu trudă și cu durere. Și cu toate că gem sub crucea mea, din pierderile mele cele mai mari, voi secera un neasemuit câștig. Nu mă voi îndoi, bine ancorată în credința în el, ca o corabie, sufletul meu va înfrunta vijeliile și aș vrea să fie atât de tare, încât să nu tremuri atunci când voi înfrunta moartea puternică și necunoscută. Când Duhul se va despărți de trup, să pot spune, nu mă îndoiesc, mă încred în tine, Doamne, căci tu îmi ești eterna viață. Ești unica iubire ce trece peste moarte. Da, unica iubire, eterna mea viață. Edwin Wilcox, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut.

pe primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să o osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Și cine are ducul potolit, este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu va desăvârși lucrarea care a început-o în tine. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în noi a fost atunci când am fost iertați de păcatele noastre și când am fost născuți din nou. Acesta este începutul lucrării lui Dumnezeu în inimile noastre. Dumnezeu ne mântuiește așa cum suntem, dar nu ne lasă așa cum suntem, ci El ne schimbă. Inițial, când suntem mântuiți, suntem îndreptățiți, adică suntem declarați drepți în ochii lui Dumnezeu. Dar asta nu e totul. Domnul Hristos ne-a declarat sfinți, ne-a curățit cu sângele Său. Trăim experiența glorioasă a sfințirii inițiale. Aceasta este partea ușoară, pentru că Domnul face totul. Iar în al doilea rând, printr-un proces de sfințire continuă, Dumnezeu ne modelează viețile, până când formează în noi chipul Fiului Său. Apoi, lucrarea de desăvârșire a noastră va continua până la întoarcerea Domnului Isus. Dacă cumva te confrunți cu orice fel de probleme, dacă te îndoiești de mântuirea ta, sau nu ești sigur de creșterea ta duhovnicească, pur și simplu lasă-L pe Domnul să-ți vorbească inimii, petrecând timp cu El în rugăciune și citind cuvântul Scripturii. Adu-ți aminte că Domnul nu te va părăsi niciodată. El nu poate fi necredincios și dragostea Lui pentru tine nu poate da greș. Dumnezeu nu te-a abandonat în acest proces. Așadar, odihnește-te în acest adevăr. Dacă Dumnezeu a început această bună lucrare în viața ta, El o va și termina. Călătoria ta are un scop, iar povestea ta este în mâinile celui mai mare autor. Amin.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 4. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. El am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcul, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care m-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doftorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Spune sănătate fraților din Laodicea și din Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă de voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-15 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face etapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie.
1: De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care îi dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit, și problema de fond nu este rezolvată. Uh-huh. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze, la curtea de conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Uh-huh. Să le țin la nivelul legii, pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria în ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum vedem peste două că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă să-mi dea putere să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniști nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniști.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rău, bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

poți să promiți cât vrei iubirii, dar dacă nu împlinești ce ai zis, oricâte jertfe ea ți-ar cere, mai bine nici n-ai fi promis. Poți face ori și câte planuri, dar dacă nu împlinești ce ai vrut și nu-ți duci munca până la capăt, mai bine nici n-ai fi început. Poți da oricât de sfinte îndemnuri, dar când tu însuți le-ai călcat, îndepărtându-te de ele, mai bine nici nu le-ai fi dat. Poți ști tot drumul mântuirii, dar dacă nu-l urmezi ținut, ci faci pe alții să-l hulească, mai bine să nu-l fi știut. Și poți chiar pe Hristos să-l afli, dar dacă apoi l-ai lepădat și ai devenit un fiu Satanei, mai bine să nu-l fi aflat. Căci vai de acel ce calcă harul și adevărul cunoscut, trecând peste Hristos spre lume, mai bine nu s-ar fi născut.

0: Iulia Blaga s-a născut în anul 1990 la Petrila, județul Hunedoara. Acolo, într-o casă cu mulți copii și multă bucurie, și-a petrecut copilăria. De mică, a descoperit dragostea pentru lectură și muzică. În anul 2012 a absolvit Facultatea de Litere la Oradea. Actualmente locuiește împreună cu soțul ei în Austria și este coordonatoarea grupului de carte Printre Cuvinte. Între Tăcere și Cuvânt este cartea de debut a Iuliei Blaga. Îmbinând stilul confesiv și analitic, autorul ne oferă o incursiune în universul lui interior și pune înaintea noastră trăiri, sentimente și idei cernute prin sita Scripturii. Noi credem că este o ușă deschisă, însă ne vom da seama că avem de-a face cu o oglindă. Citind cartea publicată de invitata noastră de astăzi, te vei identifica cu lucrurile scrise de Iulia. Sinceritatea este captivantă. Ce pot spune fără cuvinte? Multe, foarte multe. Înainte de a sta de vorbă cu Iulia, aș dori să citesc un fragment din cartea Între Tăcere și Cuvânt, fragment ce se găsește la capitolul 8, subtitlul Plugul sufletului. Ai pus mâna pe plug și în scurtă vreme realizezi că palmele îți sunt pline de bătături și bășici. În mod instinctiv, rănile usturătoare te încurajează să ridici mâinile de pe plug și să abandonezi. Rănile deschise tânjezi după vindecare. Privești pământul uscat, realizând că fiecare brazdă îți toarce lacrimi din ochi și din suflet. Ai vrea să-ți abandonezi plugul sub zăduful zilei și să privești înapoi la umbra copacilor ademenitori. Dar vocea lui șoptește cu dragoste: nu privi înapoi, premiul este în față, nu peste umăr. Privind înapoi, pierzi controlul lucrării, iar brazdele vor fi strâmbe. Slăbiciunea apare inevitabil ca și un pom veștejit. Tânjești să te sprijini pe cel de lângă tine, dar plugul nu are decât un loc și rândul trebuie terminat de unul singur. Dacă nu ești plin de Hristos, te vei prăbuși în praful zilei. În tot procesul acesta de desțelenire a ogorului, semințele tale vor fi lacrimile. Psalmul 126, versetul 5. Nu-ți fie teamă de lacrimi. Pământul umed este lucrat mai ușor. Te frângi pentru că îți pasă. Sângerezi pentru că nu ai dat drumul plugului. Lăcrimezi pentru că pământul este uscat și are nevoie de apă. Te mâhnești pentru că vrei să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Nu-ți fie teamă nici de cădere. Iisus a căzut cu crucea în spate, dar nu a rămas jos. Nici tu nu vei rămâne înfrânt, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Proverbe 24 cu versetul 16. Vă invit, dragi ascultători, să o cunoaștem împreună pe Iulia Blaga. Bun venit alături de noi, Iulia! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a împărtăși în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul cum Dumnezeu a ales să te folosească în lucrarea Lui.
1: Mulțumesc lui Dumnezeu și totodată echipei Reve Viena pentru oportunitatea de a putea împărtăși pe această cale câteva gânduri din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea.
0: Cine este Iulia Blaga? Dacă dorești pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Pentru ascultătorii noștri, numele meu este Iulia Blaga. M-am născut într-o familie credincioasă, numeroasă totodată, în Valea Jiului, orașul Petrila, unde am avut o creștere armonioasă, plină de peripeții și aventuri de neuitat. Alături de ceilalți 13 frați ai mei, 12 în prezent, întrucât primul născut a plecat la Domnul în urmă cu 20 de ani, am învățat înainte să merg la școală literele, mici calcule și tot ceea ce era necesar pentru pregătirea mea pentru clasele primare. Cred că în familiile numeroase se practică și acum acest frumos obicei. Cei mari îi învață pe cei mai mici. Așa a fost și în familia noastră. În 2009 am plecat în Oradea pentru studii, Iar în 2012 am terminat facultatea de filologie, urmând mai târziu, în acel an, 2012, să-l cunosc pe soțul meu, Ovidiu Blaga. Ne-am căsătorit și de atunci, din 2012, locuim și slujim împreună Domnului în Austria.
0: Te rog, dacă dorești să ne povestești câteva experiențe din trecutul tău sau ceva ce a lăsat un impact asupra vieții tale de credință.
1: Sunt mai multe experiențe care mi-au marcat viața de credință și aș vrea să povestesc în câteva cuvinte. Experiența care poate m-a marcat pe mine cel mai mult în copilărie, de vorba de un moment de nesiguranță în familia noastră, ca să spun așa, când chiar treceam printr-o situație mai dificilă și nu aveam pâine și mama ne-a strâns pe toți și a spus să ne rugăm ca Domnul Iisus să trimită pâine. Și mi-aduc aminte că atunci eram în clasa 1, ne-am rugat cu toții seara și dimineață, bineînțeles, ne-am trezit cei care erau mai mici să mergem la școală și nu știu de ce, dar mi-aduc aminte că am plecat fără una din surorile mele, care în mod regulat plecam împreună. Am deschis poarta de la curte și în mijlocul străzii, la distanță de aproximativ jumate de metru, am văzut pâine pe stradă. Deci erau între 3 și 4 pâini, acum nu mai aduc exact aminte, dar știu că la distanță de jumătate de metru erau pâinile picate pe stradă sau puse pe stradă. Am luat pâinea, am deschis poarta de la intrare și am pus pâinea acolo pe o prelată. Apoi am plecat la școală și nu am spus nimic mamei mele. Doar mai târziu, după ce am întors de la școală, după ce mama mea a spus că cineva a deschis poarta de la intrare și ne-a adus pâine, doar atunci am povestit că, de fapt, pâinea o găsise în mijlocul străzii. Asta a fost o experiență foarte frumoasă pe vremea când eram copil. O altă experiență în care am văzut cum Dumnezeu pur și simplu m-a salvat cu brațul lui puternic. Aveam între 9 și 10 ani, cred, și frații mei, majoritatea dintre ei, erau plecați în tabără, în tabăra de vară. Și am rămas acasă împreună cu mama mea și știu că aveam o mașină de spălat care era un fel de improvizație făcută de tata, deci nu funcționa ca orice mașină normală de spălat, să-i dai drumul pe buton și trebuia pur și simplu ca două fire să le cuplez la o baterie. Și după ce am băgat toate hainele în mașina de spălat și am pus și apă, că totul era manual, deci nu aveam mașina de asta de spălat automată, trebuia să pui tu și apă, să bagi tu și hainele înăuntru și apoi să cuplez cumva la bateria asta firele. Am rămas cu mâinile ude și nu mi-am dat seama și am prins bateria aia în mână și firele și bineînțeles că în momentul în care am pus firele pe baterie m-a aruncat la pământ și pe jos era ciment, deci mașina era pusă pe ciment și pe ciment peste tot era apă. Și mi-aduc aminte doar că am început să strig, am reușit cumva într-un final, deci chiar dacă eram cumva sub șocul al curentului, am reușit într-un final să mă ridic și am fugit în casă și știu că m-am pus cu mâinile pe pragurile de la ușă și atunci am strigat-o pe mama mea și după ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, am venit în casă și după ce a trecut secvența, mi-am dat seama că pur și simplu a fost într-un pericol atât de mare, dar eu n-am pățit absolut nimic, măcar că picasem pe ciment unde firele la rândul lor erau tot jos picate pe ciment, pe apă și absolut n-am pățit nimic, doar că am simțit curentul ăla în tot corpul și apoi am fugit de acolo, am reușit să mă ridic și să plec. Da, e o experiență tare, tare interesantă pe care, bineînțeles, că nu pot să o uiți așa rapid. Apoi o altă experiență care m-a marcat într-un mod profund și într-un fel sau altul mi-a dat foarte mult de gândit că trebuie să fim gata în orice perioadă sau în orice vreme pentru venirea Domnului Iisus. Mi-aduc aminte că ne mutasem la bloc și o parte din frații mei erau deja stabiliți în Oradea, rămăsesem acasă doar eu cu mama mea și ceilalți frații mei mai mici. Și un alt frate de al nostru avea în apropiere de noi un apartament și mami mai obișnuia să meargă în vizită, să facă curat, ori să zugrăvească, să-i ducă de mâncare la fratele meu. Și mi-aduc aminte că într-o seară, era trecut de ora 12 și m-am trezit să mă duc la baie noaptea și am văzut că la mama în cameră era becul aprins. Știu că ea de obicei seara avea timpul ei de părtășie, când citea în Biblie, se ruga. Și din curiozitate m-am dus și am bătut la ușă și am intrat în cameră la mama, dar nu era acolo. Becul era aprins, pe pat era pusă Biblia, dar mama nu era acolo. Am căutat-o prin toată casa, m-am gândit, sigur, o fi uitat becul aprins, poate e pe terasă sau poate în altă încăpere. Am căutat peste tot, era un apartament mare cu 4 camere și n-am găsit-o. Am încercat să o sun pe telefon, telefonul bineînțeles că era acasă și atunci am intrat într-o panică. Am zis, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost acesta, sigur a avut loc răpirea și mama mea a fost luată la cer și a rămas pe pământ. Deci asta a fost primul meu gând, eram atunci adolescentă, cred că aveam între 11 sau 12 ani și știu că am luat repede telefonul și am sunat pe ceilalți frații mei care erau în Oradea în mijlocul nopții, era deja trecut de ora 12, se făcuse 12 jumate, 1, să-i sun, să-i întreb, să le spun, să le povestesc că mama a dispărut, să văd dacă cumva poate au dispărut și ei. Într-un final, bineînțeles că mama s-a întors acasă undeva pe la ora 1, cred fusese la, cum povestisem, la fratele meu la apartament, zugrăvia. Și bineînțeles că ajungea seara foarte târziu acasă, dar asta m-a pus pe mine atunci în perioada adolescenței pe gânduri, că în orice moment al vieții trebuie să fii pregătit pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine și când Dumnezeu poate să spună stop vieții tale. Iar ceva experiențe mai actuale, obișnuiesc foarte mult să mă rog împreună cu soțul meu, cred că asta este o rugăciune foarte populară sau care o facem foarte des, ca Dumnezeu să ne facă o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și în prezent lucrez ca și secretară și ai de-a face cu foarte multe naționalități, și de români, și austrieci, și bosnieci, și tot felul de unguri și turci. Dar mi-aduc aminte că într-o zi, tot așa dimineață, când am plecat la lucru, iar m-am rugat rugăciunea asta, Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru cei din jur. Și dintr-o dată apare o mașină în parcare cu numere de România. Era o fată și un băiat în mașină și li se stricase turbo la mașină și încă ceva curia, cred că pușcase în motor. Și erau amândoi foarte panicați pentru că trebuiau să ajungă următoarea zi în Germania. Ei nu erau creștini, dar s-au dus în Germania să lucreze pe timpul de vară ca să poată să achiziționeze bani să facă nunta. Și mi-aduc aminte că în ziua aia, înainte de ora 12, aveam un termin în linț. Pentru că acești doi sau aceste două persoane nu aveau loc unde să se ducă, deci nu avea cine să-i găzduiască, nu cunoșteau limba. Când a venit soțul meu la ora 12 după mine ca să mă ducă la doctor, cum aveam programare, i-am luat și pe cei doi români cu mine. Bineînțeles că n-am apucat să-i povestesc soțului meu despre ce este vorba, doar i-am luat cu noi la spital și apoi când ne-am întors acasă de la spital, le-am spus la cei doi invitați, voi o să rămâneți acasă la noi, noi trebuie să mergem până la magazin ca să facem cumpărături, voi puteți să rămâneți în casă. Și doar după ce i-am lăsat pe ei acasă, am ieșit afară cu soțul meu și ne-am dus la cumpărături și atunci, bineînțeles că au urmat întrebările, nu? Dar cum să facem așa ceva? Nu i-ai văzut pe oamenii ăștia niciodată, nu-i cunoști. Și am zis, da, nu-i cunoaștem, dar eu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Tot timpul ne rugăm să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și acum a sosit vremea să fim o binecuvântare. Dumnezeu pur și simplu a pregătit o faptă bună mai dinainte ca noi doar să umblăm în ea. Și într-adevăr au zăbovit atunci la noi câteva zile până au descoperit sau au găsit un transport care poate să-i ducă spre Germania și am avut un timp foarte, foarte frumos cu ei. Da, de-aia îi sfătuiesc pe cei care se roagă în modul acesta, Doamne, ajută-mă să fie o binecuvântare pentru cei din jur, să fie foarte receptivi atunci când Dumnezeu trimite astfel de evenimente în dreptul lor și să spună da provocărilor. Iar o experiență care pot să spun că a fost o necredință din partea mea s-a întâmplat acum recent.

0: Matul era la mine, era la soțul meu. Dar în momentul ăla s-a întâmplat un lucru ciudat. În timp ce stăteam în mașină și căutam prin geantă, a venit la mine un bărbat, că era între 30 și 40 de ani. Îl aduc acum și acum aminte, era un bărbat înalt, cumva cu părul creț, blond. Și s-a uitat la mine și a zis, uite, haide înăuntru că îți plătesc eu cumpărăturile, nu-i nicio problemă. Și bineînțeles că mi-a spus pe germană, dacă vorbim de Lidl-ul din Austria. M-am uitat la el și am zis, nu, e totul ok, zic, e doar o neînțelegere, zic, că o să sun pe cineva să vină să-mi plătească cumpărăturile, dar chiar nu-i nevoie. Și el s-a uitat la mine din nou și a insistat. Și a zis, nu, te rog frumos, haide înăuntru că vreau eu să plătesc cumpărăturile, tu doar trebuie să intri să spui că ești de acord și plătesc eu. Și în momentul acela am luat telefonul și am sunat-o pe una din vecinile mele care stătea peste drum și am rugat-o dacă poate să vină în vizită până la Lidl. Era în apropiere de casa noastră ca să plătească cumpărăturile, ca apoi mai târziu să-i dau ei banii și nu am vrut să primesc ajutorul din partea acestui străin. Bineînțeles că după ce a trecut evenimentul, după ce a venit și... Deci străinul nu s-a mutat de acolo din parcare, până nu a venit vecina mea, a plătit cumpărăturile și m-a văzut urcat în mașină și am plecat. Și după ce a trecut toată secvența asta, am stat și m-am întrebat, Doamne Iisuse, asta oare nu a fost o binecuvântare care Tu ai pregătit-o pentru mine și, datorită necredinței mele, Tu n-ai putut să faci minunea asta în viața mea. O fi fost un înger, o fi fost un om pe care Dumnezeu pur și simplu l-a pregătit pentru momentul acela, nu pot să spun. Dar cert e faptul că, datorită necredinței mele, Dumnezeu nu a putut să facă minunea aceea în viața mea.
1: Slavă Domnului! Cu adevărat minunate experiențe în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea și bunătatea. Cred că prin aceste experiențe Tu ai crescut spiritual, astfel încât să ajungi să poți fi folosită de Dumnezeu în lucrarea pe care El ți-o pregătise mai dinainte. Acum aș vrea să trecem la următoarea întrebare. Implicarea ta în câmpul slujirii cred că are rădăcini bine ancorate în trecutul tău. Care a fost piatra care a stat la baza zidirii, a ceea ce avea să devină mai târziu motivația de a împărtăși și cu alți oameni din acest univers atât de vast al cuvintelor?
0: Într-adevăr, implicarea în câmpul slujirii a avut rădăcini ancorate în trecutul familiei mele. De mic copil, a luat naștere în inima mea dragostea pentru cuvinte și totodată pentru muzică. Mama mea a iubit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu și a avut pe inimă lucrarea de misiune și slujire și cred că, în cea mai mare parte, ea mi-a insuflat dragostea aceasta și mie. Am activat în corul copiilor, condus în acea vreme de una din surorile mele, Anișoara. Ea a fost al doilea mentor în viața mea de credință. Eram nelipsită de la biserică, de la rugăciune, mai târziu tineret și apoi taberele din România. Astfel, la vremea de 13 ani, slujeam în corul bisericii, Muntele Sionului din Petrila, fiind cel mai tânăr membru al corului. Iar la vârsta de 16 ani, întrucât am rămas fără dirijor, am început să dirijez corul bisericii. Bineînțeles că nu aveam foarte multe date sau o bază muzicală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit într-un timp foarte scurt să descifrez partituri și chiar să învăț să dirijez un cor. Trebuie să menționez faptul că eram doar o adolescentă pe vremea aceea, iar cei care făceau parte din corul Muntele Sionului din Petrila erau persoane cuprinse între 40, 50 și chiar 60 de ani. Dar Dumnezeu mi-a dat întotdeauna trecere în fața fraților cu care am slujit. După terminarea liceului, am plecat în Oradea pentru studii și m-am implicat în lucrarea de slujire în cadrul Bisericii Tabor și alături de tinerii din Colegiul Est Biblic European Oradea. Am slujit tot pe latura muzicală alături de corul de tineri din Biserica Tabor. Dar, întorcându-mă înapoi la acest univers vast al cuvintelor, aș vrea să menționez câteva aspecte. La început, totul a părut doar un joc ciudat și necesar copilăriei. La 7 anișori, am început prin prima mea corespondență prin scrisori cu una din verișoarele mele din Constanța. Mai târziu de la scrisori am trecut la poezii haioase, apoi la eseuri, povești scurte, romane și, într-un final, la meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală. La 14 ani am scris primul meu roman, care cuprindea 10 capitole și aproximativ 100 de pagini. Intitulat Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Tot în perioada aceea, la 14 ani, am scris al doilea roman cu titlul M-am măsurat cu visul și am ieșit un vis,

0: un roman care în perioada aceea avea foarte multe influențe eminesciene, în mod special din romanul Dionisie. Iar al treilea roman, Toți visăm, așa începe ca într-un vis, roman care mai târziu a fost citit în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea și în revista Cenaclului Literar de la Oradea sau volumul Cenaclului Literar de la Oradea au fost cuprinse mai multe fragmente din acest roman. Din păcate, nu am avut ocazia să dezvolt latura aceasta a scrisului nici în cadrul familiei, nici în biserică și nici la școală. Nu a existat niciodată un grup de creații în orașul sau biserica din Valea Jiului și nu cred că există nici în prezent. De aceea, precum am menționat deja, primele fragmente din romanele și poeziile scrise văd tiparul doar în anii studenției în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea, condus pe vremea aceea de profesorul Marius Miheț. Am fost însă întotdeauna conștientă de faptul că scrisul este al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, doar că pe vremea aceea nu știam cum să-l folosesc. Aici aș vrea să fac și o scurtă mărturie. Imediat ce am ajuns în primul an la facultate, am cunoscut prin intermediul High Five-ului, pe vremea aceea era High Five, prin intermediul internetului, am cunoscut un băiat cu numele Emi, pe care nu l-am văzut niciodată, doar am povestit de câteva ori la telefon, dar pentru că îmi plăcea foarte mult să scriu, îi trimiteam secvențe din romanele pe care le scriam și poeziile pe care le scriam și trebuie să menționez că nu toate erau neapărat cu o temă biblică. Și băiatul acesta a avut într-o zi un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine și m-a sunat și mi-a spus doar atât: Iulia, am un mesaj pentru tine din partea Domnului pe care trebuie neapărat să ți-l spun. Duhul Sfânt mi-a spus să-ți transmit că dacă vrei mai departe să scrii, să scrii doar despre Dumnezeu. Pentru că toate celelalte cuvinte pe care tu le scrii în momentul acesta s-ar putea ca într-o zi să fie pentru tine o condamnare. Și, într-adevăr, de atunci, asta s-a întâmplat în anul 2008, de atunci am renunțat la mai scrie romane și romane psihologice, și scriam până atunci, sau romane cu caracter istoric sau poate chiar dramă, și toate scrierile mele s-au axat pe meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală prin care cititorii să-L poată cunoască într-un mod personal pe Dumnezeu.
1: Care dintre darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu le-ai îndrăgit cel mai mult? Muzica sau scrisul? Prin care te-ai remarcat la începutul vieții tale de slujire?
0: Trebuie să menționez că nu am putut niciodată să despart muzica de scris. Am iubit și muzica, am iubit și scrisul, dar la început m-am remarcat într-un mod mai profund, dacă pot să spun așa, prin muzică. Încă de mic copil, încă de la 5-6 anișori, pe când slujeam împreună cu una din surorile mele, Rahela, apoi mai târziu cu altă soră de-a mea, Eunice, și în corurile de copii, mai târziu corul mare și apoi după o perioadă de la 15-16 ani individual. Iar în momentul de față slujesc împreună cu ajutorul Domnului cu soțul meu. Însă scrisul, într-adevăr, a fost al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Însă, cum am menționat deja, prin scris m-am remarcat doar mai târziu.
1: Au fost persoane din anturajul tău care te-au îndrumat în a-ți urma acest vis? Cred că și faptul că ai terminat facultatea de filologie este un atu în plus pentru a putea realiza acest vis. Dar care persoane te-au îndrumat mai îndeaproape să pășești pe acest drum?
0: Au existat mai multe persoane care m-au motivat să-mi urmez acest vis. În perioada adolescenței au fost o parte din profesorii de la liceu, chiar două din surorile mele, cărora le mulțumesc într-un mod profund. Este vorba de Eunice și Estera. Ele întotdeauna m-au susținut și m-au încurajat în direcția aceasta. Iar după ce am intrat în căsnicie, soțul meu m-a încurajat întotdeauna să-mi urmez visul acesta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit de foarte multe ori timpul acesta, preluând o parte din activitățile poate care au trebuit făcute în casă, în așa fel ca eu să am timp să mă dedic acestei lucrări.
1: De unde te inspiri pentru a șterne pe hârtie cuvintele ce mai târziu vor vedea lumina tiparului?
0: Sursa principală a meditațiilor zilnice și a acestei literaturi de dezvoltare spirituală este Cuvântul lui Dumnezeu și experiențele din cămăruță, acolo unde nu pătrunde nimeni, doar Duhul Sfânt. Însă există o gamă largă de scriitori și reformatori care și-au pus amprenta pe inima mea. Vorbim de scriitori precum Charles Spurgeon, Thomas Goodwin, C.S. Lewis, Tozer, dar bineînțeles și scriitori contemporani precum Max Lucado, Anna Voskamp, Zach Bonin.
1: Știu că nu tocmai de mult a avut loc evenimentul lansării primei cărți publicate de tine, Între tăcere și cuvânt. Care au fost punctele de referință care au condus la realizarea acestui proiect?
0: Parafrazându-l pe fratele Ioel Rotariu, Între tăcere și cuvânt este cartea mică ce îndreaptă privirile spre cartea mare. Iar punctul de referință al lansării de carte a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Prin lansarea de carte am dorit să tragem un semnal de alarmă atât celor născuți din nou, cât și persoanelor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Că a sosit vremea să ne însușim adevărul acesta. Singurul mod de a trăi într-o lume intoxicată de Babilon este cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
1: De ce Între tăcere și cuvânt? Ce te-a inspirat în a alege acest titlu?
0: De ce Între tăcere și cuvânt? Întrebarea care a lăsat un ecou puternic în urma lansării de carte nu a fost de ce Între tăcere și cuvânt, și a fost ce se află Între tăcere și cuvânt. Iar concluzia, bineînțeles, că a fost una simplă. Între tăcere și cuvânt se află Hristos cu mâinile pe cruce, gata să primească, să ierte, să restaureze. Dacă deschideți cartea, chiar între cele două părți, pentru că cartea este împărțită în două părți, puterea cuvintelor și apoi puterea tăcerii, chiar la mijloc se află aceste cuvinte. Noi cu mâinile pe plug, El cu mâinile pe cruce. Aceasta a fost ideea fratelui Valentin Dedu, editorul acestei cărți, și sincer chiar nu cred în coincidență. Când mi s-a adresat întrebarea ce se află Între tăcere și cuvânt, am făcut un gest foarte simplu. Am luat cartea și am deschis cartea la mijloc, dacă pot să spun așa, între cele două părți. Și am găsit frumusețea acestui citat pe care l-a ales fratele pastor Valentin Dedu și cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Însă, întorcându-mă înapoi la provocarea sau inspirația de unde a fost ales acest titlu, pot spune că titlul a fost inspirat din timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Am ajuns într-un final la concluzia că între tăcerile mele și puterea Scripturii se află și s-a aflat întotdeauna Iisus.
1: Cărei categorii de oameni se adresează această carte, cartea Între tăcere și cuvânt?
0: Cartea Între tăcere și cuvânt poate fi citită de orice categorie de oameni. Atât cei mai mici, mici poate în credință, mici ca și vârstă, adolescenți, tineri, dar și cei mai în vârstă. Măcar că la început, când am scris cartea, m-am gândit că va fi în mare parte citită de persoane care se află între 30 și 40 de ani, poate. Am rămas totuși surprinsă să observ că cei mai mulți din cititorii mei sunt persoane peste 40, 50, chiar 60 de ani și, de ce nu, chiar frați. Măcar că la început spuneam că poate este o carte de meditații zilnice pentru surori, la care au venit mai mulți frați și m-au certat și au spus nu, să nu mai spun niciodată lucrul acesta. Cartea nu este doar pentru surori, cartea este chiar și pentru noi și m-am bucurat să știu că Dumnezeu a vorbit prin aceste cuvinte chiar și bărbaților, nu doar femeilor.
1: Acum am dorit să facem o scurtă incursiune prin cartea Între tăcere și cuvânt pentru a putea descoperi firul roșu ce stă la baza mesajului transmis de tine. Sau cu alte cuvinte, Ce ai vrut să spui prin această carte?
0: Firul roșu care străbate volumul întreg este cuvântul. Parafrazându-l pe Argezi, care la rândul lui parafrazează versetul biblic din Ioan, pot și eu spune: la început a fost cuvântul și cuvântul a rămas de atunci mereu la început. Aceasta este ideea ce străbate primul capitol. Capitolul 2 vorbește despre Dumnezeu, creatorul cuvântului. Capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu, arma ce ne apără de săgețile celui rău. Capitolul 4, cuvântul care aduce încurajare, rostit nu atunci când îi ducem pe cei dragi la groapă, ci atunci când aceștia încă sunt în viață. Capitolul 5, cuvântul din lacrimi. Capitolul 6, cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Capitolul 7, prețul cuvintelor. Capitolul 8, cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Cuvântul întrupat cu mâinile pe cruce. Capitolul 9, rugăciunile fără cuvinte. Capitolul 10, sola scriptura. Un capitol pe care îl iubesc pur și simplu pentru că îmi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu este atot suficient pentru orice generație. Capitolul 11 vorbește despre certurile de cuvinte. Capitolul 12 despre taina tăcerii, când tăcerea e mai puternică decât cuvintele rostite. Capitolul 13, gestionarea cuvintelor. Învățând să sigura, înveți să-ți păzești inima și gândurile. Capitolul 14 vorbește despre cuvintele rostite în timpul zilei, care și-au zborul spre cer, așezându-se în cartea eternă. Da, chiar și cuvintele acelea pe care uneori nu le rostim cu voce tare și rămân doar la nivelul de gânduri. Chiar și acele cuvinte sunt contabilizate înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 15, tăcerea îngerilor. 16, pe culmile tăcerii, când cerul tace. Apoi 17, 18, 19, cuvinte puține, dar cu impact puternic. Iar ultimul capitol, capitolul 20, eu nu vorbesc de la mine, capitol care face referință la Domnul Iisus, care a făcut totul după planul și voia lui Dumnezeu.
1: Când renunți la cuvintele tale, Duhul Sfânt ți le dăruiește pe ale Lui. Așa scria într-unul dintre capitolele cărții tale. Deși foarte mulți oameni cunosc singura hrană duhovnicească necesară dezvoltării și maturizării spirituale este Scriptura, din păcate ne confruntăm cu o invazie de învățături străine ce ia amploare din zi în zi. Sola Scriptura, acesta este titlul capitolului 10, numai Scriptura. Dar care crezi că este cauza faptului că astăzi foarte mulți credincioși și-au pierdut apetitul pentru Scriptură? Și ce ar putea face pentru a redescoperi dulceața emanată din Cuvântul lui Dumnezeu?
0: Cred că mulți creștini au pierdut dragostea pentru Cuvântul lui Dumnezeu pentru că a înflorit în ei dragostea pentru lucrurile materiale. Văd pericolul acesta într-un mod aparte la românii aflați în diaspora, dar nu numai. Majoritatea îți dau același răspuns. Nu am timp. Nu știu cum să formulez adevărul acesta pentru că nu aș vrea să supăr pe niciunul din ascultătorii noștri. Timpul nu a fost niciodată al nostru. Timpul îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. Așa cum am specificat și în capitolul 10, un creștin fără Scriptură nu e nimic. Nici măcar nu ar trebui să aibă pretenția de a se numi creștin. Pentru a descoperi dulceața emanată din Cuvântul lui Dumnezeu, cred că credincioșii ar trebui să se întoarcă la dragostea din tâi. Suntem atenționați de pericolul acesta că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. De aceea cred că e timpul să ne întoarcem la Scripturi.
1: Încurajez tinerii și nu numai tinerii, pe toți cei care au dorința de a pune pe hârtie din gândurile lor, astfel încât să își realizeze aceste vise mărețe, ajungând să publice o carte.
0: Bineînțeles că încurajez atât pe cei tineri și pe cei care poate sunt mai înaintați în vârstă, care au avut poate odată visul acesta de a scrie o carte, de mărturii, o poezie, poate versuri pentru o cântare și din diferite motive au stagnat. Încurajez cu încredere să pună mâna pe un stilou, pe un pix și să așeze gândurile lor pe foaie. Pentru că niciodată nu știi ce impact puternic poate avea sau pot avea cuvintele tale asupra unor persoane. M-a întrebat în cadrul lansării de carte o persoană dacă ar fi să storc toate amintirile, toate experiențele, tot ce am acumulat până în momentul de față și dacă ar fi să le storc într-un singur sfat pentru persoana care ar vrea să scrie o carte, care ar fi sfatul acela pe care l-aș da unor scritori începători? Și, sincer, răspunsul a variat, adică au trecut multe zile până să găsesc un răspuns potrivit. La un moment dat mă gândeam la un citat preluat din cartea lui Charles Spurgeon, care spune: frate dragă, dacă Hristos ți-a deschis gura, Satana nu ți-o poate închide. Dar dacă totuși Satana ți-a deschis gura, mă rog ca Dumnezeu să ți-o închidă. Și eu cred că tot așa este și cu talentul acesta de a scrie. Dacă Dumnezeu a așezat darul acesta, talentul acesta, în inima cuiva, nu-l poate împiedica nimeni să ducă la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă ar fi să, m-am spus să concluzionez, să dau un singur sfat celor începători în domeniul acesta, m-aș rezuma la aceste cuvinte. Scrie ca și când cartea ta ar fi singura carte citită vreodată.
1: Intenționezi să rămâi la acest stil confesiv și analitic care pune cititorul în fața oglinzii pentru a se putea descoperi pe sine însuși, sau ce stil dorești să abordezi în scrierile tale pe viitor?
0: Cu ajutorul Domnului doresc să abordez același stil și pe viitor. Cred că stilul confesiv și analitic te aduce mai aproape de inima cititorului. Privindu-ți chipul în oglindă, nu oglinda aceea narcisistă care în scurgerea vremurilor a ajuns pe fiecare perete, ci în singura oglindă care reflectă sufletul cu frumusețile și cicatricele lui, Scriptura, omul ajunge să se cunoască mai bine pe sine. Cred că Scriptura este singura oglindă ce ne arată adevărata față. De aceea doresc să rămân la acest stil confesiv și analitic, pentru că aș vrea ca oricine pune mâna pe o carte pe care am scris-o sau poate un articol să fie mișcat de puterea cuvântului lui Dumnezeu și zidit de experiențele, poate chiar dezamăgirile mele sau eșecurile din viața mea.
1: Cum au primit cei din jurul tău această realizare? Te-au încurajat să mergi mai departe?
0: Da, a fost într-adevăr o bucurie realizarea acestui volum, chiar pentru familia mea, pentru că înainte să-l trimit la editură și chiar până nu a apărut în forma finală, adică în forma aceasta brută, o carte, nu le-am spus nimic. Apoi când am primit mesajul de la fratele pastor Valentin Dedu că cartea este gata, am primit un mic filmuleț, doar atunci l-am postat și pe grupul familiei și bineînțeles că câteva zile toată familia a fost într-un extaz inexplicabil. Da, deci cartea a fost primită într-un mod pozitiv, atât de familie, dar și de prieteni, și de biserica, sau parte din membrii bisericii Muntele Sionului din Petrila, unde am copilărit și am slujit până la 18 ani, apoi parte din membrii bisericii din Oradea, unde am slujit iară și chiar și cei din Biserica Betel și Biserica Speranța de la Linți. Bineînțeles că sprijinul cel mai mare în acest proiect l-am avut din partea soțului meu, atât financiar cât și moral, pentru că totuși o lansare de carte sau editarea unei cărți, o carte, necesită anumite costuri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că soțul meu a înțeles că lucrarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu și mi-a oferit tot sprijinul și atât înainte de lansarea de carte, dar și în ziua când a fost lansarea de carte, chiar s-a implicat într-un mod activ și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. El a fost cel care a lecturat un capitol din carte și s-a implicat apoi și în partea de distribuire și în momentul de față lucrează chiar la înregistrarea acestei cărți ca să o putem avea și în format audio pentru cei care poate n-au posibilitatea să achiziționeze acest volum.
1: Este de ajuns doar să ai un vis sau este nevoie de multă muncă, de multă rugăciune și de mult sacrificiu în a-ți realiza visul? Poate trebuie să îți sacrifici familia, timpul liber, resursele. Ce le-ai recomanda celor ce vor să pășească pe acest drum?
0: Să fiu sincer, nu-i nevoie doar de un vis. Un vis sau visele nu ajung. Este nevoie de multă muncă. Multă muncă, mult sacrificiu și da, exact așa cum ați spus, de multă rugăciune. Se spune despre scriitori că de obicei nopțile lor sunt scurte și e foarte adevărat. De cele mai multe ori, cei care pășesc pe drumul acesta scriu noaptea. Sunt care pot scrie și în timpul zilei în cafenele și te miri în ce locuri, însă în ceea ce mă privește pe mine, de cele mai multe ori am scris noaptea, după ora 12, după ora 1, poate 2 chiar noaptea. Trebuie să sacrifici timp, resurse, poate să renunți la anumite lucruri care îți aduc ție satisfacție sau plăcere, confort. Și atunci când alții poate iasă la un vole, iasă la nu știu ce distracții, se mai găsesc în ziua de astăzi, tu spui nu, eu astăzi vreau să stau să citesc și să mai scriu un capitol. Însă totodată pentru realizarea acestui vis, pentru cei care vor să pornească pe drumul acesta, este nevoie și de foarte multă citire, trebuie să citești foarte mult. Trebuie să citești foarte mult, în primul rând, ca să-ți dezvolți un vocabular. Aici mă refer la românii care se află în diaspora, dar mă refer și pentru românii și pentru cei care se află în România și în alte părți ale diasporei. Deci ca să poți să scrii o carte, trebuie să citești mult ca să-ți formezi vocabularul. Ce le-aș recomanda celor care vor să pășească pe drumul acesta? Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că am observat lucrul acesta în dreptul meu. De foarte multe ori am spus, acum mă duc sus la calculator și îmi propun asta să scriu un capitol sau două. Și m-am dus sus și poate am avut o zi mai grea, am fost frustrată datorită unor împrejurări care au avut loc și m-am pus să scriu și în loc de 2 ore poate am petrecut 4 ore în fața calculatorului. Iar la urmă m-am uitat pe fișier și mi-am dat seama că am scris poate o propoziție sau două și înainte să sting laptopul le-am șters și pe acelea pentru că pur și simplu n-am putut să scriu nimic. Ca să poți să scrii, trebuie să ai o legătură foarte, foarte intimă cu Dumnezeu, pentru că dacă nu riști să te duci în altă direcție, așa cum obișnuiesc să le spun și prietenilor mei sau cei cărora vor să pornească pe drumul acesta, între vocea Duhului Sfânt, șoapta Satanei și conștiința ta, e un fir atât de subțire, de aceea trebuie avut mare, mare atenție atunci când te pui să scrii. Roagă-te înainte și spui, Doamne, inspiră-mă prin Duhul Tău ce sfânt, că Tu poți să o faci. Dacă e vreun lucru care e în dezacord cu cuvântul Tău, dă-mi putere să-l descoper, ca să nu transmit o erezie mai departe unei generații poate întregi.
1: Știu că ai și o voce minunată. Te-ai gândit în viitor să scoți un album muzical? Eu cred că merită să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu.
0: Da, sunt de acord că trebuie să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit din partea Domnului, însă în direcția aceasta, în momentul de față, nu există un plan. Într-adevăr, au fost momente când soțul meu mi-a propus, uite, nu ai vrea să scoatem un album muzical sau nu ai avea dorință să scoți un album muzical. Însă, chiar dacă îmi place foarte mult să-L laud pe Domnul și sunt implicată și am fost întotdeauna implicată în direcția aceasta, nu știu dacă ar fi cel mai potrivit. Există în momentul de față pe piață o gamă atât de largă de muzică și atât de vastă încât nici nu știi de unde să alegi. Dar mă bucur, bineînțeles, ori de câte ori pot să slujesc în cadrul bisericii, în afara bisericii, atunci mă bucur și mai mult când putem să ieșim din cadrul bisericii și poate putem să mergem într-un azil de bătrâni, așa cum s-a întâmplat în decursul anilor de când suntem în Austria împreună cu o parte din corul în care slujim de la biserica Bethel Traun. Sau în misiune, când am fost de atâtea ori, ne-am bucurat extrem de mult să ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu și ce ne-a marcat foarte mult pe noi ca și familie a fost misiunile care le-am făcut în România cu ajutorul Domnului și am observat ce impact puternic au cântecele atunci când te duci și le cânți într-o familie care poate sunt sărmani, care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu, alții care sunt orfani, care sunt bolnavi. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori cântecele care se cântă în biserică nu au atâta impact asupra celor care le ascult, pentru că, din păcate, trăim o vreme de saturație. Se cântă extrem de mult, se recită extrem de mult, se predică extrem de mult, pe toate căile se transmit mesaje și am impresia că poporul lui Dumnezeu parcă, într-un fel sau altul, a ajuns la o stare de saturație. Nu mai intră atât până aici. Dar mulțumim Domnului că ne folosește pentru cei, poate, orfani, flămânzi, lipsiți, care chiar au nevoie să primească din bunătatea lui Dumnezeu prin cântecele care le ascultă.
1: Dacă dintre ascultătorii postului nostru de radio doresc să intre în posesia cărții scrise de tine, cum o pot face și unde o pot găsi?
0: Pentru ascultătorii postului de radio, pentru cei care sunt din Austria, cartea se poate achiziționa de la mine sau personal sau de la standul de carte a bisericii Betheltraun sau Speranța Linz. Iar pentru cei din România, cartea a apărut în librăriile creștine Kerigma, Stefanus, Lira. În majoritatea librăriilor există sau se poate lua, bineînțeles, de la editura Kingdom Design.
1: Acum, la final, te-aș ruga să lași câteva gânduri pentru ascultătorii postului nostru de radio.
0: Da, în final aș dori să am un mesaj pentru ascultătorii noștri, care este inspirat din viața fratelui Richard Vorbrand, din cartea Perle Duhovnicești, care spune așa: slujește lui Dumnezeu ca și când te-ar avea doar pe tine.
1: A fost o onoare și o plăcere să te avem astăzi alături de noi la Radio Vocea Evangheliei. Îți mulțumesc că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că ne-ai permis să descoperim puțin din universul interior al Iuliei Blaga. Îți doresc multă binecuvântare în slujire și în viața de familie și ne vom bucura să citim și următoarele cărți publicate de tine. De aceea, doresc ca Dumnezeu să reverse din plin ungere și inspirație divină peste cuvintele ce le vei așterne pe hârtie. Salutul meu pentru tine se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16, cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Cred că a fost o plăcere și o binecuvântare să o cunoașteți pe Iulia Blaga. În încheiere, aș vrea să citesc un îndemn pe care Iulia ne-l dădea în capitolul 12, Taina Tăcerii. Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele vor fi fapte. Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fi caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Psalmul 50. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine pentru jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie. Iar alții ziceau: este un proroc ca unul din proroci. Însă Irod, când a auzit lucrul acesta, a zis: Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți. Căci Irod însuși trimisese să-l prindă pe Ioan și îl legase în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său Filip, pentru că o luase de soție. Atunci Ioan îi zicea lui Irod: nu îți este permis să o ții de soție pe soția fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și vrea să-l omoare din cauza asta, dar nu putea. De ce? Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi, cu bun prilej, când Irod își sărbătorea ziua de naștere și a dat o petrecere pentru curtenii săi, pentru conducătorii armatei și pentru cei ce guvernau Galileea. Fata Irodiadei a intrat la petrecere, a dansat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumate din regatul meu. Fata a ieșit afară și i-a zis mamei sale: ce să cer? Iar mama i-a răspuns: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte tare, însă din cauza jurămintelor sale și din cauza oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un soldat de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Soldatul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în închisoare. I-a dus pe farfurie și l-a dat fetei în față, iar fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit să-i ridice trupul și l-au pus într-un mormânt.

Aidan Wilson Tozer. Eseul cu titlul Viața mai profundă. Ce este ea?

Să presupunem că un înger, care de la crearea lui a cunoscut încântarea profundă și liniștită de a locui în prezența divină, ar apărea pe pământ și ar trăi o vreme printre noi creștinii. Nu crezi că ar fi foarte uimit de ceea ce ar vedea? De exemplu, el ar putea să se întrebe cum putem noi să ne mulțumim cu nivelul nostru slab, banal de experiență spirituală. La urma urmei, suntem în posesia unui mesaj de la Dumnezeu care nu numai că ne invită la părtășia sa sfântă, ci ne și dă instrucțiuni amănunțite referitor la modul

a face cunoștință adevărată cu Dumnezeu? Cum ar fi dacă el ar ședea la sesiunile zilnice ale unei conferințe biblice obișnuite și ar nota pretențiile exagerate pe care noi creștinii le-am avea pentru noi înșine, ca și credincioși în Hristos, și le-am compara cu experiențele noastre spirituale astăzi? Cu siguranță că el ar trage concluzia că este o contradicție serioasă între ceea ce credem că suntem și ceea ce suntem în realitate. Pretențiile îndrăznețe cum că suntem fiii lui Dumnezeu, că am înviat cu Hristos și suntem așezați cu el în locurile cerești, că suntem locuiți de Duhul Dătător de viață, că suntem mădulare ale corpului lui Hristos și copii ai noii creații, sunt anulate de atitudinile noastre, de comportarea noastră și, mai mult ca orice, de lipsa noastră de înfocare și pasiune, precum și de absența unui duh de închinare în interiorul nostru. Poate că dacă vizitatorul nostru ceresc ar scoate în evidență marea nepotrivire dintre convingerile noastre doctrinare și viețile noastre, i-am explicat zâmbitor că aceasta nu este decât diferența normală între poziția noastră sigură și starea noastră variabilă. Cu siguranță că atunci ar fi înspăimântat de faptul că noi, ființe făcute odată după chipul sau imaginea lui Dumnezeu, ne permitem astfel să ne jucăm cu cuvintele și să glumim cu propriile noastre suflete. Este semnificativ, nu-i așa, că dintre toți cei care susțin poziția evanghelică, acei creștini care fac mare caz de Pavel sunt adesea cei mai puțini paulini în spirit. Este o mare și importantă diferență între un crez paulin și o viață paulină. Unii dintre noi care au ținut de ani de zile sub observație scena creștină s-au simțit constrânși să parafrazeze cuvintele reginei în agonie și să strige: „O, Pavel, Pavel, câte rele au fost comise în numele tău!” Zeci de mii de credincioși care se mândresc cu înțelegerea pe care o au referitor la Romani și Efeseni nu pot să ascundă ascuțita contradicție spirituală care există între inimile lor și inima lui Pavel. Această diferență poate fi afirmată în acest mod. Pavel a fost unul care a căutat, care a găsit și care a căutat în continuare. Ei caută, găsesc și nu mai caută. După ce l-au acceptat pe Hristos, ei au tendința să înlocuiască viața cu logica și experiența cu doctrina. Pentru ei adevărul devine un văl care le ascunde fața lui Dumnezeu. Pentru Pavel, el a fost ușa de intrare chiar în prezența lui. Spiritul lui Pavel a fost acela al unui explorator plin de iubire. El a fost un prospector în munții lui Dumnezeu, aflat în căutarea cunoștinței spirituale personale. Mulți dintre cei ce susțin astăzi învățătura lui Pavel nu vor să-l urmeze în dorința lui fierbinte după realitatea divină. Am putea oare să spunem despre asemenea oameni că sunt paulini în vreun alt sens decât cel nominal, adică faptul că sunt paulini doar cu numele? Prin cuvintele „ca să-l cunosc pe el”, Pavel a dat răspuns pretențiilor și cererilor plângărețe ale cărnii și a alergat înainte spre perfecțiune. El a socotit orice câștig ca fiind o pierdere față de superioritatea cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul și îi era tot una dacă a-l cunoaște pe el mai bine însemna suferință sau chiar moarte. Pentru el asemănarea, conformarea cu Hristos merita orice sacrificiu. El dorea puternic după Dumnezeu așa cum cerbul dorește puternic după izvorul de apă și rațiunea calmă avea prea puțin de a face cu modul în care se simțea el. Probabil că i s-au propus o mulțime de scuze prevăzătoare și nedemne ca să-i încetinească înaintarea și noi le-am auzit pe toate la rândul nostru. „Fii atent la sănătatea ta”, avertizează un prieten grijuliu. „Este pericol să te dezechilibrezi mental”, spune un altul. „O să se spună despre tine că ești un extremist”, strigă un al treilea. Iar un învățător biblic moderat, care are mai mult cunoștințe teologice decât sete după Dumnezeu, se grăbește să-l asigure că nu mai are rost să caute nimic. „Tu ești primit în cel iubit”, zice el, „și binecuvântat cu orice fel de binecuvântări spirituale în locurile cerești în Hristos. Ce vrei mai mult? N-ai altceva de făcut decât să crezi și să aștepți zilele triumfului său.” Așa ar fi îndemnat Pavel dacă ar trăi printre noi astăzi.
pentru că în fond așa au fost date de pământ și înăbușite aspirațiile sacre ale sfinților când țâșneau în sus pentru a se întâlni cu Dumnezeu într-un

grad de intimitate tot mai mare. Dar știindu-l pe Pavel așa cum îl știm, se poate spune cu siguranță că n-ar ține seama de aceste sfaturi josnice privitoare la niște mijloace nepermise și ar alerga spre țintă pentru premiul înaltei chemări a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și am face bine dacă l-am urma. Când apostolul strigă ca să-l cunosc pe el, el folosește cuvântul a cunoaște nu în sensul lui intelectual, ci în cel experimental, bazat pe experiență. Noi trebuie să-i căutăm semnificația, nu pentru minte, ci pentru inimă. Cunoașterea teologică este cunoașterea despre Dumnezeu. Cu toate că lucrul acesta este indispensabil, el nu este suficient. El are aceeași relație cu nevoia spirituală a omului ca și o fântână cu nevoia corpului său fizic. Nu după puțul săpat în stâncă tânjește călătorul însetat, ci după apa dulce și rece care curge din el. Nu o cunoaștere intelectuală despre Dumnezeu e cea care stinge străvechea sete a inimii omenești, ci însăși persoana și prezența lui Dumnezeu. Acestea ajung la noi prin învățătură creștină, dar ele sunt mai mult decât doctrină. Adevărul creștin este desemnat să ne conducă la Dumnezeu, nu să servească de înlocuitor pentru Dumnezeu.

De curând, în inimile unui număr tot mai mare de evanghelici, a luat naștere un nou dor după o experiență spirituală deasupra mediei. Totuși, cei mai mulți se feresc de ea și ridică obiecții care dovedesc lipsa de înțelegere, teama sau necredința vădită. Ei îi arată cu degetul pe nevrozatul și psihopatul sectant pseudo-creștin, precum și pe fanaticul nestăpânit, și etichetează pe toți la oaltă, fără deosebire ca fiind adepți ai unei vieți mai profunde. Cu toate că lucrul acesta este complet absurd și împotriva bunului simț, faptul că o asemenea confuzie există îi obligă pe cei care pledează pentru o viață umplută de Duhul să-și definească termenii și să-și explice poziția. Ce vrem să zicem de fapt și ce cauză anume susținem? În ce mă privește, mă interesează în mod deosebit ca să nu-i învăț pe oameni altceva decât pe Hristos crucificat. Ca să accept o învățătură, trebuie să fiu convins că ea este scripturală și complet apostolică în spirit și caracter. Și ea trebuie să fie într-o deplină armonie cu ceea ce a dat mai bun biserica istorică și în tradiția marcată de cele mai minunate lucrări devoționale. Cea mai dulce și mai radioasă imnologie, precum și cele mai înalte și mărețe experiențe revelate în biografia creștină. Ea trebuie să se afle în cadrul exemplului de adevăr pe care ni l-au dat asemenea suflete sfinte precum Bernard de Clavois, Ioan al Crucii, Molinos, Nicolas de Cusa, John Fletcher, David Brainerd, Reginald Hebert, generalul Booth și o mulțime de alte suflete asemănătoare care, cu toate că au fost mai puțin dăruite și mai puțin cunoscute, constituie ceea ce Dr. Paul Reed numește sămânța supraviețuirii. Expresia lui este potrivită, căci asemenea creștini extraordinari ca aceștia au salvat creștinismul de prăbușirea sub greutatea mediocrității spirituale și au fost forțați să ducă greul. A vorbi despre viață mai profundă nu înseamnă a vorbi despre ceva mai profund decât simpla credință nou-testamentală. Mai degrabă, înseamnă a insista ca credincioșii să exploreze profunzimile Evangheliei creștine pentru ca să descopere acele bogății pe care le conține, dar de care noi ducem lipsă. Viața mai profundă este mai profundă numai pentru că viața creștină obișnuită este tragic de găunoasă. Cei care pledează astăzi pentru o viață mai profundă ar putea să se compare defavorabil cu aproape orice creștin din cei care erau în jurul lui Pavel sau Petru în biserica primară. Deși este posibil ca ei să nu fi făcut progrese prea mari, fețele lor sunt îndreptate spre lumină și ei ne fac semn cu mâna. Este greu să înțelegem cum ne putem justifica refuzul de a da atenție chemării lor. Ceea ce ne spun susținătorii vieții mai profunde este că ar trebui să ne luptăm ca să ne bucurăm printr-o experiență personală lăuntrică de privilegiile înalte pe care le avem în Hristos Iisus. Că ar trebui să insistăm asupra gustării dulceții închinării lăuntrice în duh și în adevăr. Ca să atingem acest ideal, ar trebui, dacă este necesar, să-i dăm la o parte pe frații noștri mulțumiți cu starea lor, chiar dacă lucrul acesta ar atrage asupra noastră împotrivirea rezultată de aici. Autorul celebrei lucrări devoționale, Norul Necunoașterii, își începe cărticica cu o rugăciune care exprimă spiritul învățăturii vieții mai profunde. El s-a rugat așa: Dumnezeule, în fața căruia toate inimile sunt deschise și față de care nu se poate ascunde nimic, te implor să cureți intenția inimii mele cu darul de nespus al harului tău, ca să te pot iubi în mod perfect și să te laud așa cum meriți. Amin. Există oare cineva cu adevărat născut din Duhul, dacă nu cumva i s-a dăunat prin învățătură greșită, care să se opună unei asemenea curățiri depline a inimii, care îi va da posibilitatea de a-L iubi pe Dumnezeu în mod perfect și de a-L lăuda așa cum merită? Totuși, exact lucrul acesta vrem să-L spunem când vorbim despre experiența vieții mai profunde. Doar că noi vrem să spunem că lucrul acesta ar trebui împlinit literal în inimă, nu numai acceptat de cap. Niceforus, un părinte al bisericii răsăritene, într-un mic tratat despre viața umplută cu Duhul, începe cu o chemare care sună ciudat în urechile noastre, numai pentru că am fost de atâta timp obișnuiți să-L urmăm pe Iisus de departe și să trăim printre niște oameni care îl urmează de departe. El scria:
Tu care dorești să captezi minunata iluminare divină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care cauți să simți focul divin în inima ta, care încerci să simți și să experimentezi simțământul împăcării cu Dumnezeu, care pentru a dezgropa comoara îngropată în ogorul inimii tale și de a pune stăpânire pe ea, ai renunțat la tot ceea ce este lumesc, care dorești să ardă luminos lumânările sufletului tău chiar acum și care ai renunțat în acest scop la toată lumea, care dorești să cunoști și să primești prin experiență conștientă împărăția cerurilor care este în tine, vino și îți voi dezvălui știința vieții cerești eterne. Multe asemenea citate ar putea cu ușurință să fie date, ajungând să umple o jumătate de duzină de volume. Acest dor după Dumnezeu nu s-a stins niciodată complet în vreo generație. Dintotdeauna au existat unii care au disprețuit căile umile, modeste și au insistat asupra umblării pe calea înaltă a perfecțiunii spirituale. Da, destul de ciudat, acest cuvânt perfecțiune sau desăvârșire nu s-a referit niciodată la un punct terminus spiritual, nici la o stare de puritate care să facă nenecesară vegherea și rugăciunea. Exact opusul era adevărat. Mărturia unanimă a celor mai mărețe suflete de creștini a fost că apropierea tot mai mare de Dumnezeu le sensibiliza și mai mult conștiința față de păcat și îi făcea să-și simtă tot mai mare nevrednicia personală. Sufletele cele mai curate n-au știut niciodată cât de curate erau și cei mai mari sfinți n-au bănuit niciodată că erau mari. Însuși gândul că ar fi fost buni sau mari ar fi fost respins de ei ca o ispită a diavolului. Ei erau atât de ocupați să privească țintă fața lui Dumnezeu, încât de abia dacă petreceau o clipă să se uite la ei înșiși. Ei trăiau dulcele paradox al conștiinței spirituale, știind că sunt curați prin sângele mielului și simțind totuși că meritau numai moartea și iadul ca răsplată dreaptă. Acest sentiment este puternic în scrierile lui Pavel și se află de asemenea în aproape toate cărțile devoționale și în cele mai mărețe și mai iubite imnuri creștine. Calitatea creștinismului evanghelic trebuie să fie mult îmbunătățită dacă se vrea ca actualul interes neobișnuit pentru religie să nu lase biserica într-o stare mai rea decât aceea care era înainte de apariția fenomenului. Dacă ascultăm, cred că îl vom auzi pe Domnul spunându-ne ceea ce a spus odată lui Iosua: scoală-te, treci acest Iordan, tu și tot acest popor, în țara pe care le-o dau cu adevărat copiilor lui Israel. Sau îl vom auzi pe autorul epistolei către evrei spunând: de aceea, lăsând cunoștințele elementare ale învățăturii despre Hristos, să continuăm spre perfecțiune. Și cu siguranță că îl vom auzi pe apostolul Pavel îndemnându-ne să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă suntem destul de veghetori și atenți pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să ne mulțumim doar să o credem. Cum poate cineva să creadă o poruncă? Poruncilor trebuie să li se dea ascultare și până nu le-am dat ascultare n-am făcut absolut nimic în privința lor. Iar a le auzi și a nu le da ascultare este infinit mai rău decât a nu le fi auzit niciodată, mai ales în lumina revenirii apropiate a lui Hristos și a judecății viitoare.

înțelep și uneaș a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi. Și a junghiat vitele și a amestecat vinul și a pus masa. Și a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6, cu 33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principale energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4, cu 19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6, cu 33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Toată încrederea pune-ți-o în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Uneori ne place să spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar, în practică, tot depindem de noi înșine. Și cum poți să-ți dai seama de lucrul acesta? Privește înăuntrul tău și vezi dacă totul depinde de tine. Există cumva anxietate, presiune sau teama de a greși? Trăiești cu sentimentul neîncrederii, neștiind dacă ai decis bine sau nu? Pentru că simți că dacă eșuezi, totul se destramă. Dar când ai încredere în Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Totul este diferit. Îți faci partea ta, dar te odihnești. De ce? Pentru că știi că rezultatul nu depinde exclusiv de tine, ci de Dumnezeu. Așadar, înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te: port singur această povară sau o predau lui Dumnezeu? Pentru că a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă să nu faci nimic, ci să faci partea ta știind că El te călăuzește în totul. Amin.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu. Practic,

de când mă știu, mă știu cântând. Apoi, în viața mea adultă, m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem, sunt înzestrări de la Dumnezeu. Și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care îmi arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că El așteaptă de la copiii Lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină. Fascinată de înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii. Prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta, orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi să o ascult. Iar Florin, râzând, mi-a zis, nu, Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela, când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atins de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență, să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu,
să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care îl aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

întotdeauna sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau de

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să îmi dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este Vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

Suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când ne nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat dumneavoastră, pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

Luca, capitolul 3. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iată glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronsuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: Avem pe Avraam ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau: Atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea: Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una, și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc
toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Mattat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosech, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Mattat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Mahalaleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui

0: Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan!
1: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
0: Ștefan este avocat, oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are o experiență în umblarea lui cu Dumnezeu destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare, ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
1: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
0: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
1: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
0: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
1: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
0: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
1: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
0: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
1: Implicit. Este o parte din acea uscăciune. Este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
0: Adică nu era sau era și nu era
1: societate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
0: Deci cumva mai mult datorie decât
1: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-avea nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
0: Ce crezi că antrena starea asta?
1: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să să ies din această stare și nu reușeam. Acum, sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere, că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
0: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui, în modul în care el anticipase. Și într-un fel, cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
1: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez să nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să o prelungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun, că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
0: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
1: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
0: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
1: Așa este.
0: Nici o zi fără luptă.
1: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea de, și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
0: Justificarea unui anumit.
1: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împarci astea două?
0: Exact.
1: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești, nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
0: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
1: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
0: Și ce ai făcut?
1: Am mărturisit.
0: Și? S-a prăbușit și totul cuvântul... sau s-a clădit totul?
1: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
0: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și venim pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
1: Asta este Evanghelia, vestea bună, uh-huh. Și asta este puterea
0: despre
1: lui Dumnezeu.
0: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune, remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru o emisiune ca asta.
1: Noastră, da, în detrimentul nostru.
0: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți, în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
1: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, uh-huh. Sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Uh-huh. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
0: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
1: Se poate.
0: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
1: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe uh-huh. pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjduim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
0: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
1: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să... Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
0: Unde ești acum cu Domnul?
1: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu. Cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fie un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
0: Corect.
1: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
0: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
1: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
0: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
1: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Dar deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
0: Da, până la urmă, nu știu că l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
1: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, e ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
0: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
1: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
0: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Iubire unic strălucită. Iubire unic strălucită, plecată peste cer spre noi, te așteaptă în lume primenită, doar ieslea inimilor noi. Din bunurile lumii toate, doar tu rămâi cel mai de preț, doar tu ai fața care poate întrece orice frumuseți. Doar anii tăi sunt pururi tineri, doar chipul tău e pururi drag, doar tu n-ai inimii rețineri, slujind mereu acelea steag. Doar ochii tăi n-au niciodată nici umbre, nici tăceri, nici loi, doar ale tale zări se arată mereu mai dulci, mai largi și noi. Doar glasul tău e pururi dulce și chipul pururi luminat, doar bunătatea ta străluce pe tot ce-i sfânt și adevărat. Doar tu rămâi la fel, oricâte, mereu cu vecii trec și vin, pe fața lumii mohorâte, doar cerul tău e-n veci senin. Iubire unic îngerească, gătește-ne spre cel iubit și haina doar sărbătorească, ne-o fă veșmânt obișnuit.

Am fost un dată anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații ai mei, toți 11 frații ai mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și-au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și-au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? O luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-au zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-au zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie îi în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, dai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită: Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici, faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 98. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului, Domnului. Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.

Versetul zilei 225, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 14 la 18. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Credința reformatorilor. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 26. Luther declara: sunt foarte convins că ziua judecății nu va întârzia mai mult de 300 de ani. Dumnezeu nu poate și nu va suferi multă vreme această lume rea. Se apropie ziua în care împărăția nelegiuirii va fi răsturnată. Această lume îmbătrânită nu este de departe de sfârșitul ei, spunea Melanchthon. Calvin îi ruga pe creștin să nu ezite a dori fierbinte ziua venirii lui Hristos, cel mai fericit eveniment, și declara că întreaga familie a celor credincioși va avea în vedere acea zi. Trebuie să flămânzim după Hristos, să căutăm, să contemplăm, spunea el, până în zorii acelei zile mărețe, când Domnul nostru va manifesta pe deplin slava împărăției sale. Nu a luat Domnul Iisus natura noastră cu el în cer? Spunea Knox, reformatorul scoțian, și nu se va întoarce? Știm că se va întoarce și încă repede. Ridley și Latimer, care și-au dat viața pentru adevăr, priveau prin credință la venirea Domnului. Ridley scria: fără îndoială că lumea se apropie de sfârșit. Cred aceasta și de aceea o spun, împreună cu Ioan, slujitorul lui Dumnezeu, să strigăm în inimile noastre către Mântuitorul nostru, Domnul Hristos: vino, Doamne Iisuse, vino! Gândurile despre revenirea Domnului, spunea Baxter, sunt cele mai dulci și mai pline de bucurie pentru mine. A iubi venirea Lui și a aștepta această fericită nădejde este lucrarea credinței și caracterul sfinților Lui. Dacă moartea este vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit la înviere, putem învăța cât de stăruitor ar trebui credincioșii să-ți dorească și să se roage pentru a doua venire a lui Hristos, când va fi făcută această ultimă și deplină cucerire. Aceasta este ziua pe care toți credincioșii ar trebui să o dorească, să o spere și să o aștepte ca fiind îndeplinirea lucrărilor de mântuire și îndeplinirea tuturor dorințelor și eforturilor sufletelor lor. Grăbește, o Doamne, această zi binecuvântată! Aceasta a fost speranța Bisericii Apostolice, a Bisericii din Pustie și a Reformatorilor. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă, dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Mâinile deschise ale lui Dumnezeu. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Psalmul 145, versetul 16. Aceste cuvinte ne face să reflectăm asupra bunătății lui Dumnezeu și a dorinței sale de a ne binecuvânta pe fiecare dintre noi. Domnul își deschide mâna pentru a împărtăși binecuvântările sale cu noi. Expresia aceasta, saturi după dorință tot ce are viață, indică faptul că nu este un mic semn de iubire, nu, ci binecuvântarea lui Dumnezeu este din abundență. Această binecuvântare nu face nicio distinție între noi, ci este pentru toate ființele vii, așa zice Biblia, tot ce are viață, fără excepție. Subliniem faptul că această binecuvântare nu se manifestă doar în lucruri materiale, ci și în cele spirituale. Dumnezeu ne binecuvintează cu dragoste, pace, speranță și putere pentru a înfrunta provocările vieții. Mâna Lui este mereu deschisă pentru a ne oferi alinare. Ce mare har avem! Dacă privim în urmă asupra tuturor binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a revărsat în viețile noastre, cât de mult ar trebui să-i mulțumim noi Creatorului nostru. Așadar, mâna Lui mereu deschisă este o amintire caldă a faptului că suntem înconjurați de iubire și bunătate infinită. Fie ca această binecuvântare de la Dumnezeu să ne însoțească întotdeauna în călătoria noastră de credință. Amin.

Crăciun românesc. Se amină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca în țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța să fie smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Gheenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului,
pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa Gehenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această... Nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fie altceva? Și nu mă refer la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață, viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de a autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da, da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor.
1: Mm.
0: E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Mm-hmm. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Uh-huh. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Mm-hmm. Uite, și o expresie, da, scuze.
0: Atât.
1: O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da. Da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu?
0: Mm-hmm.
1: Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem înăuntrul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Ochii inimii.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucrurile despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
0: da,
1: însumi.
0: Da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul,
0: da,
1: ăsta,
0: da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin cei, să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da,
1: dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să
1: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere da, e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugerea, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp
0: și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: plus. Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor prin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba.
0: Ce frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot

0: am venit să vestesc un an de răzbunare. Anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își măcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
1: cu
0: bogată interioară,
1: da,
0: și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprijin și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două file
1: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că
0: da.
1: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de

0: știi să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la scălătoarea Betesda, ridică-te, tu!
1: Tu ridică-te!
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași,
1: da?
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să și
0: activează.
1: Apă. Să...
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în Pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau Pampers. Nu vrei să facă toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a
1: apucă. Foarte mare
0: la
1: uliță.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta. Știi? Sau cu neimplicarea ta, fii prezent în familie, fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
1: Ia
0: și nu doar prezent și
1: acolo
0: implicat.
1: Unde trebuie, sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește, ce ți ia din energie, ce te obosește, ce ți stoarce puterea, ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez, o să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară, ce mă consumă, este... Cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Sper să nu. Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă ce își depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omul n-are unde să-și, pună, să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. Voi la Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa, da, era omul Dumnezeu,
1: omul
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și rău, n-au putut, interesant,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare,
1: da.
0: Haine, tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime,
1: că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi legitime,
1: sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar lasă că mănânc mai târziu la asta. Sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fel, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preot
1: că toți
0: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu e făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta. Dragă,
0: dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi pese de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, căjătoși părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
1: da.
0: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural și
0: e
1: sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o societate largă,
1: ne
0: creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul, zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine, vezi, Doamne.
1: Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, măi, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: său. Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. Alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu e momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștepți aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta cu cât ne mai salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim. De fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin, poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt Și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecărei generații,
1: așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

neagră din străfunduri, înghițind muntele și grădina Ghețimani întrânsul. El era singur. Mari picături de sânge se prelingeau pe față și prin suflet, cădeau pe pământul flămând dintotdeauna de sânge. Oare cum suporta țărâna atingerea tălpilor lui însângerate, a genunchilor în rugă plecate? Frunzele, cum puteau să-i privească fața atât de chinuită în ceasul acela? Și norii, albe morminte, pluteau mai departe seci și uscați, nerăcorind fruntea arsă de prea mult fierbinte. Și atât de singur, având tovarăș doar somnul celorlalți chemați la veghe, dormeau, toți dormeau. Un ceas n-au stat cu el să îl aștepte. În ceasul acela, muntele deveni imensitate tristă, purtând pentru eternitate povara durerii învinsă. Te vei urca pe cărare printre măslini, vei fi mai aproape de cer, de veșnicie. Doar dacă vei intra în grădina Ghețimani, își vor găsi rostul cuvintele. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tată. Acolo, paharul amar al suferinței e plin de dă peste el. Să sorbi neînfricat din el, cupa durerilor te va face să simți despărțirea de Tatăl. Să simți ura oamenilor venind răzbunătoare spre tine, somnul indiferenței furișându-se alături. Să auzi murmurul mulțimii apropiindu-se să lovească. Să primești sărutul trădător, să te cufunzi singur în noapte, în poșnetul frunzelor de măslin, ce nu mai seamănă fâlfâit de aripi, a poșnet de îngeri, ce a chemării în moarte. Apoi, tainic, să cobori dintre măslini, paharul golit până la fund sorbit, să-l schimbi cu povara crucii negre pe drumul Golgotei ce duce spre Golgota și a mântuirii cruce. Abia acolo sus mai poți rosti: iartă-i, de ce m-ai părăsit? S-a sfârșit. Acum

Slavi să fie Domnul! 70 de ucenici, Domnul i-a trimis în lucrare, când s-au întors ăștia plini de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracine sunt supuși, bolnavii se vindecă, Domnul nu i-a contrazis, le-a spus da, le-am dat puteri să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, dar nu de asta să vă bucurați. Doamne, de ce vrei Tu să ne bucurăm în seara aceasta? Că au venit frați de la Unedoara, de la Sibiu sau mă știu de unde, au zis ce scrie în Biblie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Sunt scrise în Cartea Vieții. Cel mai minunat lucru să scrie Dumnezeu numele în Cartea Vieții. Eu n-am venit să vă vorbesc de faptele unui om, am venit să vă vorbesc ce poate să facă Hristos, lucrările Lui minunate care nu s-au oprit. Nu. Auzim pe Adi mărturisind, m-am înfiorat așa, prima oară mi-a spus fratele Bobby și zic, mă, cât o fi trecut de când am trecut prin casa acestui om? Știți că Biblia spune că cine primește un proroc, primește plata unui proroc. Și chiar m-a rugat când am plecat din casa lui, Doamne, fă să aud pruncul ăla cântând când vin eu înapoi la el acasă. Și uite că nu a trecut mult și mă întâlnesc cu Ruben. Hristos să-l binecuvânteze. El este cel ce binecuvântează. Nu știu câți ani au trecut, cât a așteptat el pruncul acesta, dar știu că el ce binecuvântează, rămâne binecuvântat. M-am întâlnit cu un frate din Suceava și vreau să încep cu o mărturie din zona aceea, ca să vă mai descrețesc puțin frunțile. La Dumbrăveni am o familie prietenă, se numește Luculescu, sunt convins că frații din Suceava îi știu toți. 18 copii, 14 mai sunt în viață. Eu intrând la omul ăla în casă, eram cu fratele Vali atunci, am trecut prin mai multe familii, ne-a rugat, mă, și auzisem că în zona aia sunt o grămadă de proroci și Vali, colegul meu, zice, bă, dar nouă Domnul nu ne vorbește deloc, că aș vrea și eu să aud un cuvânt din partea Domnului. Să ne zică și nouă, Domnul, ceva de starea noastră. Cum intrăm pe ușă, bătrânul Luculescu direct mâna pe colegul meu. Ai spus că ție Domnul nu-ți vorbește, că vrei să știi ceva de starea ta. Ăsta am crezut că leșină lângă mine. Zic, băi, ne-a auzit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a auzit pe toți în seara aceasta. Fratele acesta ne-a vorbit despre casa lui, despre copiii lui, despre faptul că se împrășteați pe întreg pământul și prin Germania și prin Italia și prin America, am întâlnit din ei. Dar spunea de modul în care i-a crescut pe copiii lui și spunea, frate, bă, jucărie aici nimic, televizoare nimic, ai mei s-au jucat doar de-a biserica, doar de-a biserica. Și am ajuns ca să vin de la slujbe, eu cu Maricica seara, să-i aud pe ăștia ai mei predicau, dădeau cina, se botezau unul pe altul, făceau tot felul de slujbe în casă. Până într-o seară, când m-am întors de la o seară prelungită și fac că Domnul ca în seara asta să intrăm în prelungiri. Bă, eu chiar n-am mai trăit de mult când am venit în Occident, așa, o seară în care frații se roage atât de tare și să fie așa o cercetare. Cred că Domnul va face ceva deosebit. Că El a intrat înaintea noastră, aici în adunare și a pregătit toată lucrarea aceasta. Amin? Și spunea, într-o seară când vin cu Maricica, îi găsesc pe mici, pe ăștia mici, toți pe genunchi, se rugau. Însă unul din ei, de 9 ani, Mihai, numele lui, le prorocea. La toți ăștia, poporule, pocăiește-te că vine furtună mare. Tatăl când a auzit din ușă, furtună? Ăsta că vă dau furtună. O scos cureaua și a zis, băi, eu m-am lăsat să faceți toate slujbele, dar voi atingeți prorocia, lucrarea Duhului Sfânt, n-aveți voie. Asta e ceva sacru, foarte gingaș. Zice, nu bașucoriți voi lucrarea asta. Și o scos cureaua și o încins toată biserica. De la mic la mare, toți o lua câte o curea, dar prorocul o lua mai multe, că așa că prorocii ăștia o încasează mai des. Așa cum râdeți dumneavoastră, le dau și frații lui, Mihai, că el lua să bătaie mai mult, chicotea toți, că o scăpați cu câte o curea, Mihai într-un colț plângea de se rupea. La un moment dat, Mihai se întoarce mânios către ei și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu da și amin. Și taie, s-o râs ca și... Zice, da, a venit furtuna, așa e. Dar mai mult peste tine, că dacă știai, nu mai prorogeai, știi? Dar să știți că datorită râvnei pe care Mihai a avut-o pentru darul acesta, a primit darul de prorocie. Azi Mihai este în Biserica Golgota din Chicago, este vasul Domnului și Dumnezeu vorbește prin el.
E un prieten de-al meu și un om extraordinar și cu o sinceritate vis-a-vis de lucrarea aceasta, foarte atent la lucrarea aceasta, și a zis: Mihai, cu curea, fără curea, Domnul te-a binecuvântat. Și auzeam tineri ăștia rugându-se în adunare și eram atât de bucuros, zic, mă, întrebam pe Florin, sunt tineri în adunarea asta? Zic, voi zice mărturia asta în gândul meu, că să aibă râvnă pentru Hristos. Chiar dacă vine și câte un ciocan de la pastor sau mai știu de la cine, mergeți înainte că Duhul Sfânt merge înaintea voastră. Este în voi. Și auzeam vorbirea în limbi și eram fericit că Dumnezeu ridică, sunt 100% generații de vasă de lucru. Sunt și oameni potriviți care, văd că și fratele Bobby, și eu și la Sibiu, la fratele Iosif, sunt oameni care iubesc lucrarea aceasta. Să știți că au mărit, făcând tururi așa în Europa, în Statele Unite, am văzut unde oamenii n-au nicio treabă cu lucrarea asta, bisericile mor. Dar unde biserica este însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, crește, pentru că este scris, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt, păi se mulțea. Asta e matematica lui Dumnezeu. Biserica să se bucure de pace. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Vreau să vorbesc de o lucrare în care am fost angrenat chiar la începutul, să zic, carierei mele de proroc, când Domnul m-a binecuvântat cu dar, o soră din Călan, fratele Doru și cunoaște sora Dobrei, m-a sunat și mi-a zis: Puiu, te rog frumos, roagă-te pentru o nepoată de-a mea. Și mi-a dat numele ei și pentru soțul ei. Și mi-a dat și numele lui. Pentru a nu leza cumva familia aceasta într-un fel sau altul, despre ceea ce vă voi spune astăzi aici, am să fiu discret și n-am să zic locul, deși este un județ lipit de județul Hunedoara. Ca să aveți cât de cât o idee. Și mi-a vorbit despre un lucru, sora asta zice: Puiu, este de la frații baptiști, dar și cred în lucrarea aceasta, mai ales tinerii ăștia, roagă-te pentru ei. Și când m-a rugat, am văzut două lucruri prima oară. O masă cu un picior de lemn și un înger ridicat piciorul ăla și era o scobitură acolo și era înfășurat pe un fel de câlț niște păr. Văd un tablou cu un peisaj și în colțul lui, în spatele lui, la fel, o chestie înfășurată în păr. Aud o voce care spune: I se spunea Izabela și ea a făcut lucrul acesta. Ei fiind goi, necunoscând în puterea, au fost atinși de puterea aceasta. Deci ce cuvânt o fi asta? Noi, zilul s-o dat Dobrei vederea. Ce Puiu, abia atunci mi-au zis ce se întâmpla în casa lor. Zice: auzi, nepotul meu s-a mers la București, tatălui păstor, și zice, soția lui în casă, o casă așa mai veche din 1800 și nu știu cât. Ce s-a întâmplat? Azi dimineață în pat, pe la 6:30 așa dimineața, pur și simplu, cerceaful din pat s-a ridicat în picioare, două colțuri al cerceafului s-au făcut ca două mâini și s-au aruncat pe gâtul ei și cerceaful a început să o strângă de gât. Cum cerceaful? Zic, da, frate Puiu, în casa aia de mult sunt probleme. Aud noaptea tot felul de șoapte, tot felul de lucruri, ni se mișcă obiectele, ușile, tot o culminat cu dimineața asta. Fata aia e speriată de groază, nu mai vrea să intre în casă. Imediat m-am dus și m-am rugat că sora asta mi-a zis un lucru. Auzi, o femeie care tot le căuta casa, toată biserica baptistă din locul acela,

casa de liberare și un frate Neluscrop, că e și pe la cunoaște fratele Dor, un vas de lucru din Unedoara. Și am spus, uite care e treaba, hai să postim și să mergem la lucrul ăla. Seara am un vis, eu am rar de tot vise, dar când mi se dau niște detalii în vis, mă sperii și eu de ele. Și văd o încăpere, era pe stânga bibliotecă, în față bibliotecă și pe... Deci nu era niciun geam, cărți peste tot. Dar aici sus pe stânga, cum am intrat, o carte roșie, groasă, în coperți, am luat-o de pe raft, am deschis-o și am răsfoit-o. Și am găsit un fir de păr. Și dimineața Domnul zice, du-te și vei găsi toate cele trei lucruri care ți le-am arătat. Am vorbit cu sora Dobrei, zic, ai spus ceva? Zic, nu le-am spus, numai că mergi să te rogi pentru casa. Bun. Cum am intrat cu frații ăștia pe ușă, mă așteptau cei doi tine cu mama lor. Și încep să le spun, auziți, aici în living, aveți o masă, picioare cioplite în forma asta. Da, ridicați puțin masa și piciorul din stânga din pe canapea. Când ridic, găsesc părul ăla legat așa. Zic, aveți un peisaj de munte cu niște flori lipite așa pe partea dreapta muntelui. Când au auzit, erau atât de speriați ăștia toți trei, mai ales că veneau din Biserica Baptistă, de precizia cu care Dumnezeu vorbea. Și eu mă rog ca astăzi aici Domnul să vorbească în continuare. Zic, da jos tabloul ăsta. Și zic, dați-mi mie. Și am desfăcut ăsta și am găsit, fără prea mult efort, al doilea indiciu din vederea mea. Le-am pus pe masă, zic, nu puneți mâna pe ele. Zic, aveți o încăpere aici în casa asta unde sunt numai cărți și nu există geam? Ăștia erau de-a dreptul, zic, lucrul ăsta l-am visat azi noapte. Zic, poate să fie, poate să nu fie. Este. Cum m-am dus la încăpere, zic, nici nu a fost greu, am întins doar mâna și direct pe carte am pus mâna. Zic, are coperțele roșii. Ăștia l-au întrebat pe eu, zic, chiar nu vede asta. Erau prea speriați de ce se întâmpla în casa aceea. Și am zis, e o carte roșie, da, da să o fac. Și am făcut exact ca în vis. Și din ea au căzut un fir de păr. Zic, luați-l cu cele două obiecte și aduceți-le la un aragaz, unde e o flacără. Și le-am pus pe o flacără și le-am dat foc, așa, pe urtie. Vreau să vă spun că toți din casă, eu m-am speriat, poate cel mai tare ca ăștia, s-au auzit un țipăt din foc, demonic, care pe mine m-a îngrozit de-a binelea. Și ăștia ziceau, ce se întâmplă? Și zic, vreau să vă întreb ceva. Cine intra la voi în casă și vă aducea niște dulciuri? Și venea cu ciocolăți, cu cadouri, îi se spunea Izabela și aduce a intervenit mama copilor. Nu numai că îi se spunea Izabela, era amanta soțului meu. 14 ani eu trebuie să zâmbesc în biserică, binevoitoare la toți frații și soțul meu toate concediile și le făcea cu asta. Ea voia să ne omoare pe noi, pe toți, să și pe mine a încercat să mă otrăvească și pe copii să mi-o omoare. Eram șocat de ce puteam să aud, că femeia asta vrea să ucidă familia. Și zice, frate Puiu, Dumnezeu a omorât-o pe femeia asta într-un accident de camion. Un camion, un fir s-o sui pe ea și o rupt-o bucăți-bucăți, o tocat-o. Căci Dumnezeu e drept. Și apără pe ai lui. Apără pe ai lui. Asta face Dumnezeu. Și femeia mă întreabă, cum rămâne cu soțul meu care a dat cina în biserică? Toți anii ăștia. Și a făcut asta, asta, asta, asta. Și zic, sfârșitul lui este aproape. Iată cum va fi. Se va pune într-un scaun și inima va fi tăiată de un înger. Că am văzut în vedere așa un înger, m-a dat cu sabie și a tăiat inima în două. Asta va fi moartea, îi va crăpa inima în două. Ăștia erau de adeptul speriați. Apoi ne-a rugat pentru casă. Ne-a rugat pentru casă și fata zice să mai vin, mai domim aici. Domiți niște că Duhul ăla nu mai vine. S-o termina cu el. Și rugați-vă ca în casa asta să locuiască un singur Duh. Duhul lui Hristos. Voi sunteți tineri amândoi, tu ești viitor păstor, puteți schimba ceva în biserica aceasta, unde veniți voi. Și m-am interesat la tânără, zic, tu ești plină de podoabe din cap până în picioare. Parcă ai fi o sorcovă. Pocăiește-te de toate chestiile, dă-le jos pe tine și sfințește-ți viața. Și hai să vezi cum va fi casa sau un altar. Tânăra au și fugit, tot o dat jos de pe ea. Ascultat. Doamne, ajută-ne și pune în noi Duh de ascultare. Amin? Și ce s-a întâmplat? A doua zi tineri ăștia au mai adus azi tineri cu chitări și au început să cânte acolo. Vă 23-24 de tineri. Și ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul. Și au coborât Duhul Sfânt peste ei. Și au botezat pe toți care erau în casa aceea. Au primit Duhul Sfânt. Și să vedeți ce treziri au făcut Domnul acolo. Pentru că Domnul ridică

0: oameni care ascultă. Domnul să ne ajute și în seara asta aici să vedem miracole lui Dumnezeu. Poate să se întâmple lucrul acesta. Vineri acum am fost sunat de o soră lângă patul soțului ei într-un spital. Era un grup de frați, frate Puiu. Eu auzeam pe cineva gemând foarte tare. Zic la lasă, că cine ce geme, se roagă sau ce face? Nu se roagă. Și îmi zice, geme, e soțul meu. Are cancer metastază pe oase. Zice, eu fuc cu morfină, dar nu mai rezolvă problema. Cu tot cu morfină, durerile sunt crunte. Și zice, noi ne rugăm să-l ducă Domnul acasă. Dar frații ăștia care au venit să roage și mi-au pus Domnul pe imă să te sun, frate Puiu. Hai să ne rugăm. Și am lăsat telefonul deschis și m-am rugat împreună cu ei. În vedenie, am văzut pe umărul drept, coborând o pană din cer. Un înger a venit lângă pana aia și a suflat pe ea. Și a rămas ulei pe pana. Și am văzut că pana a intrat în umărul drept. S-a încheiat rugăciunea, s-a oprit așa în gemetele crunte care le auzeam în telefon, am închis telefonul și chiar m-a rugat când m-a dus la culcare, zic, Doamne, ai milă de familia asta și dacă îți durere atât de mare, du-l acasă. Aia a fost bine. Sâmbătă după masă, cine credeți că mă sună? Bărbatul. Omul bolnav. Frate Puiu, du mai departe mărturia aceasta. Pentru că Dumnezeu e mare și ascultă rugăciunile. Zice, oamenii care s-au rugat acolo, tu m-ai auzit pe mine gemând. Zice, ai spus de o vedenie cu o pană, pe umărul drept. Zice, vreau să spun ceva. Toată partea mea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul și coastele, pline de cancer. Tot era pe partea dreaptă, pe oase. Dar în momentul când mi-a tăiat, spus vedenia aceea care am auzit-o și eu, pe umărul ăsta am simțit o căldură puternică. Când a închis telefonul, căldura a luat, s-a dus mai departe. O coborât pe brațul drept până în palmă, o coborât pe coaste, m-a dat partea asta dreaptă foarte tare, apoi pe piciorul drept și zice, într-o oră toate durerile au dispărut ca și cum nu au fost niciodată. Zice, de aseară sunt aproape 24 de ore, eu nu mai fac morfină. Nu mai am nicio durere, cred că Domnul s-a atins de mine. Și spune, aștept remeneul, dar știu ce mi s-a întâmplat. Căldura aia nu a fost de oriunde. A fost îngerul ăla care a suflat uleiul ăla. El, că acolo m-a ars prima oară, pe umăr, unde dumneavoastră ai văzut pana aia. Zic, eu nu înțeleg vedenile așa, dar îl știu pe Hristos, care poate să facă astfel de mărturii. Astfel de lucrări, Hristos face. El ascultă rugăciunile. Are putere și zara asta să lucreze. Hai să mă duc undeva în Tacoma. Știu că am fost la dumneavoastră odată, nu mai știu ce mărturie am adus, dar e frumoasă asta și chiar dacă o repet, e minunată. În Tacoma e păstor Marian Conrad, un frate din Republica Moldova și frații tot din Republica Moldova, acolo au venit la final în vinerea aceea, iau, e tot vine în seara asta. Vinerea aceea a venit la rugăciune din toate părțile, cum s-a întâmplat și în seara asta. Și îmi vine fratele ăsta și zice, Puiu, eu soră Olea, ea luni programată pentru operație. Pe ficat are tumoare cât pumnul de mare. Zic, el poate să vindece femeia aceasta. Hai să ne rugăm pentru ea. S-a făcut ungere cu undere și rugăciune cu punerea mâinilor și luni ea s-a dus să se opereze. Medicii când au deschis-o, s-au uitat unul la altul și zice, ați greșit pacientul. Că nu-i asta. Deci s-au uitat un altul, s-au uitat la ea, ia aduceți femeile, s-au uitat, toți erau foarte încurcați. Au închis-o și-au dus-o înapoi și-au dat seama că e vorba de aceeași femeie. Băi, s-au greșit pe remeneu, s-au greșit pe ce? Toate analizele arătau clar că tumoarea e acolo. Totuși, când au desfăcut, nu mai era tumoarea în ea. Ei s-au dus cu teama că acolo, dacă faci o glasă de gafă, te dă în judecată și te faci milionar peste noapte. Femeia, înțelegând ce se întâmplă, le-a spus la medici, nu vă temiți de nimic. Că nu voi face niciun proces împotriva voastră. Hai să vă spun ce s-a întâmplat. În urmă cu 3 zile, eu am ieșit la ungere cu un de lemn. A fost o echipă din România, s-au rugat și Hristos a atins de mine. Faptul că lângă ea medicii care erau și ei pocăiți, ăștia cu mâinile pe sus, au început să se roage, plin de bucurie că Hristos a făcut lucrarea aceasta. Pentru că operează El, nu mai rămâne nici urmă. Amin? Bun, tot în seara aceea, o familie de tineri a adus o fetiță de 8 luni, care s-a născut oarbă. Când mi-a zis Marian că are aceeași problemă ca și mine, adică e oarbă, nu vă spun pe ce stări treceam eu. Și am zis, fără urmă de egoism, eu pot să rămân așa, dar fă lucrarea asta pentru fetița asta. Măcar ea să vadă. Și ne-au rugat toți acolo pentru fătuca asta, Eu am plecat cu Gabi Adas pe Poland, că aveam avion spre Chicago. N-am știut nimic, dar tinerii și-au dus fata acasă. Mama a pus-o în pătuț și a observat că aia mică tot cu capul după ea. Și zice la soț, eu cred că Domnul s-a atins de ea. Zice ăsta, auzi, tu știi că fetița noastră nu are nerv optic. N-a fost făcut la naștere. Lipsește nervul optic. N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Păi zice, nu ne-a rugat pentru asta. Era poate să se certe și la doi. Zice, uite că nu se uită la mine. Zice, ai ca să-ți dovedesc, zice bărbatul, că nu vede, să nu mai facem zgomot. Și nu mai făcut zgomot. El a luat o jucărie și a întins-o peste pătuț la fetiță. Cel o speriat pe ăsta primară când a văzut că fetița cu ochii pe jucărie. Și când a plecat-o deasupra ei, fetița a întins mâna și-o la jucăria. O trasă la un țipă de rasă leșine acolo așa, speriat, atunci au realizat că, într-adevăr, fetița vede. O suna pe Marian, dar eu eram deja pe avion, când s-a întâmplat toată lucrarea aceasta, că din acum până unde locuiau ei, au mers o oră jumătate cu mașina, numai bine eu ajunsese la avionul în care deja mă îmbarcam, n-am știut nimic, până am ajuns în Chicago. Acolo David Măgduț, asistentul fratele Luigi și fratele Iosif, îi cunoaște pe față așa despre care vorbesc, m-a aștepta și îmi zice, auzi, ai vorbit cu Marian, ce? Hai să-l sună. Păi zic, încă dimineață, e prea de dimineață. Hai să sună, că nu mai doarme nimeni în Tacoma. Păi ce s-a întâmplat? Vei auzi. Și îl sună pe Marian. Și ăsta zice, pui, știi fetița? Da. Domnul Iisus i-o da vederea. Aleluia. Zice, mâine va fi programată deja la oftalmolog. Zice, un lucru spun. Să nu crezi că ai făcut tu ceva. Noi ne zmerim, un singur nume înălțăm. Numele lui Iisus Hristos care a făcut lucrarea aceasta. Eram fără cuvinte, dar plângeam și nu mă puteam opri din plâns. Și zic, Marian, știu, sunt foarte conștient cine a făcut lucrarea asta. Dar aveam o nevoie extraordinară să aud că și astăzi Hristos dă vedere orbilor. Pentru că asta mie îmi schimbă mult în inima mea și încep să cred mai mult că într-o zi El va atinge și ochii aceștia. Amin? V-aș mai zice una, dacă e că târziu, nu vă ridică picioare. Vă mai zic una. Cred că e și frumoasă și merită să fie spusă. E din zona noastră Deva. Sunt 100% că frate Doru și pe frate să știe, îl cheamă Todincă. Poate mai sunt frați care au auzit despre omul acesta. Un om, un vas de lucru, cu niște mărturii impresionante, deci șocante. Unele din ele cu descoperiri atât de grele la Lăpugiu, când i-o zis la unul la casier, care băgase mâna în caserie, 3 zile și vei muri, pentru că te-a atins de cera al Domnului și în 3 zile a murit omul ăla. Aveți grijă, stați curați înaintea lui Hristos. Amin. Că Domnul n-a zis cuvânt de condamnare, a dat cuvânt de binecuvântare în seara aceasta. Amin. Și dacă vă stați lângă Domnul, Domnul le va binecuvânta. Amin? Amin? El era cardiac, avea probleme cu inima, locuia la ultimul etaj într-un bloc în Deva. Avea o dace veche cu care făcea misiune de mulți ani. Dar fiind cardiac, problema lui a ajuns la urechile unor medici din Cluj, de la Institutul Inimii, și îl chemau să-l opereze. Unul din ei, profesor universitar, tot îl suna, frate Todincă, vei muri dacă nu vii la operație. Ăsta nici cum, Domnul mă vindecă, dar avea, el până la etajul 4 când urca, avea dureri foarte mari în piept, câte o jumătate de oră făcea până în sus. Până la urmă nu mai putut, s-o duc la o soră care trăiește și astăzi în Deva, vas de lucru, și-o pus înaintea Domnului lucrarea asta. Ca Domnul să meargă la medic sau să nu meargă. Și o mers la sora asta care locuia la etajul 2 și s-o ruga cu ea. Și au zis prorocie prin sora asta. 1, 2, 3, 4, chiar acum am pus 4 copci la inima ta, amin. Ăla zice, să nu zici că Domnul m-a vindecat. El, într-adevăr, în timpul prorociei, a simțit o flacără puternică pe piept, zice, soră, scuze. Iasă din casă și coboară scările până la partier, le urcă până la etajul 2 în fugă, mai coboară o dată, iar le urcă, nicio durere în piept. Hristos s-a atins de inima lui. E mare, Dumnezeu lucrează? Ei, acum vine partea frumoasă, niște frați din Lugoș, îl sună pe fratele Todincă și zice, auzi, noi avem o programare la Dobrei, la Călan. Ea avea un aparat, ea a fost medic radiolog, a murit anul trecut de COVID, cu aparatul ăsta îl punea pe tine, eu am fost de 2 ori în aparatul ăla, și vedea pe un ecran, fiind medic radiolog și era destul de performant pentru România la vremea aceea, își făcea treaba, să zic așa. Zice, auzi, noi nu știm unde e cabinetul sora Dobrei, dar noi am vorbit cu dânsa, ne așteaptă, ne iei dumneata de la gara din Deva, că venim cu trenul. Zice, sigur, vin cu mașina și vă iau. Și o duc la sora Dobrei, după ce i-au verificat, frate Dodinca zice, nu mă pune și pe mine la aparatul ăla. Sora zice, da, ce vrei să... Inima, știma tale. Da, știa că are probleme. Hai să vedem. Și l-a băgat la aparat. Deasupra inimii, pe un vas de sânge, toți care erau acolo au văzut lucrarea aceasta. Eu fiind cu Vali odată la dânsa, i-a arătat și lui Vali. Zice, privește radiografia asta. Asta a făcut-o lui omul ăsta. Că auzisem de la Miron, fratele Doroștie și pe omul ăsta, fratele Miron, povestea asta, zic, mă, nu există așa ceva. Să auzi așa ceva, ăsta e un miracol, dar Dumnezeu este Dumnezeu miracolul.
1: Aleluia.
0: Și astfel de lucruri frumoase care eu le culeg din prin anumite locuri, sunt dovada vie că El și astăzi face astfel de lucrări. Și pe un vas de sânge deasupra inimii, se vedea pe ecranul ăla, pe monitor, cum ar fi ăsta vasul, un inel, doi, trei, patru. Patru inele, unul peste altul. Cum pui la o țeavă de apă niște manșoane de astea. Erau puse pe un vas de sânge principal. Și sora se întoarce spre Todinca. Când te-ai operat? Unde te-ai operat? Ăsta? Zice, vezi și lumea ta ce văd eu? Da. Îi curgeau lacrimile să nu o dau sub barbă. Soră, îmi dai voie să-mi dau puțin bluza jos, să vezi operația. Nu-i nevoie. Unde te-ai operat? Hristos m-a operat. De-aia vreau să dau bluza jos și-o întâi să făcut bluza, s-o întors urmă după el, nicio tăietură. Zice, cum s-o întâmplat? Și eu spus prorocia. Auzi prorocia și uite acum dumneata aveți cu ochii. Dumnezeu e mare și lucrează. Era șoc pentru toți aceștia care acolo au zis că s-au făcut un altar. Zice, sora Dobrei și eu și Todinca și frații de la Lugo și am închis ușile și dă-i pe rugăciune. Că Dumnezeu lucrează și astăzi. Nu s-a terminat lucrarea aici. Todinca nu pleca niciodată în lucrare până nu se ruga. El avea un telefon fix la vremea aceea și odată ce mi-a spus cum era așa, așa, așa. Erau primii ani după Revoluție. Îl sună niște frați din Cluj și îl cheamă lucrare. Și el zice, mă rog. Și vede o barieră albă, le spune la telefon, e bariera albă înaintea mea deocamdată? Nu. Închide telefonul, nu trec câteva ceasuri și sună un nepot de-a lui venit tocmai de aici de la dumneavoastră, din Germania. Îi zice, unchiule, am luat o mașină, dacă o vezi, pici jos. Un BMW, te rog frumos, te invit la o plimbare cu mine până la Cluj. Nu vei să vii cu mine? La Cluj? Păi domnul chiar m-a chemat la Cluj în lucrare. Extraordinar. Cred că domnul știa ce mașină am eu, care abia mai hârâie. Vin cu tine, dar vii cu mine la o seară de rugăciune. Vin cu dumneata. Când? Pâine. Mâine mergem împreună. Sora, nevasta lui, aude. Todinca. Nu ți-o zis, domnul, că e bariera albă? Zice femeie. Bariera cu Dacia. Cu BMW, cum să mă duc eu? Păi, o schimba domnul carul la clipeală, zic, cum să mă duc eu cu carul ăsta? Și auziți, eu vă zic ceva, că e cu măgarul sau cu calul sau cu BMW sau cu Harley Davidson, cu ce vezi asta, când e barieră, nu te duci. Eu întotdeauna când am plecat într-un drum sau o lucrare, am fost învățat de vase de lucru mai bătrâne din Unedoara și din alte locuri din Bucovina, nu pleca până nu Duhul Sfânt te trimite. Că dacă te trimite Duhul Sfânt, se văd mărturii în adunare, Dumnezeu vindecă și rămân mărturii care să le zice altădată mai departe, da? El lucrează în felul acesta. Amin? Bun. Și-o plecat cu asta. La câțiva kilometri de Cluj. S-o răstuna cu mașina. Pentru că tânărul i-a dat apă și-a vrut să vadă ceva. Poate mașina, poate în Germania poți asta, dar în România nici de cum. La drumul care avem pe acolo. S-o răsturnat și amândoi o parcat în spital în Cluj, cu oase și cu mâini rupte și cu picioare concuțate pe sus. Când s-a trezit tot din cameu, avea un gips până la piept și în jurul patului studenți și profesorul de la Institutul Inimii. Pocăii de-a nostru. Pacea Domnului, frate Todinca. Pacea Domnului, zice, ce cum mi-a dat pe aici? Dacă n-asculți, zice, nepotul, uite dincolo, e și lângă tine, e vecin cu tine. Zice, nu, nu o să ajunge la biserică, am ajuns la altă biserică. Și zice ăsta, e bine, las că n-ai decât câteva oase rupte, se repară. Zice, dar ce cu ăștia de stau gură cască lângă mine? Studenții. Zice, auzi, nu la dumneata se uită. Și eu sunt șocat și ei la fel, deasupra capului tău, e radiografie a inimii dumitale. Știi că eu asta predau, cardiologie. Dar eu ce am văd acolo, n-am văzut în viața mea. Plus de asta nu ești tăiat. Cum au ajuns chestiile alea pe inima ta? Și i-a arătat și lui radiografia. Și ăsta a început să le vorbească de prorocie, de când Dumnezeu a vorbit, așa, așa, așa. Tinerii se uitau toți la profesor. Ce zice omul ăsta? Știți cum scrie în Biblie? Au urechi și n-aud. Au ochi E foarte greu. Când zici lucrările, să zice ăsta săracul, o scăpat din bazmele lui Ispirescu. Ăștia sunt lucrările lui Hristos care s-au întâmplat de veacuri, de veacuri și veacuri și se realizează și astăzi. Fratele, ăsta, doctorul acesta s-a uitat la Tudincă, s-a uitat la copii și a zis, dragii mei, eu am aici cartea din care vă predau. A închis cartea și a luat Biblia de lângă capul lui Tudincă. Zice, ce vedeți acolo, e scris doar în cartea aceasta. Și a început să le predice Evanghelia. Vezi să știți că s-au pocăit în Institutul Inimii? Studenți care au primit pe Hristos acolo, peste 40. Ăsta e Dumnezeu care face astfel de lucrări. O trebuie să ajungă acolo să predice Evanghelia, nu oase rupte. Hristos este aici și lucrează. Acum chiar ne ridicăm în picioare. Eu am uitat că fratele trebuie să vorbească scuze. Deci vor coordona partea aceasta de lucrări.

Salmul 59. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața. Niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-te ca să pedepsești toate neamurile. N-avea milă de nici unul din acești vânzători nelegiuiți. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu în bunătatea Lui îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Nu-i ucide ca să nu uite lucrul acesta, poporul meu, ci fă-i să pribejească prin puterea Ta și doboară-i. Doamne, scutul meu, gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prindă în însuși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni. Nimicește-i în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie, fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginele pământului. Se întorc în fiecare seară, urle ca niște câini și dau ocol cetății, umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu, astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

tentați de culorile ispititoare ale vieții nonconformiste. Creștinii noii generații au intrat treptat, dar sigur, în vârtejul tumultos al mentalității lumești, absorbind în ei înșiși o travă răutății și degradării generate de prezența nestingherită a păcatului. Un virus spiritual care a produs mutații iremediabile modului în care este înțeleasă și practicată astăzi credința veritabilă. Ascunzându-se în spatele ideii că Dumnezeu întârzie în a-și împlini făgăduințele, unii dintre noi nu doar că nu se mai feresc în a-și trăi viața într-un mod duplicitar, cu un picior în biserică și celălalt în lume, ba chiar au început să împingă spre noul trend și pe ceilalți, mai circumspecți de fel, sperând în nesăbuința minților că vor avea suficient timp să-și pocăiască sufletul chiar înainte de final. După ce se vor fi săturat pe deplin de aventurile cotidiene atât de tentante și aflate la tot pasul, ei au uitat însă poate prea repede faptul că dacă încă beneficiem de perioada harului în care ne putem pregăti sufletele pentru întâlnirea cu Dumnezeu, nu se datorează întârzierii sale sau faptului că divinitatea s-a cam încurcat în planuri, ci din contră, totul se datorează faptului că în bunătatea sa cea mare, Creatorul ne-a tot acordat și încă ne acordă fiecăruia o sumedenie de șanse. Asta nu se va repeta însă la infinit, căci doar dacă privești spre semnele care ne înconjoară, vei remarca faptul că totul vestește apropierea cu pași repezi a zilei judecății lumii. În această idee, Apostolul Petru ne amintea că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Așadar, dacă astăzi încă respiri și în tine se mai găsește scânteia adevărului, ascultă chemarea cerului și apropie-te cât poți de repede de inima Mântuitorului tău, pentru că doar împrietenindu-te cu El, cu Domnul Iisus, și făcându-te asemenea Lui, vei moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ne-a spus cu literă de lege Biblia, ci întoarceți-vă la Dumnezeu cu sinceritate și El vă va aduce alinare sufletelor. Fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer despre susținerea convingerilor noastre. Prea multe dintre convingerile noastre religioase sunt negative. Acționăm nu dintr-o convingere pozitivă că ceva este corect, ci dintr-un sentiment că opusul este greșit. Devenim alergici la anumite credințe și practici și reacționăm în mod violent împotriva lor. Astfel, reacțiile noastre devin acțiunile noastre. Adoptăm o poziție sub impulsul vrășmașului, în loc de a fi duși acolo de adevăr. Raționamentul greșit al acestei atitudini este presupunerea că, dacă un om greșește într-un lucru, greșește în toate. Astfel, dacă aflăm că un creștin liberal sau un adept al vreunui cult apreciază un crez anume, respingem acel crez, nu pentru că știm de ce este greșit, ci pentru că știm cine îl susține. În felul acesta suntem mereu în defensivă. Ne înfingem în pozițiile noastre ca niște cai îndărătnici, în loc de a merge înainte ca niște oi ascultătoare. Modalitatea de a proceda corect, ne gândim noi, este de a urmări dușmanul, de a descoperi ce îi place și apoi de a alege contrariul. Nu ar fi dificil de dovedit că multe dintre crezurile noastre apărate cu înflăcărare nu sunt altceva decât reacții la ceea ce noi considerăm a fi doctrine false. Doctrina justificării prin fapte, de exemplu, ea însăși o eroare gravă, i-a determinat pe unii învățători să îmbrățișeze eroarea la fel de dăunătoare a mântuirii fără o viață bună. Multor persoane le repugnă însă și ideea de fapte, din cauza asocierii pe care o fac cu iudaismul sterp din perioada Noului Testament și cu catolicismul din zilele noastre. Urmarea acestui lucru este că avem mântuire fără dreptate și doctrină corectă fără fapte drepte. Harul este scos din contextul lui moral și făcut motivul standardului scăzut al umblării în biserică. De asemenea, frica de legalism i-a făcut pe unii dintre copiii lui Dumnezeu să adopte poziții grotești, de-a dreptul ridicole. Cu câțiva ani în urmă, într-un ziar religios, am dat peste un exemplu de acest gen de doctrină negativă. Pentru a face clară deosebirea dintre lege și har, autorul articolului susținea că dacă un ucigaș ar veni la el și l-ar întreba cum să fie mântuit, el nu ar îndrăzni să-i spună: întoarce-te la viața ta cea veche, încetează să mai săvârșești omoruri și crede în Iisus Hristos. Aceasta, a spus el, ar însemna amestecarea legii cu harul. Tot ceea ce el ar putea spune ca să fie spiritual ar fi: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. O asemenea învățătură nesfântă nu putea să-și aibă originea în Scriptură. Ea putea proveni numai din retragerea înspăimântată a scriitorului din fața ereziei mântuirii prin fapte. Am remarcat că acest lucru se regăsește într-o măsură destul de mare și în atitudinea noastră standard față de știință, evoluție și diverse filozofii despre care credem că sunt contrare credinței creștine. Reacția noastră față de acești dușmani este una de fugă isterică. Folosim multe muniții, dar le irosim într-o acțiune de ariegardă care poate, în cel mai bun caz, să încetinească ceea ce mult prea evident se dovedește a fi o retragere. Adevărul este că creștinismul poate sta pe picioarele lui. Hristos nu are nevoie de apărarea noastră agitată. Biserica nu trebuie să se lase manipulată ca să lupte în războiul vrăjmașului ei, îngăduind lumii să decidă ce anume trebuie să creadă ea, precum și unde și când trebuie să acționeze. Dacă face asta, ea se privează de privilegiile pe care le are în Hristos Iisus. Veți primi putere, a spus Domnul nostru ucenicilor lui, și putere înseamnă capacitatea de a face. Scopul lui Dumnezeu este de a ne da putere îndestulătoare ca să ducem lupta cu vrăjmașul, în loc să stăm deoparte pasivi și să dăm voie vrăjmașului să ducă lupta împotriva noastră. Dacă e ca cineva să treacă în defensivă, aceasta nu trebuie niciodată să fie biserica. Adevărul se confirmă singur și se înnoiește singur. Întreaga lui psihologie este una de atac. Propriul lui atac viguros este toată apărarea de care are nevoie. S-ar putea oare ca motivul profund al acestei acțiuni defensive speriate din partea evanghelicilor astăzi să fie lipsa de experiență spirituală adevărată a multor lideri?
Este greu de crezut că un om care a văzut cerul deschis și a auzit glasul lui Dumnezeu vorbind inimii lui mai poate fi nesigur în privința adevărului pe care îl susține sau a mesajului pe care trebuie să-l vestească.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3, 24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1, 17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14, cu 4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14, cu 10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim. Dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a spus: Duceți-vă să spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimet înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: Are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic: Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci, Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți
și l-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, se cam vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva. Până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit. Bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
0: da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbeze despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Uh-huh. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Uh-huh, uh-huh. Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum era altă,
1: da? Da.
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
1: da, da.
0: Voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: da.
0: Cursuri, da.
1: Da, da.
0: Sau m-au cunoscut pur și simplu, m-au cunoscut pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cunoștința cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Epatez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucru cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
1: adormec. Așa este, da.
0: Eu, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva, alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. N-a
1: bine de,
0: și pe asta.
1: E bine de știut asta.
0: Eu deci... ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să
0: da,
1: te placezi într-o astfel de
0: da,
1: poziție?
0: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu. Urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate.
0: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii sau în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal ca omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură?
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe că înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei,
1: de cușca în care am învățat să stăm,
0: chiar dacă suferim, și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie, pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mână unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivații greșite să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici, sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău, într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește, le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau n-am fost sigur de asta sau m-am înghițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-auzi des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios.
0: Cum
1: sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face hai
1: asta.
0: Să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că

0: suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

În zori de zi sau asfințit de soare, în orice timp, în orice zi sau loc, e cineva ce stă în așteptare, sperând să audă glasul tău cu foc. E cineva. Nu spune, nu e nimeni, că cel cunoaște gândul tău tăcut. E cel ce a pus suflarea vieții în tine. E cel ce din țărână te-a făcut. O, nu-i cunoști tu oare acum glasul? Nu știi tu, om, că este cineva? Sau ai pierdut din a ta urmă ceasul în care rugăciunea vă lega? Știu, e greu când totul merge bine, dar așa de greu să poți să-i mulțumești? Și înțeleg, e greu când greul vine, dar așa de greu să nu poți să-i vorbești? E așa de greu în alergări deșarte să te desparți și tu puțin de lume? E oare gura ta așa departe de a putea rosti o rugăciune? Oprește-te din tot ce te subjugă, oprește-te din tot ce tu nu poți și spune-i pe genunchi în a ta rugă durerea ce te apasă și o porți, căci El cunoaște tot ce e în tine și știe când adesea în tine suferi. El a simțit atale lungi suspine, căci El a dus și jugul tău pe umeri. Și când te rogi, de ce ți-e frică, spune? Crezi oare tu că El nu te ascultă? O, unde ți-e credința în rugăciune? Cândva aveai și tu așa de multă. Nu vezi tu oare mâna Lui la lucru, cum de atâtea ori te-a apucat? De câte ori, când greu ți era jugul, cum rugăciunea El ți-a ascultat, în nopți străine rugăciunii scurte, când doar tu și cu El erați aproape. Când te rugai, vedeai cum El răspunde, simțeai că nimeni nu vă mai desparte și acum, ce te oprește? Spune. Nu-i oare îndeajuns credința ta? Te rog. Rostește acum o rugăciune și spune-i tot, căci El va asculta. Rugăciune. Te rog, Iisus, primește-mi rugăciunea ca fiind curată înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc întotdeauna iubirea Ta asupra mea vechea. Să-ți mulțumesc de tot ce am prin Tine, căci din ce am nimic nu e al meu. Îți mulțumesc că harul Tău mă ține, că El mi-a avut în ceasul cel mai greu. Te rog să-mi fii Tu medic pentru trupul care se zbate în marea încercare, să-mi atingi acum întreg trecutul, să-mi dai în trup și suflet vindecare. Eu nu-s nimic, sunt doar un strop de Tină, dar Tu ai dat vieții mele, Doamne, rost. Tu m-ai iubit prin jertfa Ta de plină, făcând un fiu din robul care am fost. Nu sunt nimic, nimic nu sunt sub soare, dar Tu Te-ai dat, Iisus, pentru nimic. Sunt doar suflarea vieții trecătoare, sunt luat de vânt ca firul de nisip. Nu sunt nimic, doar Tu, Iisus, ești totul. Și Tu ai plătit întreg păcatul meu, murind pe lemn, făcând din piept chivotul ce-L poartă în El de acum pe Dumnezeu. Te rog să mă primești așa cum sunt. Înaintea Ta eu vin și genunchiez. Îți mulțumesc și vreau atât să spun. De azi, Iisus, eu vreau să Te urmez. Dacă ai rostit această rugăciune, fie ca Iisus să o primească. Amin.

0: De asemenea, le-am invitat în platou pe Sebastian Pătruț, un tânăr de 22 de ani, care la fel a fost dependent de droguri de tânăr. S-a născut într-o familie unde mama și tata nu s-au înțeles, dar până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Haideți să-i ascultăm povestea lui Sebi. Bun venit!
1: Salut, bună! Bine m-am găsit!
0: Știu că te-ai născut într-o familie normală, unde mama și tată erau împreună, dar totuși, datorită, probabil, certurilor, ți-ai dat seama că nu este un mediu bun pentru tine. Ce ți-a adus aminte din copilăria ta? Ce te-a marcat mult în copilărie?
1: După cum am zis, părinții mei nu prea s-au înțeles. Bineînțeles că lui condamn pentru acest lucru. Și au ales să-și vadă de drumuri amândoi. Mama a cunoscut un alt bărbat de când aveam 10 ani și eu, copil fiind mămos, tot cu mama, tot după mama, nu l-am acceptat. Simțea că parcă îi oferă mai multă atenție lui decât mie. Dar în momentul respectiv, când aveam și internet, m-am identificat mai mult cu copiii de afară. Și pe afară mai erau copii rapperi, rockeri, cum își spuneau ei și cum își spun ei, și am început să ascult și eu muzica lor și mi-am dorit să fiu acceptat de un grup și așa, ulterior, tot am căutat grupuri prin școală, dar grupurile au fost grupurile de copii mai prăpădiți, mai...
0: Ai fost atras de grupuri datorită faptului că te-ai simțit singur?
1: Pot spune că da, dar doar un copil merge unde simte că este liniște, unde simte că este acceptat.
0: Ce înseamnă a fi acceptat de grup?
1: Ce înseamnă a fi acceptat de grup? Păi pentru mine a face unele lucruri poate pe care nu ți le dorești să le faci în momentul respectiv. Faci orice ca să fii acceptat.
0: Ce faci tu acolo?
1: Să te simți ascultat, să te simți important. Eu de fel mi-am dorit să fiu un centru atenției, amuzant, să ies în evidență. Fie cu prostioare, fie cu diferite glume.
0: Da. Și acolo erai așa, în da. Centrul atenției. Ce de făceai ce? Acolo de erai în centrul atenției?
1: Prostii.
0: De exemplu?
1: Păi eram bătăuș, l-am luat și bătaie și am dat foarte rapid de țigări la momentul respectiv și aia era chestia cool, pentru că era un băiat mai mare care fuma țigări și am cerut și eu, aveam vreo 11 ani atunci, 11-12 ani și am zis să-mi dea să fumez și eu din țigară și mi-o dat și m-am unecat. Și-o râs de mine și frustrat fiind, m-am enervat cu râs de mine și am zis că mi-am setez un standard să învăț să fumez fără să mă mai nec. Și ăla, cam ăla mi-a fost momentul când am început cu țigările. După aia am învățat pe alții să fumeze țigări. Am învățat pe aia din clasă cu mine să fumeze țigări.
0: De unde aveai bani?
1: Mama îmi dădea bani la început, dar...
0: Pentru țigări?
1: Nu, pentru țigări.
0: Așa? Țigări. Da.
1: Dar am ajuns să și fur. Furam de la mama, furam de la rude, furam de la câte un leu, două, 100 sau
0: așa. Te-au prins vreodată cu furi?
1: Nu, prins.
0: Și ce primeai? Ce
1: primeai? Pedeapsă, rușine, certuri. Astea erau. Erau certuri, pentru că au făcut unele decizii din ego, din egoism, să fiu eu acceptat, să fiu eu cineva în grupul respectiv, că am bani, am țigări, am ceva.
0: Și nu-ți părea rău în momentul în care știai că ai furat de acolo să-ți iei țigări? Sau tu aveai scopul tău, linia ta și știai că trebuie
1: scopul
0: să mergi?
1: Meu, linia mea și nu eram iubitor decât de bani și de ce vedeam lucrurile. Credeam că astea sunt lucrurile importante în viață.
0: Ne aflăm pe pista de 11 ani, deci erai un elev.
1: Da.
0: Mergeai la școală? Cum era școala?
1: Scârția. Nu mi-a plăcut la școală. Sincer, nu mi-a plăcut la școală.
0: De ce?
1: Pentru că mi se părea că poți să faci, sincer, chiar mi se părea că poți să faci chestii mult mai fain în viață. Și aveam profesori care unii erau un pic mai autoritari, erau... Mai eram și prăpădit și cu gura pe sus și notele mele nu prea mergeau bine cu la școală la momentul respectiv, pentru că, și da, vă spun că poate am primit în unele cazuri note și a fost etichetat după comportamentul pe care l-am avut. Eu, de exemplu, de pe clasa 6 până la 11, când am renunțat la liceu, n-am mai avut nota 10 la portare. 9, 8, 6, 7, 5.
0: Și știau profesorii că ai început să fumezi?
1: Da.
0: Și? Ce?
1: M-au prins și în baie la școală, am chemat-o pe mama la școală. După ce a plecat, mama m-a prins iară și eram, mă, copile, că acum am fost mama ta la școală, dar nu păsa, eram, deveneam din ce în ce mai rău. Pentru că știți cum a fost, când eram mult mai mic, ăia mai mari, erau bagiocoritori și mă trăgeau de părți, sau erau momente când mă scuipau, eram mai înjuram și nu pomenea, nu plăcea asta din gură. Și mă frustrează și la un moment dat a avut un moment în care a zis că lasă, cresc eu și mă arăt ce ies eu.
0: Și ai ajuns în momentul respectiv și ai început să faci tu ce alții au făcut cu tine.
1: Am fost terorizat și am dat toate terorilor mai mici. Deci a fost cam tot așa.
0: Te-ai lăsat numai la fumat sau efectiv ai mers mai departe cu drogurile?
1: Drogurile pentru mine le-am descoperit la 14 ani. Timpul meu mi-l petreceam în skatepark cu skaterii. Și acolo mai veneau băieți care se drogau, dar eu auzeam în clipurile muzicale și în piesele respective că marihuana, droguri, chestiile astea, drogurile, și drogurile, care chestia? Pentru că mie mi s-a prezentat ca o chestie. Drogurile te fac să te simți fericit, drogurile te fac să fii ok, scap de griji, scap de supărări și mi se părea ceva cool, ceva wow, dacă ei fac, de ce să nu fac și eu? Și au venit cu un joint, cu o țigară de drog. Și mi-a dat și mie, pentru că la un moment dat ei erau foarte fumați, nu mai conștientizau în ce lume erau și eu, copil de 14 ani, am luat și atras și eu și am fost varză. Mi-a fost rău, a fost curiozitatea și teribilismul.
0: Și n-a fost ideea de a renunța să ai văzut că ți-a fost rău, deci nu te-ai simțit bine, n-ai fost fericit după ce l-ai consumat, n-ai renunțat? Sau de ce ai mers mai departe?
1: Am mers mai departe și mi-am trezit foarte clar un moment în care am avut o ceartă cu mama mea. Erau șeturi frecvente pe chestii pe care le făceam, eu nu recunoșteam, ea nu avea încredere în mine la momentul respectiv și s-a întâmplat o fază la noi prin cartier care nu era meu de vină. Și în ziua de Paște a venit cineva și a spus mamei mele că eu am făcut o năzbâtie și m-am enervat atât de tare că m-am dus în skatepark, eu am fugit de acasă după cearta cu ea pentru că am zis că tu nu mă crezi, deși ea, pe bună dreptate, nu mă mai credea și m-am dus direct acolo, m-am dus la ele, că am zis că bă, mă apuc de droguri, că asta nu. Mă fac să mă simt bine, deși el râdea, te făcea, îți dădea o altfel de stare. Și era ceva nu. Și de atunci s-a dezvoltat o pasiune, de la un anume drog să ajung la alte droguri, să ajung să vezi cum e aia, cum e aia. Și sincer să vă spun, nu m-aș fi drogat dacă nu mi-aș fi plăcut. Mi-a plăcut. Numai că consecințele nu le-am știut la momentul respectiv.
0: Care au fost consecințele? Ce simțeai după? Consumai drogurile, dar avea o etapă în care te simțeai bine și apoi nu mai erai tu. Erai efectiv tu ca persoană semn.
1: Păi, fie că consum droguri sau nu, noi ne identificăm cu lumea în care suntem. Și eu m-am identificat cu anturajul golănesc, de stradă. Ca să-mi procur droguri, când eram pe clasa 9, spre a 10-a, mergeam împreună cu alți băieți să furăm din magazine absolut tot ce prindeam. Fie că erau sticle de băuturi, șampoane, chestii, să le vindem ca să ne procurăm drogul respectiv. Nu mă prindea școala, mă prindea poate pe tren, adormeam pe tren și mă trezeam în alt oraș și o dimineață trebuia să mă duc la școală. Nu m-a împăsat mie absolut deloc de chestia asta, pentru că deja eram înțeles de un grup. Dar consecințe au fost furturi, stări de sănătate foarte, după câțiva ani, starea de sănătate s-a agravat. Eu ca om nu mai puteam funcționa corect dacă nu eram tras, dacă nu consumam prafuri sau nu luam pastile de stres, de antidepresive, nu puteam dormi, nu puteam fuma, nu puteam dormi dacă nu fumez. M-a pus o stăpânire atât de puternică pe mine că jurul, cercul meu, doar ăsta era. Și deveneam irascibil, nervos, stresant.
0: Și care a fost momentul cheie când ți-ai dat seama că nu funcționezi normal?
1: Momentul cheie când mi-am dat seama că nu funcționezi normal a fost anul trecut, fix pe perioada asta, când verișorul meu, care el doar 3 ani, 2-3 ani de viață lui s-a apucat de droguri, a ales să se sinucidă. S-a sinucis, am primit vestea și în mine s-a întâmplat o chestie, începeam să mă întreb, nu a fost chiar atunci o lovitură în față, dar nu înțelegeam pur și simplu de ce. Eu care am încercat lucrul ăsta, că am avut moment în care, oricum ziceam, ești drogat, oricum ești tatuat pe față, oricum n-ai nicio șansă, n-ai cum să ții un serviciu, ești drogat, o să mori, ori mergi la coșterie. O aia era instalată în mine, îți bun de nimic și nu înțelegeam el, că el a crescut în biserică, în familie pentecostală. Și nu înțelegeam de ce el și nu el. Și am început să-mi pun întrebări, am început să caut întrebări.
0: Și ce răspunsuri ai primit?
1: Într-un moment în care stăteam într-o cameră, unde hainele nu mai știai ce erau curate sau murdare, tot aveam chestia asta, știam de Dumnezeu, știam de Iisus Hristos, vedeam pe internet chestiile astea, am trecut prin niște faze supradoze și un accident de mașină unde m-am rugat și am văzut unele chestii și am fost și salvat și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, dar pe mine era chestia asta, cum poți tu să mergi la Dumnezeu, că nu te poate salva, dar îmi doream ceva. Îmi doream să am o relație din nou cu mama, îmi doream toate lucrurile să fie restaurate. Și într-un moment de beție, și eram drogat la momentul respectiv, am căzut jos și am început să plâng foarte tare și mi-era frică de iad. Mă gândeam tot timpul la iad. Unde mă duc eu dacă mor, dacă mă sinucid și în momentul respectiv?
0: Ți-a spus cineva ideea asta că nu, după moarte vei ajunge în iad sau cum?
1: Știam eu, din bunica, știam că există rai și iad, acum știam aprofundat lucrurile. Știam
0: și ți-a fost teamă, efectiv?
1: Mi-a fost teamă. Și n-am mai știut ce să fac. Și am plâns și am strigat, Doamne, salvează, mă, nu mai știu ce să fac.
0: Și ce ai făcut în următoarea zi, după ce ți-ai revenit?
1: Am uitat, m-am drogat din nou. Am continuat din nou.
0: Deci ăsta a fost primul tău impact, efectiv, cu Dumnezeu. Dar după ce l-ai simțit pe Dumnezeu, cum l-ai căutat? Unde l-ai căutat?
1: Nu l-am căutat eu.
0: El te-a căutat?
1: El m-a căutat pe mine.
0: Fain.
1: Am ajuns în țară, chiar în luna când s-a deschis centrul Teen Challenge la Cluj. Eu nici măcar nu m-am gândit că vreau să mă las de droguri. Dar am trecut și atunci prin unele chestii, etape, prin unele depresii. Am ajuns prin mai să stau într-o cameră, într-o casă și să mă uit la oglindă. Și eram atât de supărat și de trist și iar eram băut, iar eram iarăși în același punct, mai rău decât ăla în care eram. Și am zis că îmi pun o funie în gât și am terminat orice discuție. Dar am auzit o chestie, m-am gândit la verișorul meu și am zis nu, renunță. Și am renunțat. Mi-am sunat mama, mi-am sunat tatăl, deși nu prea vorbeam cu ei. Și am spus, uite, cu asta mă confund de atâta timp, v-am înțeles de atâtea ori că-s bine, așa, nu mai pot, mai știu ce să fac. Eu îmi vine să mă mor în secunda asta. Și după aceea tot eu am sunat la serviciul 112 să-mi trimită după mine ambulanță, că am crezut că dacă mă duc la spital, lucrurile mi s-au rezolvat. Dar am ajuns la psihiatrie. Și să vă spun, știți ce s-a întâmplat la psihiatrie? Eram 9 persoane, 8 persoane pe secția închisă și ne-au dat câte o carte la fiecare să o citim. Și mie mi-a rămas o singură cărticică, așa mai micuță, ca o revistă, de 80 ceva de pagini, 90 ceva de genul și cărticică, ca să urmea cuvântul lui Iisus Hristos. Cu pasaje din Biblie și cu explicații. Și am citit și mi-a plăcut și am vrut să citesc Biblia. Dar ei nu au avut o Biblie acolo. Din nou, afirm că nu știam de centru, nu știam absolut nimic la momentul respectiv. Am primit veste la tatăl meu, dacă vreau să continui să mă reabilitez, că există un centru de reabilitare unde poți să te reabilitezi. I-am zis da, eram și pe sedative din nou, nu mai știam nimic de Dumnezeu, nu știam nimic, totul era uitat din cauza medicamentelor. Și am ajuns la interviu. La interviu vorbeam cu stafful respectiv și stau, vă spun foarte sincer, dintr-o dată din cap până în picioare vorbeam și mă cuprind de o pace, o liniște, o chestie și stau și mă gândesc, mă, de băut n-am băut. De luat medicamente n-am luat, de fumat n-am fumat.
0: Oare și unde stare asta?
1: Și am spus, de unde? Și mi-a zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, cum e Duhul lui Dumnezeu? Deci, și atunci am prezentat centrul. Un centru de bazat pe ucenicizare creștină, unde cunoști pe Dumnezeu, unde citești Biblia, unde așa am simțit primirea aia și am început eu în mintea mea să fac legătura cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Bă, am zis, bă, băiat,
0: hai să încerc.
1: N-am mai stat pe gânduri.
0: Și ai început.
1: A fost un interviu, dar au trebuit niște analize, ca să vă spun că e mâna lui Dumnezeu. Și analizele respective durau 2 săptămâni rezultatele. Eu deja când am plecat de la interviu, deja acasă venea în cap chestii. Ce mi tu să stai un an, să stai cum? Adică mă du-te mă că tu ai bani de făcut, ai aia de făcut, ai o grămadă pe cap. Dar în 3 zile mi-au ajuns analizele și a 3-a zi am fost în centru. Fix când am fost aproape să renunț, să mă duc chiar. Dar au fost și lupte. Au fost și lupte.
0: Ce lupte ai avut?
1: De ce stai tu aici? Tu te că poți să faci aia, ai făcut aia, tu te poți baza pe asta. Dar știam că o făcut în mâna lui Dumnezeu, știu că El m-a pus acolo, știam sigur și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat aici. Nu știam să mă rog, am început să vorbesc, așa pur și simplu. Dar am nevoie de o minune în sufletul meu, pentru că eu nu stau dacă Tu nu faci o minune pentru mine, că nu faci ceva să simt concret.
0: Și ce minune ai văzut tu clar atunci concret?
1: Se vorbea de Duhul Sfânt.
0: Și ce ai înțeles prin Duhul Sfânt?
1: Că e singurul care poate să te schimbe. Mm-hmm. E singurul care nașterea din nou, chestia asta. Și ascultam la televizor și atât de tare am prins predicarea pe televizor, că în momentul când au zis că sunt genunchi, m-am genunchiat și eu. În momentul când a fost să ne ridicăm, m-am ridicat, am plâns. Se producea în mine unele chestii. A fost o situație atunci, dar ce s-a schimbat cu adevărat în inima mea a fost când, la tabăra Peniel, când se vorbea într-o seară despre cer deschis, că se primește Duhul Sfânt și am zis că vreau și eu, vreau chestia asta, vreau că cred în chestia asta, dar vreau și eu.
0: Cum îl percepeai pe Duhul Sfânt?
1: ca o persoană care te călăuzește, ajutor, pentru că citise singurul, eu, la mine era implantată chestia în cap că nu poți să ajungi în împărăția cerurilor dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mi se părea fascinant, vorbire în limbi, prorocii, vedenii, chestiile astea, le credeam și mi se părea foarte fascinant. Și am știut că e singura chestie care poate, din auzit, e singurul lucru, singura persoană care poate să mă schimbe pe mine, pentru că eu mă confruntam foarte mult, încercam să mă lupt eu întotdeauna cu lucrurile, dar eu mi-am dat seama că dau un gol.
0: Nu reușeai, că nu reușeai singur.
1: Și cădeam în diferite lucruri, în nervi, în chestiile astea. A fost o persoană care era foarte vulcanică. Aveam ideile mele, nu înțelegeam, judecam, așa mai departe. Pur și simplu, eram prins.
0: Hai să vedem pista în care l-ai cunoscut pe Iisus, te-ai implicat undeva într-o biserică sau ai luat legătura cu tinerii. Cum ai procedat mai departe?
1: Am rămas în centru, încă sunt în centru, dar sunt niște principii foarte importanți pe care se bazează ascultarea. Și am rămas în ascultare. Și având în vedere că cuvântul e viu și lucrător, am început să umblu prin cuvânt. De exemplu, mai suntem în centru, mai avem certuri, trebuie să ne îngăduim unii cu alții, trebuie să fim împăciuitori, nu să punem baie pe foc. Să facem ce ar fi vrut și ce ar vrut, ce vrea Hristos să facem. Pentru că citim, tot așa rămâi fascinat de câtă bunătate are de lucrul ăsta. Și nu știu cum să vă spun concret, că e simplu la mine. Mi-am deschis inima și mi-am dorit din adâncul inimii. Că pot să fiu altceva, că există și pentru mine o șansă. Dacă există pentru mărturia aia pe care am auzit-o și există și pentru omul ăla, înseamnă că există și pentru mine.
0: Deci Dumnezeu te-a căutat pe tine și te-a găsit.
1: Da.
0: Deci nu tu l-ai căutat efectiv pe Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la tine, vedem că ești tatuat pe față. Așa. Deci ai multe tatuaje. Te simți oarecum în fața oamenilor când sau simți așa niște discuții în spatele tău când te văd tatuat sau nu?
1: Nu.
0: Nimeni nu vine să-ți spună de ce te-ai făcut tatuată.
1: Bineînțeles că există.
0: Și ce ne spui?
1: Asta a fost, asta mi-am făcut. Asta, momentul respectiv când mi l-am făcut, viața pe care o aveam, viziunea pe care o credeam despre viață, stilul de viață, concepțiile, ideologiile erau total diferite. Și nu, mă simt pur și simplu că stau cum stau și mă uit la dumneavoastră, cum vă uitați la mine, e perfect, normal. Dar au fost situații în care m-am simțit.
0: Cred că pe viitor, într-o oarecare măsură, le pot spune oamenilor, uite, asta a fost eu, Dumnezeu m-a ajutat, chiar prin tatuaje, văd mâna lui Dumnezeu că m-a protejat și m-a dus pe calea lui. Ce vrei să faci tu din viața ta pe viitor?
1: Să las la voia Domnului, pentru că dacă am încercat, uite, de exemplu, am făcut muzică, compun, sau... Știu, face harnic la muncă. Dar oricât încerc eu să mă gândesc pentru mine, cum să fac eu să-mi fie bine, nu știu cum mi-e bine mie, sincer. Pentru perioada în care sunt acum, rămân în centru, am posibilitatea după program să rămân să slujesc, să fac un program de inter și vreau să rămân. După aia vreau să continui școala, bineînțeles, vreau să termin liceu. Și mama mea mulțumesc foarte frumos că m-a scos la o școală privată. Acum sunt pe clasă, mă știu așa, 22 de ani.
0: Foarte fain.
1: Și ce-a mai făcut Hristos în viața mea? Gândiți-vă că eu am stat la masă cu părinții mei după 16 ani de zile.
0: Wow.
1: Și părinții mei sunt bucuroși.
0: Ce sentiment ai avut când te-ai revăzut după 16 ani?
1: Nu pot să vă explic, vă rog, nu știu să explic. Eram un pic așa, stai pe ce se întâmplă, tatăl bucuros, mama bucuros, eu să aici.
0: Și ce erai bucuros, nu?
1: Eram bucuros, dar nu știam cum să exprim.
0: Și ai relegat legătura cu ei?
1: Bineînțeles, da. Acum o săptămână, două, weekendul trecut, acum două săptămâni am avut weekend acasă, am fost la mama acasă, am fost la tata acasă. Și era altceva.
0: Deja ești un alt Sebi.
1: Sebi.
0: Da, da. Hai să vedem ce le transmiți tinerilor, adolescenților care poate în aceste momente trec prin ce ai trecut tu.
1: Ce le pot eu transmite tinerilor și adolescenților, în momentul când să nu încerci să te lupți tu singur cu aceste forțe, pentru că nu ai cum să le faci față. Să asculți și să ceri ajutor în momentul în care ești ori la început, ori pe parcurs, ori într-un moment de declin, e pur și simplu să recunoști. Să nu-ți fie frică să recunoști. Pentru că rușinea merge mână-mână cu frica. Și de ce să minți despre tine? De ce să te minți și să te afuse în golul pe care l-ai în tine, să bași chestii care sapă mai adânc golul? Să ceri ajutor, dar în momentul să discuți cu persoanele apropiate. Pe mine asta m-a ajutat când am cerut ajutorul. Și un lucru sincer, nimeni nu trebuie să treacă prin ce am trecut eu sau mulți alții, ca să-și dea seama că nu e ok. Îmi e foarte bine în momentul în care ești bine și să caute pe Dumnezeu, dar cu o inimă deschisă. Nu așa cum mi s-o prezenta și mie la început, cu o inimă deschisă. Vă rog, dacă cu mine are un plan, cu siguranță are cu oricine.
0: Exact. Dumnezeu are planurile Lui cu fiecare din noi. Mulțumim, Sebi, și am vrea să te vedem, să îți iau un nou interviu peste câțiva ani cu noi mătături și cu noi lucruri practice care le faci tu cu alți tineri sau adolescenți. Așa că, stimați ascultători și telespectatori, nu uitați, cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El se apropie mai mult de tine. Și orice dependență pe care o ai, dă-o Lui. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

0: Scopul sfinților. Ce sunteți voi?
1: O seminție.
0: Ce fel de seminție?
1: Aleasă.
0: Ce sunteți voi?
1: O preoție.
0: Ce fel de preoție?
1: Împărătească.
0: Ce sunteți voi?
1: Un neam.
0: Ce fel de neam?
1: Un neam sfânt.
0: Ce sunteți voi?
1: Un popor.
0: Ce fel de popor?
1: Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat.
0: De ce?
1: Ca să fie al lui.
0: Cu ce scop?
1: Ca să vestiți puterile minunate.
0: Ale cui puteri?
1: Ale celui ce v-a chemat.
0: De unde v-a chemat?
1: Din întuneric.
0: La ce v-a chemat?
1: La lumina sa minunată.
0: A cui lumină?
1: A sa.
0: Ce fel de lumină?
1: Minunată.
0: Cum erați voi odinioară?
1: Erați împrăștiați în lume.
0: Și acum ce sunteți?
1: Poporul lui Dumnezeu.
0: Ce vă lipsea odinioară?
1: Îndurarea.
0: Și ce ați căpătat acum?
1: Îndurare.
0: Voi reaminti celorlalți ucenici ai lui Hristos că suntem preoți în neamul sfânt al lui Dumnezeu. Voi aprecia apartenența în poporul împăratului. Voi vesti puterile minunate ale lui Dumnezeu. Voi respecta astfel autoritatea împăratului. Voi fi recunoscător zilnic pentru că Dumnezeu m-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Voi vedea lumina lui Dumnezeu ca fiind minunată. Voi recunoaște starea răspândită și învinovățită de odinioară. Voi păstra unitatea poporului lui Dumnezeu.
1: Voi păstra îndurarea căpătată.
0: Deci care este scopul sfinților?
1: Vestirea puterilor minunate ale lui Dumnezeu.

El va împărăți în veci. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 15. Revenirea lui Hristos pentru a inaugura domnia neprihănirii a inspirat declarații cu totul sublime tuturor scriitorilor sfinți.

lui Hristos, au repetat și ei ucenicilor făgăduința revenirii lui. Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iar apostolul Pavel, vorbind prin Duhul Inspirației, spunea: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Prorocul de pe Patmos spunea: iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. În jurul venirii lui se adună slava acelei restatorniciri a tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților proroci încă de la întemeierea lumii. Atunci, stăpânirea de lungă durată a răului va fi nimicită. Împărățiile lumii acesteia vor deveni împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va domni în veci de veci. Amin.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul. Și odată cu rușinea, vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul. Din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați-ți că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Atenție la deciziile luate. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Una din provocările cu care ne confruntăm cu toții este luarea deciziilor. În fiecare zi, în mod constant, trebuie să luăm anumite decizii. Una dintre ele nu au atâtea, sau poate că unele dintre ele nu au atât de multă importanță sau semnificație sau chiar consecințe, însă cu siguranță sunt altele care au foarte multă importanță. Atunci ar fi necesar să avem niște criterii care să ne ajute în mod special în cazul acelor decizii care au cu adevărat un impact în viața noastră. Iată că Apostolul Pavel, într-un mod atât de simplu, ne oferă două criterii care ne pot ajuta în procesul de luare a deciziilor. Și primul este caracterul adecvat al deciziei, adică nu se pune problema binelui sau răului cu privire la decizia pe care vrem să o luăm. De asemenea, nu se are în vedere corectitudinea sau incorectitudinea deciziei luate, ci ceea ce ne face să o luăm sau să ne abținem de la o a lua este dacă într-adevăr ne este de folos. Este decizia utilă pe care vrem să o luăm? Este momentul potrivit? Va avea un impact pozitiv sau negativ? Și ce mă motivează să o pun în aplicare? Al doilea criteriu dat de Apostolul Pavel este efectul pe care acea decizie îl poate avea asupra mea. Suntem total și complet liberi datorită libertății pe care Domnul Iisus a câștigat-o pentru noi prin moartea sa de pe cruce să decidem. Însă, acum putem folosi această libertate pentru a lua decizii care ne conduc înapoi în robie sau chiar la o formă de robie mai rea, mai intensă și mai perversă decât cea din care Domnul Hristos ne-a eliberat. Să nu uităm că păcatul are o putere incredibilă de a ne robi și multe dintre deciziile pe care le luăm pot întări controlul păcatului asupra vieților noastre. Este adevărat că păcatul nu mai are puterea de a ne condamna, pentru că Domnul Hristos a plătit deja prețul, dar are o putere imensă de a ne face viața complet mizerabilă. De aceea, să cerem har Domnului și multă lumină în toate deciziile pe care le avem de luat. Amin.

Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când Iezdea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către Iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a spus: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștele sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe cei care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospăților de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere și i-au pus următoarea întrebare: Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș. Erau dar la noi 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit, și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți,
ci al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Pe când erau strânși la un loc, fariseii, Iisus i-a întrebat, ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn când zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când Tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Ceasul vieții, de Costache Ioanid. Peste lume, peste sate, bate ceasul vieții, bate. Trec secundele spre stele, ca un sol de rândunele. Zboară vremea către slavă, și cu roadă, și cu pleavă. Zboară clipa către rai, tu, prietene, ce-i dai? Peste lume, peste sate, bate ceasul vieții, bate. Zboară clipele albastre către Domnul vieții noastre. Tu, acel ce mergi pe cale, ce dai tu secundei tale? Tu, ce știi ce-a dat Iisus, ce-i trimiți acolo sus? Peste lume, peste sate, bate ceasul vieții, bate. Vremea trece, holda-i coaptă, Domnul-i gata și ne așteaptă. Domnul-i gata și ne roagă să-l vestim în lumea întreagă, să dăm iureș secerând, ca să vie mai curând.

vrea să vă spun o experiență care o știu personal. Un om care a venit și el cu mara în inimă într-o adunare undeva în Cașvana, județul Suceava. Un om care era mâna dreaptă a preotului. Un om care era de vază în sat. Și printr-o împrejurare a ajuns și el în casa de adunare a pocăiților. Și acolo l-a cercetat Dumnezeu. N-au fost predicatori iscusiți, n-au fost cântări iscusite, dar a fost prezent Duhul lui Dumnezeu. Duhul Domnului care este prezent aici. Duhul Domnului care bate la inima fiecăruia. Și omul ăsta a simțit că îl cheamă Dumnezeu, nu îl cheamă pocăiții. Nu noi chemăm la o religie, la o credință, cheamă Dumnezeu la o trăire după adevăr. Și omul ăsta s-a ridicat la urmă și a zis, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Dumnezeu în casa aceasta. Frații s-au bucurat, au cântat, m-am hotărât să slujesc pe Iisus. Au venit omul la adunare, după câteva săptămâni au zis, frate, sunt botezuri, vrei să iei botezul? Și el a zis, mai rămân. Și au zis oamenii, probabil că are necazuri cu nevasta, probabil cu vecinii, cu neamurile, mai lăsăm un timp. Era nelipsit de la adunare. O mai trecut un timp, s-au mai făcut botezuri. Și au zis, frate, Grigori, vrei să iei botezul? Eu mai rămân. Și frații nu mai zic nimic. Și au trecut ani. Când era o părtășie în Cașvana, se știa cum a fost la adunare. A fost bine? A fost bine. S-a predat, frate? Nu s-a predat, nu a fost așa bine. El mereu, când era o cercetare, se ridica în picioare și zic, fraților, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Domnul. Și au trecut așa 20 de ani. 20 de ani n-a lipsit de la adunare. 20 de ani de prezență, de cercetare și din când în când se mai ridica și mă predau Domnului. Și după 20 de ani, omul care avea de acum 70 și ceva de ani s-a îmbolnăvit. Frații nu l-au căutat. Că așa suntem noi oamenii. Avem rânduielile noastre și părerile noastre. Și frații nu l-au căutat că nu s-au pus în rânduială, nu l-au botezul. Dar l-au căutat un vecin. Și-a zis, bade, da, 20 de ani ai umblat la pocăiți și nu te-ai pus în rânduială, că știu oamenii. N-ai vrea să chem pe părintele să-ți facă Sfântul Maslu, mărturisirea? Și omul a zis, n-a zis nici da, nici nu. Și vecinul binevoitor a zis, o aia rătăcită, trebuie să o ducem înapoi în turmă, să o duci la preot. Preotul a venit foarte repede. Și după rânduiala care o au ei, rânduiala care așa au fost povestit, a zis, deschide Biblia, că au și ei Biblie. Toți au Biblie. Și pune degetul și de unde citește, ăla e un verset pentru cel ce se mărturisește și are nevoie de împărtășanie. Și omul a pus degetul când a deschis preotul Biblia și a citit preotul, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, vor vorbi în limbi noi. Părinte, o întrebare. Vorbirea în limbi, asta e o lucrare de la Dumnezeu sau e o lucrare de rătăcire? Și preotul nu putea să mintă că scrie în Biblie. Ba de asta e, scrie în Biblie, e de la Dumnezeu, dar e numai pentru atunci sau e valabil și acum? E valabil și acum, mulțumesc frumos, nu mai am nevoie. Și politicos l-a scos pe preot afară din casă și a doua zi o trimis pe un băiat și a zis, du-te la fratele Savu Iacoban, este unchiul meu și știu lucrarea aceasta și spune că vreau să vie să-mi dea botezul. Și-a plecat băiatul, a ajuns la încheiașul Savu, a intrat în curte, bună ziua, bună ziua, m-a trimis bunicul, ce vreau? A zis bunicul să spun să vii să-i dai botezul. Dar deja s-a auzit toată lucrarea, că așa circulă veștile. O chema pe preot și oamenii nu știau toată lucrarea. Și da, da, da. Și-a plecat băiatul și unchiul meu spunea, hai să o creadă el. 20 de ani a umblat la adunare și nu s-a pus în rânduială, îi pe moarte. Ba mai mult l-a chemat și pe preot. Și vrea botezul, nu mă duc. Dar așa să nu se supere frață, știți? Așa Dumnezeu ne dă femei înțelepte. Doamne, fă-le pe toate să fie înțelepte. O femeie înțeleaptă, mătușa Anisia, o Savule, ne îmbrăcăm și ne ducem să-l vizităm pe un bolnav. Femeie, nu te băga că e lucrarea lui Dumnezeu. Savule, ne ducem să vizităm un om bolnav. Și-au înduplecat. Și-au plecat, au ajuns, au intrat în casa acestui om și fratele Savu spunea, eu am intrat și am zis, bună ziua, bade. Și el a zis, pacea Domnului, frate Savu. Și a zis, am auzit că m-ai chemat. Da. Dar ce-i, baiu? Te-am chemat să-mi dai botezul. Dar 20 de ani n-ai avut timp să iei botezul.
Bătrânul cu ochii lacrimi a zis: frate Savu, eu nu te-am chemat să mă judeci. Eu te-am chemat să-mi dai botezul. Da, cum îi ai chemat și pe preot? Eu nu l-am chemat. Dar care-i taina? Ce s-a întâmplat? Și a zis bătrânul cu ochii în lacrimi: 20 de ani. Eu m-am împiedicat în vorbirea în altă limbi. Am zis, nu-i lucrare de rătăcire. Nu-i ceva drăcesc, nu-i ceva ce fac oamenii. Și 20 de ani pe mine nu m-a întrebat nimeni de ce nu iau botezul. 20 de ani și eu m-am închis în mine și am vrut un răspuns nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, cumva așa. 20 de ani, frați și surori și oameni buni, nici Dumnezeu nu i-a vorbit prin gura vreunui proroc. Dumnezeu are planul Lui. Când Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Și a spus, 20 de ani m-am împiedicat și a zis, a venit preot, a deschis Evanghelia, a pus mâna și când a citit, iată semnele, l-am întrebat, ce-i cu vorbirea limbii? Și preotul mi-a spus că e vorbirea limbii de la Dumnezeu, e o lucrare biblică. Și nu mi-a mai trebuit nici împărtășa nimic și te-am chemat să-mi dai botezul. Și omul care s-a eliberat, și fratele Savo a înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu aici, a zis, bine, vin de seară, a venit seara, cu încă patru l-a luat, așa era de tare că l-a luat cu cerceaful. Și l-au băgat în apa botezului într-o cadă, l-au scos, l-a pus pe pat și povestea în cheș o altă fază a lucrării. Spunea, eu m-am pus să ne rugăm și eu stam cu capul meu aproape de capul lui și l-auzeam cum se ruga. Și noi ne rugam și el, lăsați miei să plângă, nu-i problemă. Dacă nu se înturmă, e problemă. Și spunea el, îl auzeam cum se ruga. Spunea așa bătrânul, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai așteptat 20 de ani. Îți mulțumesc că m-ai primit în turma ta și ca semn că Tu te-ai îndurat de mine, îngăduie piciorul meu să calge iarbă verde și să iau cina cu frați în adunare. Și spunea în cheș, Savo, eu în sine mea spuneam, el e pe moarte. El nu mai are prea mult și el visează iarbă verde și cina în adunare. Spunea el, mă l-am judecat în mintea mea. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu ține cont de dorințele noastre sincere. Era toamna târziu spre iarnă. În sat se auzea, a murit, nu a murit, a murit, nu a murit. Toată iarna. A venit primăvara. A venit primăvara și într-o duminică, când bătrânul știa că este cina, frații au dus cina acasă, dar el avea dorința asta, să calg iarbă verde, să iau cina cu frații mei în adunare. Și într-o dimineață i-a spus soției lui, pregătește hainele, că mă duc la adunare. Și a zis, mă, omule, mă, tu n-ai ieșit tătă iarna din casă, tu ai stat numai în pat. Cum să te duci la adunare? Soție, eu astăzi mă duc să iau cina în adunare. Dumnezeu știe toate lucrurile. De la casa lui era un deal. A început să se topească zăpada. A ieșit colțul ierbii. Și bătrânul cu cârjele, peste deal, a călcat pe iarbă verde. A ajuns în adunare. A luat cina cu frații. La urmă s-a sculat în picioare și a zis, fraților, vă mulțumesc că m-ați primit între voi. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și dacă v-am iertat, dacă am fost o pricină pentru unii, vă rog să mă iertați. Aș vrea să am inima împăcată. Și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, soția lui l-a așteptat și i-a zis, tare m-am obosit. A zis, stai acolo pe pat, acum i-a răsărit mămăliga, acum i-a transpart niște ouă și o mâncăm o leacă și o să te odihnești. Și bătrâna când s-a întors să răsoarne mămăliga, când s-a întors la el, el era plecat acasă la Domnul. Frații mei, iubim pe Domnul? Doamne ajută-ne să te iubim! Doamne ajută-ne să te iubim! Că El ne iubește și ne va iubi până la capăt. Domnul să ne ajute să ne iubim până la capăt. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei prezenți.

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt de argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul tău. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în mijlocul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

Întoarcerea lui Avram în Canaan și despărțirea de Lot. Unde s-a suit Avram din Egipt? În țara de la miază zi. Cu cine? Împreună cu nevastă sa, cu tot ce avea și cu Lot. Cum era Avram? Foarte bogat. În ce? În vite, argint și aur. Unde s-a îndreptat din țara de la miază zi? Înspre Betel și Ai, la locul unde fusese cortul lui la început. Adică, la locul unde făcuse altarul. Și ce a făcut acolo? A chemat numele Domnului. Cine mai călătorea împreună cu Avram? Lot. Și ce avea Lot? Oi, boi și corturi. Ce era cu ținutul acela? Le era neîncăpător pentru ca să locuiască împreună. De ce? Pentru că averile lor erau așa de mari. Cine mai locuia atunci țara? Canaaniții și feresiții. Ce s-a iscat între păzitorii vitelor lui Avram și Lot? O ceartă. Atunci, ce a zis Avram lui Lot? Vom evita cearta între mine și tine sau păzitorii mei și ai tăi. De ce?

Domnului sau ca țara Egiptului. Până când? Până a nimicit Domnul Sodoma și Gomora. Ce a ales Lot până la urmă? Toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Deci, astfel s-au despărțit ei unul de altul. Unde a locuit Avram? În țara Canaan. Unde a locuit Lot? În cetățile din câmpia Iordanului și și-au întins corturile până la Sodoma. Cum erau oamenii din Sodoma? Erau răi. Adică, afară din cale de păcătoși. Împotriva cui? A Domnului. Decizii practice luate din întoarcerea lui Avram în Canaan și despărțirea de Lot. Voi merge împreună cu toată familia mea. Voi vedea că un om al lui Dumnezeu poate fi foarte bogat, chiar dacă asta înseamnă doar lucruri materiale și animale domestice. Voi înțelege că omul caută să se întoarcă unde fusese casa lui la început. Voi aprecia pe cei care cheamă numele Domnului în casa lor. Voi călători cu frații mei de suflet, adică oamenii Domnului. Voi fi conștient de avuțiile lor materiale și starea lor spirituală. Voi verifica ținutul unde locuim împreună pentru ca să încapă avuțiile mele și ale fraților mei. Voi pregăti păzitorii avuțiilor pentru a se înțelege cu ceea ce este și a evita cearta. Voi aprecia evitarea certurilor între frați sau între lucrătorii fraților. Voi aprecia înțelegerea între frați sau partenerii care lucrează împreună. Voi prevedea posibilități de extindere pentru a menține condiții încăpătoare de locuire. Voi fi flexibil cu locațiile alese de mine și ceilalți. Voi înțelege că oamenii decid bazat pe ce văd fizic. Voi vedea și starea spirituală a locației prin localnicii actuali. Voi căuta la Domnul viitorul locației în care voi locui. Voi fi conștient că ceilalți vor alege până la urmă o variantă, de obicei bazat pe ce pare bun din punct de vedere material. Voi înțelege că despărțirea poate păstra relațiile departe de certuri. Voi locui în tărâmul unde m-a îndrumat Domnul. Voi evita să-mi întind locuințele sau lucrările până la aglomerațiile culturale lipsite de moralitate. Voi înțelege că răutatea este păcătuirea care merge pe lângă sau pe din afara căii Domnului.

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: Mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Meditație de Charles Spurgeon. Noi nu trebuie să ne lăudăm propriile virtuți, nici să ne evidențiem zelul, dar în același timp este păcat să căutăm întotdeauna să ascundem ceea ce Dumnezeu a așezat în noi pentru binele celorlalți. Un creștin nu trebuie să fie un sat din vale, ci o cetate așezată pe un munte. El sau ea nu trebuie să fie o lumină sub obroc, ci o lumină așezată într-un opaiț care luminează totul. Singurătatea poate fi bună la timpul ei și să-ți ascunzi meritele este fără îndoială o dovadă de modestie, dar ascunderea lui Hristos în noi nu poate fi justificată niciodată și păstrarea adevărului doar pentru noi este un păcat împotriva celorlalți și o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dacă ai un temperament nervos cu predispoziție la singurătate, ai grijă să nu-ți încurajezi prea mult pornirile, ca să nu ajungi nefolositor pentru biserică. Caută în numele celui care nu s-a rușinat de tine să faci tot ce poți ca să spui și altora ceea ce ți-a făcut Hristos ție. Dacă nu poți să vorbești cu glas de trâmbiță, folosește un ton mai potolit. Dacă amvonul nu poate fi tribuna ta, dacă presa nu-ți poartă cuvintele pe aripile ei, spune alături de Petru și Ioan: aur și argint nu am, dar ce am îți dau. Vorbește femeii samaritene de la fântâna din Sihar, dacă nu poți să predici de pe munte. Înalță-ți rugăciunile către Iisus într-un grup mai restrâns, dacă nu îndrăznești să o faci în adunare. În mijlocul familiei tale, dacă nu poți să-i vorbești în mijlocul marii familii omenești. Din izvoarele dinăuntru, lasă ca râurile mărturiei să ajungă până departe și să astâmpere setea oricărui trecător. Nu-ți ascunde talanții. Negustorește cu ei și vei aduce un câștig bun Domnului și Stăpânului tău. A vorbi despre Dumnezeu înseamnă o înviorare pentru noi, o bucurie pentru sfinți, un folos pentru păcătoși și o onoare pentru Dumnezeu. Doamne, dezleagă limbile tuturor copiilor Tăi.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-și cer iertare, vreau să las povara la crucea din

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun. Iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Tu nu ești singur. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55, versetul 22. Faptul că cei neprihăniți uneori se potignesc și cad este un fapt incontestabil conform Sfintelor Scripturi. Psalmul acesta a fost scris de regele David când doi dintre cei mai apropiați, cei în care el și-a pus încrederea, l-au trădat. Este vorba de fiul său Absalom și sfetnicul său Ahitofel. Acest lucru l-a făcut pe David să se prăbușească, să sufere mult sub chinul acestei lovituri atât de amare și dureroase. Dar lucrul acesta nu înseamnă că David a rămas în acea stare pentru totdeauna. Dumnezeu l-a ajutat să treacă peste această lovitură atât de amară și grea. Este adevărat că atunci când și noi gustăm din această amărăciune, parcă ne prăbușim la pământ și parcă nu mai avem puterea să ne mai revenim vreodată. Însă, privind la David și în acele momente, el a fost atât de inspirat de Duhul lui Dumnezeu să spună aceste cuvinte. El nu va lăsa niciodată să clatine pe cel neprihănit. Te întreb, te-ai simțit vreodată complet singur, izolat și abandonat? Chiar și atunci când ai fost înconjurat de oameni? Te-ai gândit vreodată dacă ai dispărea de pe fața pământului, nimeni nu ar observa? Știți care de fapt este ironia? Că singurătatea afectează atât de mulți oameni astăzi, chiar dacă trăim în cea mai conectată generație din toate timpurile. Internetul și rețelele de socializare ne permit să rămânem conectați virtual cu mulți oameni, cu foarte mulți oameni din întreaga lume. Și totuși, mulți dintre aceștia se simt atât de singuri. Singurătatea este o epidemie. Nimeni, fie căsătorit sau celibatar, religios sau nu, tânăr sau bătrân, nu este imun la durerea singurătății, la acel sentiment de gol, de ansietate. Cu siguranță, în călătoria vieții pe pământul acesta, nu putem evita să trăim dezamăgiri, trădări,

și tot felul de situații care contribuie la căderea noastră. Nici măcar Domnul Iisus nu a putut evita lucrul acesta. Dar nici nu putem ignora faptul că în toate aceste situații îl avem pe Dumnezeu ca să ne ajute și să le depășim. Așadar, în mijlocul singurătății și tristeții, există speranță. Biblia îți promite că Domnul Iisus este mereu cu tine. Tu nu ești singur niciodată. De aceea, încrede-te în El. Amin.

tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar scruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Tu, numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragostei, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent. Și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important. Și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia, este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni iarăși spun contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa, începuturile sunt timide și șovăielnice poate, să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. E bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea, dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual, pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci, da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc? Vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire? Știe să mă aline? Îl preocupă asta? Îl interesează binele meu emoțional? Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau, fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare? Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot? E un om deci care mă zidește, mă construiește, mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și